0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë 5 maj 2026, dita e 125 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:31 minuta dhe perëndon orën 19:45 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira e kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 5 deri në 21 gradë Celsius, në zonat e ulta 10 deri në 23 gradë Celsius, në zonat bregdetare 12 deri në 21 gradë Celsius.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

Në Shqipëri dhe Kosovë, sot është dita e dëshmorve, përkujtohen mijëra të rënët për Adeun. 1762, nënshkruhet marrëveshja e paqes mes Rusisë dhe Prusisë. 1800, Britania e Madhe, parlamenti miraton aktin e bashkimit me të cilin vendos bashkimin mes mbretërisë britanike dhe mbretërisë irlandeze duke i dhënë jetë mbretërisë së bashkuar të Britanisë dhe Irlandës. 1821, Napoleon Bonaparte u nda nga jeta në ishullin e Shën Helenës, ku jetonte në internim që nga dhjetori i vitit 1815. 1835, në Belgjik përurohet e kurudha mes Bruxelli dhe Malinas, kjo është e kurudha e parë në Evropën kontinentale. 1916, marinësat amerikan pushtojnë Republikën Dominikane. 1942, ndahet nga jeta Qemal Safa, figurë kryesore e lëvizjes komuniste në Shqipëri në fillim të viteve 1940. 1947, Belgjika, Anglia, Danimarka, Franca, Holanda, Irlanda, Suedia, Italia, Luksemburgu dhe Norvegjia themeluan së bashku Këshillin e Evropës, ndërsa Turqia ju bashkua këtij institucioni në gusht të vitit 1949. 1949, Traktati i Londrës krijon Këshillin e Evropës në Strasbourg, si institucioni i parë europian që punon për integrimin europian. 1955, Gjermania e Perëndimore fitoi të drejtën e suverenitetit të plot. 1955, fal një nisme të shoqatës së gruas turke, u mor vendimi që e diela e 2 maj të festohet çdo vit si dita e gruas. Atë vit shoqata e gruas turke zgjodhi si gruan e vitit heroinën Nene Hatun. 1961, Alan Shepard bëhet amerikani i parë që udhëton në hapësirë. Ai kryen një fluturim për 15 minuta duke përshkruar një rrotullim jo të plot për rreth tokës. 1994, Naim Sulejmanoglu theu rekordin botror duke fituar 3 medalje ari në peshën 64 kg në kampionatin evropian të peshngritjes mbajtur në Republikën Çeke. 1999, zëdhënësi i NATO-s Jamie Shea bëri të ditur se komanda e Aleancës Veri Atlantike ka refuzuar kërkesën e Serbisë për ndërprerjen e përkohshme të bombardimit, duke i bërë të qartë Beogradit se paraprakisht duhej të nënshkruante 5 kërkesa, një nga të cilat tërheqja pa kusht nga Kosova.

1900 lindi Spiro Mojsiu, adetar ushtarak i lartë shqiptar, general major i ushtrisë nacionale shqiptare. Babai ish presidentit të Shqipërisë Alfred Mojsiu. 1978 lindi Santiago Cabrera, aktori venezuelan, interpretoi Isaac Mendes tek seriali BBC-s Heroes and Lancelot. 1981 lindi këngëtari i njohur i muzikës pop Craig David. Britaniku mori popularitet me këngën Walking Away. 1982 ka lindur Vanessa Bryant, modela njëse bashortja yllit të ndjerë të NBA Kobe Bryant. 1988 lindi Adele, këngëtarja famshme popit, mbush sot 38 vjeçë. 1989 lindi Chris Brown, singli i tij Run It, zuri vendin e parë në US Charts në 2004-ën. 1987, sot është edhe ditëlindja e modelit Dom Benjamin, fenomeni edicionit të 20 të America's Next Top Model. 1991 lindi Raul Jimenez, ish lojtari meksikan i Real Madridit, sot mbush 35 vjeç. 1994 lindi Remington Leith, rockeri ish këngëtar i grupit Palais Royal, i vlerësuar dhe me çmime.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është merendim, merendimi, gjinia mashkullore, renditje.

në cele të tregut valutor euro blihet me 95.2 lek dhe shitet me 96.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81 lek ndërsa shitet me 82.2. Poundi britanik blihet me 109.7 dhe shitet me 111 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 103.3 dhe shitet me 104.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia jote është e lartë dhe do ndihesh i motivuar të mbyllësh disa çështje të hapura. Në punë, një vendim i shpejtë mund të të sjellë përfitime, por mos harro të dëgjosh edhe këshillat e të tjerëve. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do forcojë lidhjen.
2: Deni.
1: Do kërkosh qetësi dhe stabilitet, dhe kjo është dita e duhur për të vendosur prioritete. Financat kërkojnë pak kujdes, sidomos në shpenzime të panevojshme. Në marrëdhënie, një gest i vogël do ketë ndikim të madh.
2: Binjakët.
1: Mendja jote është plot ide dhe do ndihesh i frymëzuar. Është moment i mirë për komunikim, negociata apo njohje të reja. Në dashuri shmang keq kuptime duke qenë më i qartë në atë që ndjen.
2: Gaforia.
1: Dëshmëria do jetë më e theksuar sot, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë të tjerët. Në familje mund të marrësh një rol mbështetës. Në punë ec me hapa të sigurt pa u nxituar.
2: Luani.
1: Do ndihesh në qendër të vëmendjes dhe kjo të jep vetbesim. Është ditë e mirë për të marrë iniciativa, sidomos në projekte personale. Në dashuri shfaq më shumë butësi për të balancuar energjinë tënde të fortë.
2: Virgjëresha.
1: Prakticiteti yt do të të ndihmojë të zgjidhësh një situatë që të ka shqetësuar. Kujdes me detajet në punë, sepse ato bëjnë diferencën. Në marrëdhënie, një qasje më fleksibël do të përmirësoj komunikimin.
2: Peshorja.
1: Do kërkosh harmoni dhe do përpiqesh të shmangësh konfliktet. Një mundësi e re mund të vijë përmes një bashkëpunimi. Në dashuri është momenti për të sqaruar ndjenjat pa hezitim.
2: Akrepi.
1: Intuita jote është shumë e fortë sot dhe do të udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura. Në punë mbaj disa plane për vete derisa të jenë gati. Në dashuri pasioni rritet, por kërkohet edhe besim.
2: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për liri dhe ndryshim. Mund të planifikosh një udhëtim ose një aktivitet ndryshe nga rutina. Në punë mos e neglizho përgjegjësinë për hir të aventurës.
2: Britjapi.
1: Fokusi yt është tek qëllimet afatgjata. Një përvarim i vogël sot do ketë rëndësi të madhe nesër. Në marrëdhënie trego më i hapur emocionalisht për të shmangur distancën.
2: Ujori.
1: Idetë tuaja janë të veçanta dhe mund të të sjellin vëmendje pozitive. Bashkëpunimet janë të favorizuara, sidomos në projekte kreative. Në dashuri, surprizat e vogla do e mbajnë gjallë lidhjen.
2: Peshqit.
1: Imagjinata dhe ndjeshmëria janë në kulm. Është një ditë e mirë për art, reflektim ose lidhje shpirtërore. Në aspektin praktik, mos harro të qëndrosh i organizuar për të shmangur konfuzionin.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Pasko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të
2: zgjuar. Shqipëria ka shans po ta
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë 5 maj 2026, dita 125 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:31 minuta dhe prandon orën 19:45 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira e kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 5 deri në 21 gradë Celsius, në zonat e ulta 10 deri në 23 gradë Celsius, në zonat bregdetare 12 deri në 21 gradë Celsius.

që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në Shqipëri dhe Kosovë, sot është dita e dëshmorve, përkujtohen mijëra të rënët për Adeun. 1762, nënshkruhet marrëveshja e paqes mes Rusisë dhe Prusisë. 1800, Britania e Madhe, parlamenti miraton aktin e bashkimit me të cilin vendos bashkimin mes mbretërisë britanike dhe mbretërisë irlandeze duke i dhënë jetë mbretërisë së bashkuar të Britanisë dhe Irlandës. 1821, Napoleon Bonaparte u nda nga jeta në ishullin e Shën Helenës, ku jetonte në internim që nga dhjetori viti 1815. 1835, në Belgjik përurohet e kurudha mes Brukseli dhe Malinas, kjo është e kurudha e parë në Evropën kontinentale. 1916, Marinësat Amerikan pushtojnë Republikën Dominikane. 1942, ndajt nga jeta Qemal Staffa, figur kryesore lëvizjes komuniste në Shqipëri në fillim të viteve 1940. 1927, Belgjika, Anglia, Danimarka, Franca, Holanda, Irlanda, Suedia, Italia, Luksemburgu dhe Norvegjia themeluan së bashku Këshillin e Evropës, ndërsa Turqia ju bashkua këtij institucioni në gusht të vitit 1949. 1949, Traktati i Londrës krijon Këshillin e Evropës në Strasbourg, si institucioni i parë europian që punon për integrimin europian. 1955, Gjermania e Perëndimore fitoi të drejtën e sovranitetit të plot. 1955, fal një nisme të shoqatës së gruas turke, u mor vendimi që e diela e 2 majit të festohet çdo vit si dita e gruas. Atë vit shoqata e gruas turke zgjodhi si gruan e vitit heroinën Nene Hatun. 1961, Alan Shepard bëhet amerikan i parë që udhëton hapësirë. Ai kryen një fluturim për 15 minuta duke përshkruar një rrotullim jo të plot përreth tokës. 1994, Naim Sulejmanoglu theu rekordin botëror duke fituar 3 medalje ari në peshën 64 kg në kampionatin evropian të peshngrejtjes mbajtur në Republikën Çeke. 1999, zëdhënës i NATO-s Jamie Shea bëri të ditur se komanda e Aleancës Veri Atlantike ka refuzuar kërkesën e Serbisë për ndërprerjen e përkohshme të bombardimit, duke bërë të qartë Beogradit se paraprakisht duhej të nënshkruante 5 kërkesa, një nga të cilat

mori muzikës pop Craig David. Britaniku mori popularitet me këngën Walking Away. 1982 ka lindur Vanessa Bryant, modela një e bashortja yllit të ndjerë të NBA, Kobe Bryant. 1988 lindi Adele, këngëtarja famshme popit, mbush sot 38 vjeçë. 1989 lindi Chris Brown, single i tij Run It, zuri vendin e parë në US Charts në 2004-ën. 1987, sot është edhe ditëlindja e modelit Dom Benjamin, fenomeni edicionit të 20 America's Next Top Model. 1991 lindi Raul Jimenez, ish lojtari meksikan i Real Madridit, sot mbush 35 vjeç. 1994 lindi Remington Leith, rockeri është këngëtar i grupit Palais Royal, i vlerësuar dhe me çmime.

Albania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është merendim, merendimi, gjinia mashkullore, renditje.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Energjia jote është e lartë dhe do ndihesh i motivuar të mbyllësh disa çështje të hapura. Në punë një vendim i shpejt mund të të sjellë përfitime, por mos harro të dëgjosh edhe këshillat e të tjerëve. Në dashuri, një bisedë sinqertë do forcoj lidhjen.
0: Deni.
1: Do kërkosh qetësi dhe stabilitet, dhe kjo është dita e duhur për të vendosur prioritete. Financat kërkojnë pak kujdes, sidomos në shpenzime të panevojshme. Në marrëdhënie, një gest i vogël do ketë ndikim të madh.
0: Binjakët.
1: Mendja jote është plot ide dhe do ndihesh i frymëzuar. Është momenti mirë për komunikim, negociata apo njohje të reja. Në dashuri shmang keqkuptime duke qenë më i qartë në atë që ndjen.
0: Gaforia.
1: Dishmëria do jetë më e theksuar sot, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë të tjerët. Në familje mund të marrësh një rol mbështetës. Në punë ec me hapa të sigurt pa u nxituar.
0: Luani.
1: Do ndihesh në qendër të vëmendjes dhe kjo të jep vetbesim. Është ditë e mirë për të marrë iniciativa, sidomos në projekte personale. Në dashuri shfaq më shumë butësi për të balancuar energjinë tënde të fortë.
0: Virgjëresha.
1: Prakticiteti yt do të ndihmojë të zgjidhësh një situatë që të ka shqetësuar. Kujdes me detajet në punë, sepse ato bëjnë diferencën. Në marrëdhënie, një qasje më fleksibël do të përmirësojë komunikimin.
0: Peshorja.
1: Do kërkosh harmoni dhe do përpiqesh të shmangësh konfliktet. Një mundësi e re mund të vijë përmes një bashkëpunimi. Në dashuri është momenti për të sqaruar ndjenjat pa hezitim.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është shumë e fortë sot dhe do të udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura. Në punë mbaj disa plane për vete derisa të jenë gati. Në dashuri pasioni rritet, por kërkohet edhe besim.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për liri dhe ndryshim. Mund të planifikosh një udhëtim ose një aktivitet ndryshe nga rutina. Në punë mos e neglizho përgjegjësinë për hir të aventurës.
0: Britjapi.
1: Fokusi yt është tek qëllimet afatgjata. Një përvarim i vogël sot do ketë rëndësi të madhe nesër. Në marrëdhënie trego më i hapur emocionalisht për të shmangur distancën.
0: Ujori.
1: Idet e tua janë të veçanta dhe mund të të sjellin vëmendje pozitive. Bashkëpunimet janë të favorizuara, sidomos në projekte kreative. Në dashuri, surprizat e vogla do e mbajnë gjallë lidhjen.
0: Peshqit.
1: Imagjinata dhe ndjeshmëria janë në kulm. Është një ditë e mirë për art, reflektim ose lidhje shpirtërore. Në aspektin praktik, mos harro të qëndrosh i organizuar për të shmangur konfuzionin.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

në se ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart. Përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë bujë.
3: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, të zgjodhemi temë që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: Mirë mëngjes të gjithëve, mirë se vini në program. Është më në fund e marr data 5 maj, ora 7. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Po nxjerra një foto heti tani sepse doja që t'ju uroja që të gjithëve gëzuar ditën e dëshmorëve.
1: Mirë mëngjes dhe gëzuar ditën e dëshmorëve.
0: Pau, pau. Ka
1: shumë foto e bukur e pash.
0: Është nëna Shqipëri në në varrezat e dëshmorëve. E
1: ja,
0: një kujtes me respekt dhe me nderim për të gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë vend, këtu me një notë serioze dhe sinqeriteti, sepse
1: sa e
0: marrin me të qeshur këtë gjën, por që ka pasur shumë njerëz, burra dhe gra të mrekullueshëm të këtij vendi që jo vetëm me fjalë e me ku di un
1: por me jetën
0: buzësh siç i thon, por me jetën e tyre kanë ka sakrifikuar gjithçka që ky vend të bëhet, kështu që na del neve përgjegjësia që jemi gjallë që atë amanet siç thuhet, atë dëshirë, atë aspirant ta çojmë përpara. Kështu që gëzuar ditën e dëshmorëve të gjithëve. Ja ku jemi sërish. Ti po mëson, se po më thoshe që parë që në Itali festohet, cila është data që ishte?
1: Jo, me 25 qlirimi? Ishte të muajt kaluar që ishte qlirimi dal nazifashizmo. Pastaj kemi në gjunjo qëshor, dy festa de la Repubblica, tani mësoj edhe të gjitha këto.
0: Data dhe Shqipëris.
1: Që nuk janë tamam, si që theti festa, por memorje shumë e qmuar të një kombi.
0: Absolutisht.
1: Po ka ishë bukur sa Shqipëria, i kam zemër, mo Shqipëri dhe Italia.
0: Shqipëri.
1: I dua.
0: Ja, ja.
1: I soja në disë.
0: Kam parë, e ke bërë në jërë Shqiponjën që?
1: Jo, nuk e kam bërë në dërë, dhe bëjt anë njërë.
0: Bërë njërë, okej, ja ku e keni.
1: Jo, vëndet më të bukura.
0: Shiko, sot në program kemi shumë gjëra për të ndarë me juve. Do t'ju shoqërojmë gjatë këtij mëngjesi. Faleminderit që zgjidhni që ta ndani këtë të martë bashkë me ne këtu në Top Channel dhe në ekranin e Top Albania Radios. Por si çdo mëngjes, nuk mund mungoj muzika, që është shumë e mirë. Dhe është Harry Styles që do ta hapi, për cilin do flasim pak më vonë, sepse ka lajme nga Harry Styles.
1: Interesante.
2: E para këngë në Wake Up.
1: Harry Styles.
0: Është fejuar Harry Styles me Zoe Kravitz, por pak më vonë do të tregoj pak më shumë sepse nuk mbaron më aq. Ky është vetëm fillimi.
1: Okej. Okay. Do të dëgjojmë As It Was.
0: As It Was.
1: As It

0: gjeni në wake up. Edhe ka ardhur momenti, një nga momentet më të bukura në fakt të mëngjesit, që është pyetja e ditës, që janë gjithmonë shumë të bukura dhe interesante. Pra Blendi, pse është e rëndësishme mirësjellja?
1: Pra sjellja e mirë, edukanta apo themi
0: pa diskutim, po,
1: ajo,
0: mua më ka kapë një temë.
1: Atëherë po ta hedh këtu unë menjëherë, po bëj pasqyrën këtu, ti e bëre pyetjen, ti përgjigje para.
0: Jam më e bindur se kur, sepse se është gjëja më e rëndësishme nga të gjitha. Realisht ka një peshë shumë të rëndësishme në jetën tonë. Sidomos edhe në punën që bëjmë ne, por në çdo aspekt.
1: Dhe për çdo njerëz, pavarësisht profesionit.
0: Për çdo njerëz, sidomos në epokën që jemi njerëz të lidhur nga rrjetet sociale dhe nga kontaktet. Ajo na bën një kontakt i mirë, një person i mirë mund të bëjë ndryshimin e të gjithë jetës. Një fjalë thënë mirë kur ti nuk je prezant, një moment i bukur që një person ka kaluar me ty, fjala e mirë, mirësjellja shpëton edhe jetë.
1: Po. Po, do të thonë
0: ka historira.
1: Si mjekët që shërojnë me fjalë para se të fillojnë me barnat edhe me ndërhyrjet.
0: Një fjali mund të ndryshojë këndvështrimin e jetës së një personi që në atë moment është shumë i trishtuar dhe realisht bën ndryshim madhor.
1: Po. E di çam kujton, më kujton një reklam të vjetër të viteve 90 në Amerikë. Ishte për një çokoladë, për një nga këto, se më mend as për cilën, por koncepti i reklamës ishte që dikush, për shembull, tipo dili dhe unë të mbaja derën. Pastaj ti më thoshe faleminderit dhe ti bëje një gest tjetër të bukur për ti këtë tjetër. Edhe tregonte këtë zinxhirin.
0: Një zinxhir i bukur,
1: se si
0: po.
1: Si pasohej kjo sjellja e mirë dhe mirënjohja që shkaktonte te tjetri, nga njëri tek tjetri, tek tjetri, tek tjetri e me radhë, domethënë derisa kthej në fund fare prapë tek ky që kishte nisur i pari, domethënë që kishte mbajtur atë derën në fillim.
0: Po ti e imagjinon kujtimin e bukur, shijen e bukur që i ke lënë dikujt. Dhe ai nuk e harron, njerëzit nuk e harrojnë, se është gjithmonë ajo gjë që gjërat e këqija, jo, edhe gjërat e mia mira mbahen mend, edhe ç'është e vërteta, sot gjërat e mira mbahen akoma më shumë brenda vetes sepse nuk ka shumë. Edhe e bën ndryshimin shumë.
1: Un jam dakord me ty, por do të kundërshtoj vetëm për këtë. Jo, nuk ka shumë, por nuk vjen re ai sa duhet. Sepse mendoj që njerëzit bëjnë shumë gjëra të mira, shumë gjëra të bukura, po kjo për shembull fatkeqësisht nuk përbën lajm.
0: Të them të drejtën, mua e di çfarë mendoj Blendi. Ndonjëherë tani unë flas dhe për eksperiencën personale, i shoh njerëzit që kur sillesh mirë, i shoh të çuditur. Çuditen. Wow, faleminderit. Domethënë nuk e presin, gjë që për ty është shumë bazilare.
1: Okej, okay, dakord, dakord.
0: Edhe në fakt,
1: pse ndoshta presin që ti t'u përplasësh derën në fytyrën kur ti u si, mban apo?
0: Nuk e di, jo ti je i sjellshëm, jo ti je i thjeshtë dhe i sjellshëm, edhe çuditen edhe.
1: Po mirë, kjo ndoshta ka edhe më shumë efekt kur
0: pikërisht pra, po. Pikërisht.
1: Por njerëzit bëjnë gjëra, unë sa harroj, ata të panjohurit që u futën ishte në kanë ndodhur shumë herë. Në shumë raste ne kemi me qira fjale për heroin, ka qenë një djalë me mbiemrin Tim, që nuk ka të bëjë me familjen time, që kur u dojsh një qendër tregtare këtu shkoi dhe shpëtoi njerëz dhe vetë mbeti brenda. Pastaj, domethënë ndaj jetën për shpëtuar të tjerë, panjohur, njerëz që asnjëta as ndoshta s'i kishte takuar kurrë, po shkojnë dhe e bëri atë. Edhe kjo është, po themi, më madhështoria e gjesteve të bukura.
0: Absolutisht.
1: Edhe mirësjelljes, por që shikoj që domethënë ka të mirë në botë. Edhe kemi nevojë që ta fokusohemi pak më shumë, ta tregojmë pak më shumë, ta japim pak më shumë, ta mbjellim situata të farën se edhe e fundit, edhe mbyll me këtë me që shkojmë te kënga e ditës. Sjellja e mirë e ndryshon njeriu. Ose e keqja gjithashtu e ndryshon. Kam parë shumë njerëz që kanë një fytyrë shumë të bukur. Domethënë fytyra të bukura edhe realisht angjëllore me të gjitha ato gjërat që ti ke qefti shikosh. Nëse sjellja është e keqe, ajo bukuria zhbëhet. Realisht zhbëhet, po totalisht asë. Edhe ajo vrazësia, edhe ajo, domethënë sjellja e paduhur e kështu. Kështu që njeriu e bën të bukur edhe mënyra se si sjellet.
0: Është më e rëndësishme Blendi. Kështu.
1: Dhe kur kombinohen të dyja, si fjala vjen tek ti, po s'ne ti, po s'ne ti. Po s'ne ti. Atëherë shkojmë te kënga e ditës. 5 maj vitit 1988 ka lindur Adele, edhe Adele është një dem.
0: Po.
1: Si puna ime, Adele me emrin Adele Lori Blue Adkins. Adkins me D, jo Adkins. Në Londër ka lindur Adele, kështu që sot ka këngën e ditës, ajo kishte një veçantë që çdo album e titullonte me numrin e moshës në cilën ishte. Kështu që filloi me albumin e parë 19, Kur ishte 19 vjeçe, pas e doli albumi 21, pas e doli albumi 25.
0: E, interesante, këtë gjë nuk e di.
1: Ka qenë mosha që ajo kishte kur dilte albumi. Kështu që Adele ka Send My Love sot në mëngjes si këngën e ditës, e dëgjojmë tani së bashku. Mirëmëngjes të gjithëve nga Wake Up në Top Albania.

0: Electromagic, dhe sjell Imperium markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
1: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këta.
5: Zimo, ha? Tu prish prapë?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
6: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
7: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
8: Për paraprodhimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.

0: Mirë mqesi që gjithë e mirë se vini në program, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Dhe kisha ca, se tash që do merishim pak me Harry Styles për mqesin e sotëm. Dy gjëra për Harry Styles, e para a ish banori Romës, nuk e di nëse ti e di këtë gjën. Po Harry Styles u bësa kohë tani që
1: ka zhjithë. E pas kam afër shtëpis dhe me thanë.
0: E ke komshi.
1: E kam një orë gjysë nga shtëpia.
0: Komshi u hynë, po, edhe nëse ju vinë do njerë për vizit, anje të batët, do da keme dhe unë komshi.
1: Të vina në nga në tjetër të Adriatiku.
0: Që që Harry Styles, djemë dhe bajza, ka shpallur, vetëm pak ditë më parë, fejesën e ti me aktoren dhe regjizoren Zoe Kravitz, që është vajza e Lenny Kravitz, të famshëm. Kështu që gjërat janë duke ndodhur shpejt për Harry Styles. Tani ka një gjë, që Channing Tatum, aktori që shikojmë në të djathtë të ekranit,
1: po, është... Po, natë e po dhoja, çfarë don?
0: Ai është
1: çfarë dëshiron aty?
0: Është ishi i Zoe-s.
1: Okay.
0: Dhe ka postuar një poezi në rrjetet e tij sociale, faqen e ka fotografuar faqen e një poezie me nënshkrimin lexojeni. Dhe poezia thot këtë gjë. Truri dhe zemra ime u divorcuan një dekadë më parë. Për fajin se kush ishte përgjegjës për rrëmujën që jam bër. Në fund nuk mund të qëndronin më në të njëjtën dhomë. Dhe gjithë këta fansat dhe këta ndjekësit u bë shumë virale. Thanë e ka me Zoe-n sepse Zoe
1: po martohet, kemi drama.
0: Po, tani Zoe dhe Harry janë takuar në gusht vitin e kaluar, kështu që ka qenë një romans, po themi, e vrrullshme edhe e stuhishme, se nga gushti i 2025-s tani në fund të prillit ata shpallën fejesën edhe kanë lënë tani që do të martohen së shpejti e gjithçka tjetër. Dhe Channing është mërzitur. Po fansat e kritikojnë Channing, sepse Channing është me një vajzë 26 vjeçare. Zoe ishte e dyta për të. Tani është me të tretën, do të thotë. Ka dhe një vajzë, një fëmijë me një gocë tjetër më përpara.
1: Okej, është rrezik, po, i lëvizshëm.
0: Edhe thonë, ti tash çka ke vlla? Thonë ti, je me 26 vjeçaren. E ke shoqin tënde. Tani se Zoe fejohet me këtë tjetrin, ishi yt.
1: Çfarë dëshiron? Çfarë kërkon?
0: Poezira. Ç'mendon për këtë?
1: Pse Channing sa vjeç është?
0: Channing, nuk e di se sa vjeç, mund ta gjejmë sa vjeç është Channing Tatum, nuk do ta ketë këtu ja, ta gjejmë. Por është më i madh se 26 vjeç, po them, ajo është gocë re, është. Nuk është çështje moshe si te puna e DiCaprio's.
1: Se po pra.
0: Channing Tatum, ka lindur është mosha ime. 26 prill 1980.
1: Ah, wow, që e ka i madh.
0: Po. Pra ky është 46 vjeç. Sapo ka mbushur 46 vjeç, ajo goca është 20 vjet më e re dhe ky tani bëhet keq sepse ishi po fejohet dhe fillon poston rrjetet sociale.
1: Pa pjekur, pa nga ata që s'din çfarë duan. Mirë ti bëhet, pra, shumë mirë.
0: Ajo që duhet mërzitet me të vërtetë është Olivia Wilde. Aktoria Olivia Wilde. Të thosh ti që
1: Olivia Wilde. Tani Olivia, çfarë ato drama?
0: Olivia është ishi i Harryt. Harry ishte me Olivian, edhe nuk martohej me të. Më këthonë, ma dje, ja ka marrë Olivian një burri shumë të mirë. Se kjo ishte bëri një film me Harryn kjo, edhe ran kolaps me Harryn, la burrin, la fëmijët, edhe shkoj me Harryn. Harry nuk, ja, mund të shkoj me Olivian, se dhe Olivia është e bukur nga në tjetër.
1: Shumë e bukur kjo aktoria, tani e kujtova, kush është po, yll.
0: Edhe tani, është si puna këtyre që thonë, unë nuk do martohem kur. Dhe ndahesh me këtë si, kalojnë 3 muaj e dëgjon se është martuar me një tjetër. Është si më thon, unë nuk do martohem kurr me ty.
1: Më kupton? Duhet të ta bëj zemra bam, Blendi. Pra, duhet të jetë ajo që të pëlqen ose ana sjelltas ai që të pëlqen vërtet.
0: Kështu që po Olivia nuk ka bërë ndonjë reagim, nuk ka shkruar asgjë në rrjetet e saj sociale, është në rregull aty ku është. Është Channing Tatum që nuk i dele keqja me Zoe Kravitz, por ne nga Wake Up duam t'i themi urime komshiut ton.
1: Urime komshiut, pa.
0: Harry Styles nga Roma. Okej, dhe shkojmë tek
1: pyetja e pamundur.
2: Dhe tani pyetja e pamundur.
0: Rababam, pipirim, pipirim, pipirim.
1: Fle vetëm rreth gjysmë ore në ditë. Pra mund ta bëj shumë mirë, mund ta përballoj shumë mirë Wake Up-in.
0: Se kësha menduar kë.
1: Po
0: ma gjenë, po se përra u i gavin, ta marim. Se kam i den, qarë është, që më ditë, së është njeri, nuk është njeri. Kështu i bie. 069.
1: Po i kapin mund ta bëj.
0: 442 derisa 3 Heidi Baci, atëherë është përgjigja e saktë. Atëherë, nëse i gjeni këtë, keni përfituar një kupon për 100 eurosh nga Optika Shqiptare Gjermane.
1: Super durata si gjithmonë.
0: Yes,
1: 069 442 8873.
0: Ne do shkojmë tek Ylli Limani. Ky është ky është një këngëtar shumë i mirë, por kjo është një këngë shumë e bukur, quhet Lshoja Zani.
1: Lshoja Zani, Ylli.
0: Ecati.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshtit dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Mirë mbrëma në Top Story.
1: Juve keni ngritur giotinat në për studio. Po, pa tjetër, keni ngritur giotinat në për studio.
0: Jo, Juve, unë jam unë.
1: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
2: Partneriteti do të thotë
3: që partneriteti... Sot nuk ke komunikim me shtetë bashkuarët Amerius, në pipa me protokollare dhe qeveritarë.
2: Nuk është e vërtetë.
0: Si këtidhet në gjyq një sekretarë amerikanë i shtetit?
2: Një kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up. Super atmosferë si gjithmonë. Çfarë energjie e mirë që është këtu.
1: Është muzika.
0: Nuk e di, jo, është edhe ky ambient i bukur, kjo tryeza e bukur, nuk e keni iden. Uroj realisht që ti shkoj, ti arrij. A mendon se e perceptojnë?
1: Unë mendova se ishin The Chainsmokers që kënduan, por ti thua që jam unë, kështu që faleminderit.
0: Je ti, Blendi, je ti. Por edhe lojrat.
1: Janë dhe lojrat, patjetër, janë lojra.
0: Se tani do të bëjmë lojën e re.
1: Au, po, loja e re. Pikën dizë njërë dhe kompjuterin, pikën dizë njërë dhe që ka lodhë, ka rëndë dëshmorë. Atëhere, kemi lojën e re si çdo mëngjes dhe sot duhet të sillni një numër, si që bëni gjithmonë, dhe sot numri është nga deri...
0: 80-a, sot numri është nga 80-a deri të 90-a, kështu që dërgojeni për të luajtur me ne, do të bëjmë një bisedë këndshme, ju e dini, një pyetje shumë të lehtë nga Blendi, një urim për një ditë mbarë, dhe fitoni.
1: Okej, shumë mirë, atëhere, kemi një lezim të vogël tani, derisa të bëjmë gati telefonatën. Edhe shikojmë se kush prej jush do të bëhet pjesë e kësaj loje këtë mëngjes, dhe kjo ka të bëjë për rrim kësaj teme sot me këto ndarjet, me këto
0: me drama, që ka dramatikë.
1: Isha dhe etj, po.
0: Tem showbiz.
1: Kshu qëllon. Atëherë. Mënyra më e shpejtë për të humbur dikë, ose më saktë, mënyra më e shpejtë për të humbur dikë që e do, është të sillesh sikur në çdo rast mund të gjesh dikë tjetër më të mirë. E merr këtë dashuri për të mirë qenë. Ndalon së përpjekuri. Kullot syt përreth për rastet të tjera, ndërkohë që ai apo ajo është pikërisht përballë teje. Duke dhënë gjithçka që të duhet. Dhe një ditë ai ose ajo largohet, jo sepse ndaloi së të dashuri, por sepse më në fund e kuptoi që ti kurrë nuk e vlerësove për atë që ishte. Ji mirë njohës, ji i pranishëm. Mos e trajto dashurinë sikur është e pafundme dhe e zvendësueshme, sepse nuk është. Momenti kur e kupton se asgjë nuk zgjat për gjithmonë.

0: është momenti kur fillon t'i kushtosh vëmendje. Ndalon së supozuari se ata do t'jenë gjithmonë aty. Ndalon së vepruari sikur durimi i tyre është i pakufizuar. Disa njerëz nuk kthehen. Disa mundësi nuk përsëriten. Dhe kur e kupton çfarë ke humbur, dikush tjetër po e vlerëson atë që ti e shpërfille. As të vjen i nat, mos prit deri sa të largohet që të kuptosh se sa e çmuar është.
1: Se pasaj, shumë e bukur kjo.
0: Si që thot Dino Buzanti, është për zonja e dikuj tjetër.
1: Po.
0: Po. Është një këngë Bruno Mars. When I was your man, por për ty s'të pëlqen Bruno Mars, kështu që nuk po ezë fare ngoj këtë.
1: Jo, por ajo është një super këngë në fakt. Super këngë, super tekst.
0: Ja, e
1: pas ka një.
0: Kur marrosh punti, wake up, ti do jesh një panzë e çmendur e Bruno Mars. Alo, mirëmëngjes.
1: Alo, mirëmëngjes.
2: Alo, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Kush je? Kush je?
2: Unë jam Alda, si jeni?
0: Alda. Ne jemi shumë mirë, Alda. Shumë mirë, si jemi.
2: Unë kam dëshirë të ndjek vetëm këtë shprehje që ti Blendi thua, dhe nëse ka një gjë shumë të bukur në gjithë këtë program, janë këtë shprehje që ti lexon.
0: Oh, faleminderit Alda, vlerësoj shumë. Shumë faleminderit.
2: Po, dëgjoja me shumë vëmendje dhe humba pak.
0: Alda, ti çfarë bën në jetë?
2: Unë jam psikologe në profesion.
0: Psikologe.
2: Po, dhe merrem kështu me punë private.
1: Si mund të na vlerësosh ne të dy?
0: Nëna.
1: Ka psikologjike.
2: Ja, na psikologjike, këtu nga jashtë.
1: Ja, jemi në rregull.
2: Blendi kështu nga ai që lexon shprehje shumë të bukura, ti shumë e qeshur. Dhe në tërsi një emision fantastik.
0: Faleminderit.
2: Që çdo rrugë që bëhet në mëngjes me trafikun dhe kaosin e Tiranës është nuk di domethënë.
0: Të vjen qef që ti jesh në trafik.
1: Në vjen qef.
2: Po, jo, nëse të shijon ndonjëherë trafiku, është vetëm kur është wake up-i.
0: Shikoj, emisionet e mëngjesit e kanë këtë. Unë kam pas dëgjuar një dikur shumë vite më parë në një kontinent tjetër, dhe kishte raste kur mbrija në punë, parkoja edhe makinën te sheshi i parkimit aty dhe rrija në makinë.
2: Edhe qëndroi edhe pak në makinë.
0: Po, sepse s'kishte mbaruar një gjë.
1: Një temë, një diskutim. Po, e vërtet.
0: Okej, okay, ti ke arritur? Je gati për punë?
2: Jo, akoma, kam ndaluar.
0: Okej, okay, e mirë, thashë.
2: Kam ndaluar se duhet të zbatojmë pak edhe rregullat e qarkullimit.
1: Jo, sa mi mesazh bukur. Bravo, bravo. Të përgjigjshëm, super.
0: Shumë mirë, shumë mirë. Siguria vjen e para. Atëherë, vetëm një pyetje për ty.
2: Pa.
0: Dhe nëse ja del ke për të fituar, do t'i japim nga Max Optica një kupon prej 100 eurosh. Je dakord?
2: Ja, po, sigurisht.
0: Po, më fal, se më kujton regjia tani cilin numër dërgove.
2: 88
0: ja ku e keni, 88. Si thon italisht?
1: 88. Il numero 88.
0: 2 herë infinit. Okej, okay, atëherë pyetja është, cila është shenja e pestë e zodiakut?
2: E di këtë se për pak do isha dhe vet. Luan.
0: Luan. Është saktë.
1: Është saktë. Wow, është saktë.
0: Leli Hedi. Po.
1: Jo, se u çudi.
0: Pse fillon me dashin?
1: Okej, okay, pra, do të thotë nuk fillon me ne, nuk fillon, nuk jemi ne të parët. Shumë
0: keq. Jemi të parët në mëngjes, jemi në orën 7.
1: Po, dhe Luan, okay.
0: Po, pse ti mendoj se Luani ishte shenja e parë?
1: Do të thimë, shumë i natë po m'vjen, sinqerisht.
0: Ka. Dashi, Demi, dalti numërojmë tash. Dashi, Demi. Gaforret, Binjakët.
2: Binjaku, po.
1: Dhe Luani,
2: edhe pastaj Luani.
0: Po, shumë mirë. Okej, ke fituar.
1: Fitove.
2: Faleminderit shumë, faleminderit.
0: Faleminderit ty për të gjitha. Mirupafshim.
1: Dëuroj një ditë bukur.
0: Gjithë të mirë.
2: Gjithashtu, faleminderit.
0: Okej. Mirë, kemi edhe pak kohë, Apo duhet të shkojmë direkt tek, okay, kemi edhe pak kohë. Do të tregoja një kuriozitet të vogël, se kjo më pëlqeu, më duk interesante. Sipas Herodotit,
1: po.
0: Historianit të vjetër të lashtësisë,
1: Herodot apo?
0: Po, Herodoti tregonte se persët e lashtë kishin një zakon, kishin një metodë për të diskutuar problemet në dy faza, një herë kur ishin esëll dhe një herë kur ishin tap. E kam patallje. Ishte metoda e tyre. I diskutonin esëll çështjet dhe binin dakord. Dhe pastaj diskutonin tap për të parë nëse do të binin dakord sërish, dhe vetëm për ato çështje për të cilat binin dakord edhe kur ishin esëll, edhe kur ishin tap, Atëherë ato i bënin. Pra okay. Vinte njëri thoshte kam këtë mendim, kam këtë ide, do bëjmë këtë gjë në re.
1: Ose ndoshta mund të gjenë një zgjidhje alternative nga kreativiteti i asaj situatë, asaj influence.
0: Rregullisht e ky. Pra nëse qellon tash që jemi duke bi ver, edhe pinin ver, edhe diskutonin këtë gjën dhe binin dakord, thoshin okay, nesër mëngjes të gjithë esëll i njëjti diskutim. Atë shikojmë nëse kur pim ver ja futëm kod apo e kishim mirë. Dhe kundërta ishte gjithashtu e vërtet. Nëse fillimisht e diskutonin kur ishin esëll, prap duhet kalon të testin
1: sa
0: e
1: mirë,
0: verës.
1: Sa mirë, të dhe ne nuk e bëjmë kështu, wake up-in, ta bëjmë njëherë e su, pasaj ta bëjmë taf. Edhe të shohim si e ca.
0: Jami sigur, jami, na vali, nuk bëjmë kong.
1: Super ide. Dhe bendoju që është super, pasaj nga të lashtët, mësohet.
0: Kështu ishte në Persinë e lashtë, po ja ku janë sot, quhet Iran. Okej, okay, ndërkohë. Kemi gati tani lojën tonë
1: të preferuar,
0: shtruk.
1: Rekrutimi.
0: Yay. Ivi uj. Ivi uj.
3: Loja preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
1: Shtruk.
0: Ska gjështë. Jemi si jemi më telefon, është abonesa telefonike.
1: Shtrak shtruk, rekrutimi. Vani, shkoj. Vani shkoj te Lola si t'japi te shtrak shtruk. Vani shkoj te Lola si t'japi te shtrak shtruk.
0: 069.
1: Më pëlqen shumë kjo ofertë.
0: 442873. Kjo është kur kruhesh vet.
1: Po.
0: Po. Vani shkoj e dini përgjigjen e saktë sepse është prej shumë e përdorur.
1: Shumë e përdorur.
0: E çuditshme është që i bie që ky fenomen është aq i përhapur në vendin tonë, sa kjo është një nga shprehjet më të përdorura, më të njohura, të gjithë e dinë.
1: Ashtu shkojmë ne gjithandej. Po, un jam i çike kam në tipat gjën.
0: Tu qenë mirë e bukur?
1: Shkoj, po. Ashtu.
0: Okej. Okay. I kemi ne këto është një shprehje tjetër që i shkon për krah kësaj, për shembull të në vend se të vinte vetulla nxori syt.
1: Po është ndryshe.
0: E di
1: se kjo mund bësh edhe një gjë shumë të mençme, shumë të mirë, por shkove pa përgjegjësinë plot. Është pak më unë shoh pak.
0: Është fati thua ti.
1: Është pak dhe fati, po që nuk e din mirë ku po hyn, por edhe shkoj mirë.
0: E kuptoj. Po edhe ti shkon për vetë, ta bëjmë sik më i bukur, ti heq ti rregullon. Unë kthej pasaj me zhvet. Nice, okay.
1: Sot e marsë gjithsesi dhe.
0: Po, dhe të martave kemi dekadën e viteve 80. Kënga e radhës është e vitit 1986. Kjo është nga Berlin, quhet Take My

0: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Klub. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Hola!
10: Popo, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, la!
10: Oui, hola!
12: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
14: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
13: Në arkitektur, baza është gjithçka.
15: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
13: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
16: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
13: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Në kuvend, maqëranse kërkojnë ndryshime në kodin rrugor dhe penal për të konsideruar vrasje me dashje aksidentet me autor shofer të dehur. Në seancën e djeshme plenare u mbajt një minutë heshtje për dy fëmijët e mitur, të cilët humbën jetën tragjikisht të dielën pasi u përplasën në zonën e Ish-Kënetës në Durrës nga automjeti i drejtuar nga Nikol Radaçi. Për të qëndruar në plazhet publike edhe në Lezhë, qytetarët do duhet të paguajnë për çadra dhe shezlong nga 300 lekë. Këshilli bashkiak ka miratuar me shumicë votash vendimin për të përcaktuar çmime të diferencuara sipas zonës dhe nivelit të shërbimit, që shkon deri në 2000 lekë në plazhet private. Përfaqësues të opozitës në këshilli i cilësuan tarifat të larta duke argumentuar se ato mund të rëndojnë mbi buxhetin e pushuesve. Pavarësisht debatit, autoritetet lokale bëjnë me dije se 30% e hapësirës përgjatë vjes bregdetare të Shëngjirnit dhe Talës do të mbetet pa pagesë. Më herët një vendim të tillë mori bashkia e Vlorës, që vendosi tarif 700 lekë. Sot 5 maj, dita e dëshmorëve të kombit që kanë dhënë jetën për liri, demokraci dhe dinjitetin e çdo shqiptari. Dita e dëshmorëve ka origjinën në 5 maj 1942, kur u vra Qemal Safa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Në nderim të kujtimit të rënëve për lirinë e vendit, çdo vit në varrezat e dëshmorëve kryen omazhe nga drejtuesit më të lartë të shtetit. Policia spanjolle sekuestroi një sasi rekord kokaine gjatë një operacioni të zhvilluar në Oqeanin Atlantik pranë ishujve Kanarie, duke shënuar një nga goditjet më të mëdha ndaj trafikut ndërkombëtar të drogës. Operacioni u krye nga garda civile e Spanjës, që ka ndaluar një anije në ujëra ndërkombëtare ku arrestuan 20 persona.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
8: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premierë. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
2: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
3: Hollywoodi.
2: Kjo është shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Eksperienca më e mirë e internetit fiks për shtëpi me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Vodafone.

0: Mirë se erdhët në Wake Up. Do të flasim sot për shëndetin në një farë mënyrë. Stili jetesës son na ka shtyrë gjithmonë drejt ushqimeve të shpejta, të përpunuara, të skuqura, dhe për këtë arsye edhe profesionistët dhe profesorat që flasin për këto çështje ngrejnë pikpyetje, na flasin për sigurinë rreth kësaj teme. Është një alarm, sidomos për të kuptuar se çfarë na shkaktojnë këto ushqimet, si arrin drejt konsumatorit. Për këtë arsye kemi kënaqësinë sot të kemi në tryezën ton profesor Kaplan Sulaj, që është ekspert i sigurisë ushqimore.
1: Mirëmëngjes profesor.
0: Dhe mirë se erdhen në Wake Up.
2: Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën.
1: Po le të fillojmë me këto. A mund të themi që kemi ushqime 100% të sigurta në Shqipëri? Se jemi mbajtur pak me këtë bion e famshme, po edhe mënyra e gatimit, do të hym tek ajo se ka të bëj shumë.
2: Fakt, koncepti shkencor ushqime 100% të sigurta nuk ekzistojnë, sepse nëse flasim për sigurinë ushqimore, të thuash një ushqim 100% i sigurt është mjaft e vështirë. Kështu që thënia si ushqim i sigurt 100% është pak relative, jo absolute.
1: Kështu që 100% nuk ekziston, le të themi, okay.
2: Parimisht nuk ekziston.
1: Okej. Okay.
2: Pavarësisht që thuhet që për shembull ushqimet e sterilizuara, të cilat kanë një trajtim termik 138 deri 142 gradë, konsiderohen si ushqime të sigurta me një siguri maksimale të lartë, por siguria 100% edhe këtu nuk ekziston, për arsye sepse edhe këtu që trajtimi termik formohen substanca të tjera të cilat janë dëmshme për shëndetin, kështu që.
0: Por ne mund ta përmirësojmë, më thënë, situatën duke pas parasysh kushtet e gatimit, mënyrat se si e ruajmë ushqimin, se si e trajtojmë. Dhe le të themi që të përpunuarat ose të skuqurat më mirë, shumë grup moshave i pëlqejnë, shqiptarve i pëlqejnë, por a janë nga më të rrezikshmet dhe pse?
2: Para se të fëtëm të them, duhet të them që metodat e trajtimit ushqimet i transformojnë nga natyra biologjike e tyre në një natyrë tjetër, sepse duke metuar nxehtësi dhe duke ushtuar proceset të ndryshme mbi ushqimet, cilët përdojnë nga natyra, ndryshon pastaj edhe përbërja kimike e tyre, cilë është shoqërohet madje edhe me formimin e substancave toksike. Kështu që të thuash që një ushqim i trajtuar me një proces termik është 100% i sigurt ose të thua që është 100% i shëndetshëm, këtë nuk mund ta themi për faktin sepse çdo trajtim termik shoqërohet pastaj me ndryshime që përmenda më parë, të cilat sillin impakt tek shëndeti i konsumatorit.
1: Doktor, profesor, po edhe ju një form doktor jeni, se për shëndeti po flasim edhe për ushqimin, kështu që ka cila do të ishte në mënyrat e gatimit, fjala vjen të perimeve, të mishrave, të gjërave që njerëzit konsumojnë më rëndom, ato që gatuam, se djatrat gatuan më pak, ka gjëra si djatrat e pjekur, ku diun se çfarë, por kryesisht ne gatuajmë me perimet edhe me mishin. Ka një mënyrë që konsiderohet më e sigurt se të tjerat? Fjala vjen është e zjera gjithmonë më mirë se sa e skuqura.
2: E zjera është një formë me trajtimi termik që konsiderohet e sigurt, por që ruan më mirë pastaj edhe përbërjen kimike dhe vlerat nutritive të ushqimit. Fakti është temperatura gjatë zjerjes arrin 100 gradë, por nëse kemi trajtimin me temperaturë lartë me presion, temperatura është akoma më e lartë. Kështu që ka një parim në trajtimin termik të ushqimeve. Ushqimet duhet trajtohet në një nivel temperature të nivelit mesatar, për faktin që të ruajnë përbërjen kimike dhe të mos prodhojnë shumë substanca toksike. Dhe ky është parimi sot. Po të shikojmë në restorantet dhe kuzhinat elite, sot trajtimi termik nuk tenton të shkojë drejt temperaturave të larta, mbi temperaturat 170 gradë, mbi 200 gradë, cilat janë temperaturat mesatare, dhe 950 deri në 200-230, ushqimi përgjithsisht ruan vlerat ushqyese. Trajtimi me temperaturë më të lartë se 230 gradë shoqërohet me uljen e vlerave ushqyese, dëmtimin e tyre, por njëkohësisht shoqërohet edhe me formimin e substancave toksike. Kështu që tendenca sot në botë është e trajtimit termik në temperaturat mesatare.
1: Kjo është interesante, sepse ndjes nëse ju ndërpres, po fjala vjen për pulën, me që bëhet fjalë që mund të ketë salmonelën, si pjesë e saj. Rekomandohet dhe më korrigjon nëse gaboj që pulat gatuhet në temperatura më të larta se fjala vjen mishi i viçit, që disa e han edhe të mesëm ose të bërë pak.
0: Si, ose
1: me gjak, si thotë. Po pul me gjak nuk hahet. Ose
2: kjo,
1: nuk rekomandohet.
2: Kjo ka të bëj pak edhe me shumica me personave dhe nuk e din, ka të bëj pak me trajtimin, me temperaturën mesatare, por edhe shtrirjen në kohë, domethënë me kohë më të gjatë.
1: Okej. Okay.
2: Pra parimi është që nëse të përdorësh temperaturat e larta, mbi 230 gradë, koha është e shkurtër dhe këtë e përdorin rëndom në restorante dhe në kuzhina për të shkurtuar kohën, për të servirur një ushqim sa më shpejt.
1: Zgarë, për shumë.
2: Por edhe në furat dhe në atoj ulin temperaturën, shkurtojnë kohën. E kundërta do ishte më mirë që të ishte temperaturat uli, temperaturat dhe zgjatet kohën. Edhe zgjatja...
1: Pra një pjekje nga dalë.
2: Një pjekje nga dalë, bënë që produktit të mos mbas vlerat, por edhe i lihet kohët proceseve termike që të shkojnë deri në qendër ose në zemrë të produktit.
1: E kuptova, pra koha kompenson...
2: Shkatërojnë në qoftë dhe patogenët të cilët mund të jenë të pranishëm.
1: Pra koha me gjatë kompenson për temperaturën që s'është aq e lartë.
2: Tjetër, sepse që flasim për patogenës si salmonella, ato nuk mund të rezistojnë temperaturave mbi 60 gradë, 70 gradë. Kështu që një temperaturë trajtim termik mbi 200 gradë ose
1: 270,
2: patjetër që për një kohë të gjatë do arrit temperaturën qendër produktit mbi 60-70 gradë. Kështu që rekomandohet kjo. Megjithatë ka një grafik dhe ka disa parametra kur aplikohet me rritjen e temperaturës, për shembull, mund të zgjasësh kohën. Dhe ka një korelim, janë bërë studime të cilat i kanë përcaktuar edhe parametrat. Kështu që thjesht ato duhen aplikuar dhe duhen bërë të ditur për ata që gatuajnë ose për ata që përpunojnë ushqime.
0: Jo, janë shumë të rëndësishme të gjitha këto parametra, sidomos kur je në gatim vete, dhe do doja edhe për dëgjuesit tan të kuptojmë një 2-3 gjëra për gatimet në shtëpi. Flitet shpesh për vajin, pikërisht se është ai produkti ushqimor i cili i tejkalon këto temperatura, duke arritur temperatura shumë të larta, kështu që flasim
1: vaj ulirit, po,
0: vaj ulirit për shembull, po, dhe një pikë pyetje shumë që e kam dëgjuar, e kam lexuar shpesh, është sa herë mund të përdoret i njëjti vaj për skuqjen e ushqimit.
2: Vajrat janë klasifikuarat para se të futemi tek çfarë ndodh me trajtimin termik me dhe ripërdorimin e vajit. Disa herë unë dua të bëj të ditur faktin që vajrat kanë një ajo që quhet pika e nxehjes ose pika e tymosjes. Arrin një temperaturë kur ato fillojnë dhe pastaj
1: nxjerrin tym. Nuk ti mund ta shikosh në
2: gjegje, fillon gjegje në vaj. Dhe ato janë klasifikuara në tre grupe vajrash, ato që kanë pikë tymosje të lartë, mesatare dhe të ulët. Vaj ulliri që ju përmend më parë klasifikohet në një vaj të nivelit me pikë tymosja ose pikë djegje të nivelit mesatar.
1: Okej.
2: Okay. Vaj i kikirikut dhe vajrat tjerë vegetal janë vajrat që kanë pikë të lartë tymosje. Dhe ata preferojnë kryesisht në friturat, preferohet vaj i kikirikut dhe më pak vaj ullirit.
1: Pra duhet më shumë temperaturë për ta djegur.
2: Ata është më rezistent ndaj nxehjes. Nëse do flasim për vajin e ullirit, vaji i ullirit është nga vajrat më të mirë dhe për të që është në klasifikohet në grupet elite të vajrave që përdoren për konsum. Me shumë cilësi të mira për shëndetin, të cilat natyrisht vajrat klasifikohen pastaj në ato vajra që janë monotosaturuar dhe politosaturuar. Monosaturuar do thotë që ka një lloj acidi.
1: Po ky është niveli molekular,
2: ka të bëjë me përbërjen kimike dhe ata që kanë shumë të polisaturuar, natyrisht që kanë rezistent më të lartë për faktin sepse edhe diferenca që kanë përbërjen kimike ndikon pastaj edhe në trajtimin termik. Kështu që kryesisht vajrat që përdoren në kuzhinat janë vaj kryesisht me bazë të lules diellit dhe të kikirikut, po kikiriku nuk përdoret shpesh sepse ka erën karakteristike të cilat mund të japin gatesës.
1: Po i misrit
2: dhe vaj i misrit klasifikohen, këto dy janë vajrat që përdoren më shumë në kuzhinat shqiptare. Problemi është që ato duhet përdoren një herë ose maksimumi dy herë. Të dhëna shkencore tregojnë që është mirë të përdoren vetëm një herë. Vetëm një herë. Të mos kemë ripërdorim të vajt ose riciklim të vajt në përdorim disa herë, sepse ndodhin ndryshime kimike të cilat shoqërohen me prodhimin e substancave toksike dhe substancave kancerogjene. Madje unë do të theksoj që disa lloj vajra, siç është vaji palmës, që shpeshherë futet në përdorimin e kryesisht të fast food-eve, por edhe nuk mund të jetë edhe në restorante shumë të mira, askush duhet inspektuar dhe kontrolluar për dorë sepse ka pikë të lartë të tymosjes ose të nxehjes dhe reziston
1: më gjatë. Ka leverdi ekonomike,
2: ka leverdi ekonomike atë sepse nuk përdorin sasi të mëdha të vajit, ulin kostot e tyre dhe përdorin vajin e palmës. Por nga ana tjetër duhet të themi që vaji i palmës ka përmbajtje të lartë të yndyrës saturuar ose të ngopur, e cila mund të sjellë pastaj probleme të shëndetit, sjell trashje të enëve të gjakut, sjell probleme të hipertensionit, të arteriosklerozës, kështu që kur duhet përdorur vajrat, duhet kemi kujdes. Vaj palmës mund të përdoret një herë dhe nuk mund të
1: vazhdojë të. Në kushtet e shtëpisë, ata që gatuajnë vet, pra kjo është edhe ndarja, mendoj unë, kryesore. Unë nuk kam përdorur, mund të ketë ndodhur shumë rrallë që të përdor në Tiranë të njëjtin vaj dy herë. Pra të kursej vajin e pse kam skuqur një vezë apo dy edhe.
0: Por është mirë e ditur se në trajtime, ka shumë vide.
2: Trajtime termike për një vezë që është koha shumë e shkurtër.
1: Po.
2: Edhe mund të përdoret, por për trajtimet të tjera siç mund të jetë skuqe ose friturat e ndryshme që kërkojnë kohë të gjatë,
1: po pra,
2: nuk mund të përdoret.
0: Ka shumë video devijuese në rrjet për këtë që tregojnë se si gatuajnë në shtëpi, se si filtrojnë vajin dhe përdorin për të njëjtin, pra mirë është që ta dimë që është e gabuar.
1: Kursimi është minimal dhe nëse do ta shtarësh veten, pastaj
2: shtarët e kanë përdorur edhe që nga varfëria më parë, vajin e ricikluar, sot nuk mund të konceptohet nga ana shkencore, po edhe shëndetësore. Përdorimi i vajit më shumë se një herë.
1: Problemi është në restorantet ku ti nuk ke garanci që dikush që përdor friturën vazhdimisht e zbraz atë vajin. Në provojën time kur kam qenë student që punoja në SBA, vaji ndroi dy herë në javë. Përdorej dhe ishte dy herë në javë vaji zbrazej e gjithë ajo fritura edhe merrej hidhej në një kosh special që ishte për atë punë, po asesi nuk mund të lihej më shumë se sa 3 ditë, po themi, në përdorim i njëjti vaj. Nuk jam i sigurt nëse e njëjta praktikë ndiqet këtu që çdo 3 ditë vaji ndrohet. Njerëzit dyshojnë, po ne s'kemi nga ta dim.
2: Tek friturat unë besoj se edhe abuzohet për faktin sepse kërkohet volum i madh vaj që përdoret në fritura dhe përdorimi për një herë ose dy herë i tyre është kosto e madhe. Kjo është arsyeja që edhe vaji nuk mund të ndërrohet. Por kjo ngjeret për të verifikuar dhe për të.
1: Pra sa shpesh, se me një herë ai se bën me 2-3 porosi, por
2: në shumë restorante të botës ka inspektime që kontrollojnë sasinë e vajit që ka hyrë, sa është përdorur, sa herë është përdorur,
1: ku
2: ke protokolle të veçanta në mënyrë që të verifikosh dhe të gjurmosh qoftë edhe sistemeve të autokontrollit të brendshëm që instalohen në.
1: Po se fjala vjen, nëse ti shkon te dikush dhe shikon që ai ka një muaj pa bler vaj,
2: kjo tregon që ai
1: po përdor të njëjtin vaj që bleu para një muaji.
2: Qofse ta kontrollosh, do shikosh se sa ushqim ka gatuar dhe çfarë ka serviruar.
1: Ka qenë
2: sasia e vajit që është përdorur dhe kupton me një herë që aty ka shpër ricikluar vaji.
1: Se edhe sikur të thoshe që kam shitur vetëm dy, po themi, porosime patate të skuqura këtë muaj, vetëm fakti që ajo ka qenë ndezur aty edhe është e mjaftueshme.
2: Ka shumë element gjurmëshmërie që e verifikojnë lekt që nëse vaji riciklohet ose jo.
1: Po. Dhe kjo do duhet të shoqërohet edhe me gjoba nëse abuzohet.
2: Mua më kujtohet një herë ku kam qenë në një, kam studiuar në Gjermani, ne shkuam si ekip si institut për të kërë një drek në një institut në Bregdet Gjermanisë dhe u servir peshk dhe një nga ata profesorët konstatoi që ishte përdorur vaj i ricikluar. Dhe ju nuk e imagjinoni se çfarë ka ndodhur pastaj pasi është vërtetuar që vaji ka qenë i ricikluar. Me sankcionet forta të cilat.
1: Po imagjinoj një halt.
2: Për është vend i cili aplikon standarde të mira sigurisë ushqimore.
1: Po.
2: Kështu që në Shqipëri është krijuar tashmë një kulturë në anvisat shtëpiake, të cilat e dinë që përdorimi shpesht i vajit ose i ricikluar i vajit është i dëmshëm për shëndetin. Por a janë kaq të tërheqshëm restorantet? Ky është problemi.
1: E kuptoj.
2: Më madhor në vendin ton.
1: Pikpyetje.
0: Pikpyetje, me thënë drejtën, e mendoj që ndoshta disa subjekte edhe mund të abuzojnë. Po, për kështu që e shoh pak si fakt që dikush mund të bërë çështjen e çmimeve e të tjera arsye. Por përballë këtyre vendeve që abuzojnë, kush është rreziku për shëndetin real?
2: Tani çfarë ndodh nëse një vaj riciklohet ose te nxeket ose
0: çfarë psojmë ne?
2: Ose digjet, sepse edhe mund të shkojë kalojnë në djegje.
0: Po.
2: Vaj është një komponim kimik i cili kryesisht dominojnë acidet yndyrore të dy natyrave, të ngopura dhe të pangopura. Po krahas këtyre ka edhe shumë substanca antioksidantesh, që janë polifenolet dhe substanca të tjera të cilat janë të rëndësishme për shëndetin. Dhe gjatë trajtimeve termike në riciklimin ose në rinxekjen e vajit prodhohen substanca të grupit aldehideve dhe të substancave aromatike policiklike. Të dy grupet janë substanca kancerogjene. Kjo e dyta, substancat aromatike policiklike janë, ose komponimet aromatike policiklike, janë klasifikuar si substanca kancerogjene dhe është vërtetuar dhe shkencërisht, por edhe studimet në vite kanë treguar që këto substanca shkaktojnë dëmtime të mëlçis, të sistemit enzimatik të mëlçis, bëjnë një alterim të shumë enzimave jetësore për mëlçin, duke sjell kështu edhe një deficiencë të funksionimit të mëlçisë dhe vjamosen e saj. Nga ana tjetër, substancat aromatike policiklike dhe aldehidet mund të shkaktojnë dëmtime, të iniciojnë proceset kancerogjene, të cilat pastaj fillojnë të shfaqen me kalimin e viteve. Dhe është mjaft e rëndësishme të theksohet që nëse një person ose një grup personash ekspozohen në mënyrë ciklike ose periodike ndaj substancave të tilla, mundësia e shfaqjes kanceri shumë e madhe.
1: Profesor, edhe një, nëse ju vë një përballë dy dilemave. Fjala vjen të skuqësh vezë, një gjë tipike e mëngjesit. Ju do të preferonit në shtëpinë tuaj, në gatimin tuaj, me vaj ulliri apo me gjalp?
2: Natyrisht gjalpin do ta përjashtoja. Vaj ullirit është më mirë për skuqur një vezë, sepse pavarësisht se mund të humbas pak vlera ushqyese, por nuk rrit përqindjen e kolesterolit, nuk prodhohen substancat që që përmenda më parë, dhe të grupit llojit të substancave, dhe natyrisht është më shëndetshëm për shkak të përbërjes kimike që ka në
1: dorë. Por me rrezikun që mund ta nxehesh më shumë se ç'duhet, pra duhet ta mbash në temperaturë jo tepër të lartë.
2: Jo, për një periudhë të shkurtër, 2-3 minuta ose sa do veza, për një vezë nuk ka asnjë lloj rreziku.
1: Po në përgjithësi do të skuqni me vaj ulliri apo me gjalp?
2: Me vaj ulliri.
1: Me vaj ulliri.
2: Gjalpin do të përjashtoja.
1: Mishin më mirë në furr apo në tigan ose në zgar?
2: Trajtimi më i mirë është zgjerja.
1: E di, po.
0: Tani do të bëjmë pak edhe për shijen në këtë
2: vend. Më mirë shpjekja. Në temperaturë mesatare dhe për një kohë më të gjatë.
1: Të gjatë. Pra i qingji që piqet nga dalë në furrë.
2: Në furrë, po. Ose kur keni rastin mishin e viçit që e lën për 2 ose 3 orë, dhe ai fillon pastaj edhe merr një konsistencë mjaft të butë gjatë trajtimit të
1: shkrifet.
2: Nuk thahet.
1: Jo, nuk thahet.
2: Nuk thahet.
1: Me temperaturën e ulët pra.
2: Temperatura e lartë do të sjellë sipërfaqen kokrante, kështu që do jetë e thatë dhe fort gjatë ngranjes.
1: Çmësi me more, Heidi Baci.
0: Që nuk di. Jo, natyrisht që e dia këto tekat dhe fakti që se më vjen italisht tash, por që ushqimi degradon, ashtu quhet në vlerat ushqimore, degradojnë të ushqimit kur është në temperatura të lartë, kështu që patjetër.
2: Po ajo që ndodh për shkakun temperaturat e larta denaturojnë proteinat.
0: Po, ja, denaturim, po.
1: Patjetër.
2: Proteinat durojnë deri në temperaturë diku te 50 gradë, por jo më tepër. Po mbi 40-45 gradë fillon denaturimi i proteinave, kështu që.
1: Ju profesor nga jeni me origjinë, nëse mund t'i pyes.
2: Unë jam përmetar me origjinë.
1: Përmetar, okay. Përmetar te Pelena jemi kështu. Ju e hani me gjak apo?
2: Unë e di që zona juaj te Pelena dhe zona e Dabëris ka të mishin
1: lebrit më shumë se sa
2: arsangu. Lebrit, Dabëria. Kurse në traditën ne ke pjekë mirë mishin. Edhe kjo nuk është mirë prap.
1: Nuk duhet kaluar masa prap.
2: Nuk duhet kaluar te kaluar ne tradita që është të përmetat e pjekin më tepër nga ç'duhet dhe nuk duket që mishit të piqet temperaturë mesatare.
1: Kështu që gjendet një mesme midis asaj.
2: Vetëm ajo mund të shmang pikërisht prodhimin e këtyre substancave që përmendam më parë.
1: Shumë faleminderit për kohën sot. Kaplan Sula, ekspert i sigurisë ushqimore, ishte me ne për të folur për mënyrën se si gatuhet dhe si mund të gatuhet më shëndetshëm. Ne kthehemi shumë shpejt me të tjera në Wake Up. Faleminderit.
0: Shumë faleminderit.
2: Faleminderit për ftesën.
3: Touch it. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
4: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam kohë mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
12: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: në transmitim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program dhe është koha tani për të luajtur lojën tonë të preferuar, e cila titullohet Shtrak Shtruk. Hedi Basi, a je gati?
1: Jam shumë gati.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
1: Shtrak Shtruk. Tin tin tin tin. Sot do të njohim Aidën dhe Andetën, njëra nga Tirana, tjetra nga Poliçani. Mirëmëngjes goca.
3: Mirëmëngjes,
0: mirëmëngjes, kënaqësi që flasim. Po, e filloj me Aidën
1: për shkak të alfabetit.
0: Aida, çfarë tregon për veten?
3: Atëherë

0: tani, kanë sa mua beta, do mos flasim për çunat, nuk e di. Si më ndon?
1: Po make-upet.
0: E bra.
2: E po.
0: Make-upet, domethënë ajo 10 vjeçare akoma s'është make-upet.
1: Ajo ka filluar përpara.
0: E bra. Pikërisht. Do të thosha, unë kam 6. Moment kuq.
2: Biske pas ke blendi, nëse ka filluar.
0: Ka qef shumë, ka shumë.
2: Po shumë mirë, shumë mirë.
0: Edhe i pëlqen pikturoj, edhe kështu që është un mbaj lidh me pikturën. Do bëhet Frida Kahlo, do bëhet Frida Sale.
1: Unë të rrobë dhe kam balerin, kështu që.
0: Ah, e shikon.
2: Sa mirë, sa mirë.
1: Duhet make-up edhe për skenën.
0: Patjetër, patjetër. Shikon, në një të ardhme kush e di futet në Big Brother. Se balerinat kanë smir.
1: Kan fat, kan fat.
0: Po, pse jo. Atëherë, takoj me Andetën.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Andeta, si je?
3: Mirë, faleminderit jeni ju.
2: Mirë, mirë, ç'na tregon për veten?
3: Unë jam Andeta nga Policani.
2: Mhm.
3: Jam shtëpiake. Kam një bebë 6 muaj.
0: Oh, urime Andeta. Urime Andeta.
3: Faleminderit.
0: Si është? Si është jeta me beb?
3: Mirë, pak e vështirë si fillim, por mendimin e vjerrës.
0: E, kuptojmë. Andeta, duat vetëm të them që dëgjoj sa më mirë, mos na dëgjon nga televizori ose nga radio, na dëgjoj direkt nga telefoni. Okej, okay, shumë mirë, okej. Okay. Atëherë fillojmë lojën. Fjalia ju fton edhe ju të tjerëve që të gjithë që të merrni pjesë 069 442 873, 069 442 873.
2: Pra, e fillojmë me Aidën, do ta lexoj tani fjalinë që kemi sot. Visi pa në ëndër sikur kishte bler një shtrak shtruk.
1: Po.
0: Visi pa në ëndër sikur kishte bler një
1: Duhet të ndonjë shkollë apo direkt te fjalën?
0: Fjalën.
1: Një po them kat ndonjë elefant. Se
0: ndonjë elefant.
1: Mendim, nuk e di. Jam shumë e sigurt, po kjo më erdhi në mendje e para.
2: Oh, wow. Nuk e kuptoj se si mund të ndodhi.
0: Çfarë?
2: Fakti që është që është sakt.
0: Është sakt. Është sakt.
2: Wow! Visi pa në ëndër sikur kishte blerë një elefant. Si të erdhi në mendje? Në të gjithë gjërat që mund të ishin.
1: Po, nuk e di, është elefanti është nga që është fat sjellës dhe kur të del në ëndër, sikur të realizohet në një dëshirë apo. Nuk e di, kjo më shkoi në mendje, se mund të jave ndonjë breshkë apo ndonjë.
0: Se elefant baje, nuk e për ta ndruar, apo do ta ndrosh?
2: Wow, nuk.
0: Shumë mirë. Okej, tani si ta bëjmë?
2: Nuk e di se si do.
0: Kemi 6 minuta për të mbushur tani që
2: gjithsesi faleminderit
0: dhe Andeta. Pa Andeta. Shikoj, do japim me Andetës një dhuratë. Do japim
2: të dyjave.
0: Andeta do t'japim një dhuratë nga Lavender Clinic në kuponin për 50 euro nga Lavender Clinic.
3: Sepse
0: ti s'pate as rastin, na vjen shumë keq Andeta.
3: Un po mendoja të thoja fjalën motor, se më shkoi mendja visi mashku.
0: Po bravo, visi.
3: Nuk më shkoj mendja fare te elefanti.
0: Fix, shumë mirë.
2: Ai një elefant po.
3: Inteligjente, bravo.
0: Bravo. Shikon, ajo është vajzë nga Policani, kur te fabrika armëve dhe prapë mori shumë me sportivitet. Shumë faleminderit të dyjave.
2: Shumë faleminderit, ju përqafojmë dhe ju uroj një ditë të mbar.
0: Mirupafshim. Atëherë duhet t'i them se gjatë gjithë muajit maj në Digital do të keni gjithë programacionin e mrekullueshëm nga ndeshjet, sporti, filmat, serialet, ku diun gjithçka, spektaklet, sepse maj është plot me prodhim edhe në Digital dhe Digital është gjithmonë
2: pjesë e familjes.
0: Në rregull, atëherë tani kemi quizin muzikor, kështu
2: që ne ta dëgjojmë. Është e njohur.
0: DJ Vini është bërë shumë kriptik. Kur më fut mua
2: kriptik total.
0: Faleminderit që na përmendni. Atëherë. Kur më fut në këto electro beats, edhe këto gjërat kështu.
2: Edhe një herë të lutem,
0: unë jam akoma te çiftelia o shok. Ba.
2: Gjithsesi 069-442-873 është për ju për të gjetur. Na dërgoni titullin e këngës dhe artistin ose DJ-in ndoshta në këtë

0: Mundi ishte
1: DJ, po.
0: I cili e ka kompozuar
1: DJ kryuar. DJ Gini ka zhjet një DJ tjetër, ta mermenja?
0: Po.
1: Po, e bën kë, e bën. A!
0: Është këngëtare, na thonë një ndim, kaq.
1: Është këngëtare.
0: Po.
1: Pa jo, se ka bërë vetë këtore, se ja bëjnë tjera të këto stereolapsin bajnë, ose mikrofonin, po. Nejse, okej, okay, mirë. Ne do të shkojmë më tutje tani, sepse mbas pak kemi për të bërë edhe një bisedë. Meri Sheo do vinë në studio, do na tregoj se si shkon
0: fati. Ka ardhur momenti i horoskopit, a?
1: Ti sa i beson horoskopit?
0: Kam filluar t'i besoj pak, sikur del. Sikur na përshkruan pak, paktën.
1: Ajo është një gjë.
0: Të paktën karakterin ton, sikur ndoshta vërtet yjet na ndikojnë, hëna pa diskutim që na ndikojnë.
1: Po, ne jemi të gjithë lunatik, po. Është vërtet. Se jo ujë në tru, po. Po shiko, ka një gjë që te karakteret unë besoj deri aty, pra që për shembull dashët se si janë, gaforre se si janë.
0: Unë shikoj veten te Luani.
1: Po. Po të normale, se s'ka rënë akrepi të e shikon vetë në Deluani, se është kafshë bukur kështu.
0: Po.
1: Po ujori, po peshjet, po shumë që... Ka sa shenja, unë jam okej me Demin. Dhe Demi e kupton prapë,
0: është i fuqishëm, është kështu,
1: pa edhe si figurë, kështu.
0: Po,
1: janë se shenja, gaforja,
0: po
1: dhe...
0: Po na flasin keq për ne.
1: Po se jo,
0: po na përmendin, po.
1: Që në italisht është il cancro, po?
0: Il cancro, si.
1: Il cancro, po.
0: Cancer.
1: Nice, okay. E lëmë kaq, mos na mërziten nga forret se i duam shumë.
0: Jo, i duam shumë.
1: Un kam gocën nga forre, me isha fjala, kështu që nuk është.
0: Edhe un kam shumë kushuri nga forre.
1: Kemi kryeministrin nga forre.
0: No, no, i duam nga forret.
1: Po, nuk është akrepi.
0: Nuk është.
1: Jo, le të thon, është gaforre, është gaforre.
0: I ndjeshëm artist.
1: Katër korriku kam përshtypjen edhe gjithsesi. Okej. David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson së bashku, Crazy What Love Can Do, është kënga e radhës. Mirëmëngjes të gjithëve, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
0: Mirëmëngjes.

0: Magic dhe sjellin për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit, workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vitej!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital!
6: O Vital, cilësi në katër stin.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
9: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Kijak, kijak, heju sta murat.
11: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj sta muratin e Kijak. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj sa muratin e KEAD.
12: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të fal, sistem vetfike për vetëm 15.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
13: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Konflikti mes Shteteve të Bashkuara Izraelit kundër Iranit është në javën e 10, armpushimi i brisht po lëkundet, ndërsa Amerika vazhdon të përdor forcën për të rihapur ngushtisën e Hormuzit të bllokuar nga regjimi i Ayatollahut. Teherani zyrtar hodhi poshtë propozimin e presidentit Donald Trump për të bashkëpunuar në operacionin e quajtur Projekti Liria për të lejuar anije tregtare dhe cisternat e naftës të bllokuara në ngushtisën e Hormuzit. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi e quan këtë operacion projekt të vdekur dhe këmbkul në bisedime që sipas tij po bëjnë përparim. Por sipas Trumpit, operacioni ushtarak në Iran po shkon shumë mirë. Përpjekjet diplomatike po vazhdojnë gjithashtu. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende arabe të Gjirit po përgatisin një projekt rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënon Iranin për bllokimin e ngushtisës së Hormuzit. Vendet e Gjirit janë sërish në shënjestër. Forca ajrore e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se ka kapur 19 raketa dhe dron të lëshuar nga Irani dhe që plagosën 3 persona. Me tensionet e rigjallëruara, çmimet e naftës u mbyllën më lart në New York, duke arritur në 4.39% në 106.42 dollar për fuqi.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vjon me alternime kthjellimesh dhe vranësira që hera herës priten deri të dendur. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: vjen në Digital, plot ngjyra dhe emocione. Kampion, adrenalin dhe grind në sfidat vendimtare drejt suksesit. Champions League, Europa League, Conference League dhe kampionatet më elitare të futbolit. Spektakle që umbërthejnë pran ekranit. Bota magjike e filmave për fëmijë, plot ngjyra dhe imagjinat. Filma me histori të paharrueshme. Çdo ditë, një përvojë e re. Maj, në Digitalb.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
1: Reduktimi njollave të erta, një efekt mat apo një shkëlqim që zgjat. Gjej Karoten UV fluidin e duhur për ty me mbrojtje maksimale 4D, tekstur ultra të lehtë dhe rezistencë shumë të lartë ndaj ujit. Karoten, është vera jote. Jetoje.
2: Ti ngji urt i dynana. Por tani të gjithë mund të pinë ujin EcoSoft. Super oferta për një kohë të shkurtër është për ju. Sill një mik dhe përfitoni të dy abonimin e ujit të pishëm EcoSoft për një vit për vetëm 9900 lekë secili. EcoSoft, pjesë e Teuren Group.

0: në transmitim të drejtë për drejtë këtu në Wake Up. Mirëmëngjes, gjithë mirë se keni ardhur në program. Është koha tani për të folur, siç bëjmë çdo muaj me astrologen Meri Sheu, për fatin e muajit maj. Ishte na qelloi, filloi të premten, fundjava midis, dhe tani kthehemi, jemi ende në fillim të majit, kështu që kemi shumë gjëra për të mësuar. Meri, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur.
1: Mirëmëngjes, Meri. Faleminderit, kënaqësi që jam edhe këto ditë me ju. Fillim maj, nisë është data 5 sot. Por maji ka filluar që me datë 1, jo si numerologji, po me hënën e plot të këtij muaji në shenjën e Akrepit. Dhe do përfundoj me një hënë të plot në shenjën e Shigjetarit në datën 31 dhe ka një hënë të re në mes në datën 15 që është në shenjën e Demit. Pra kjo diagonalja Dem-Akrep e fillon fuqishëm muajin maj. Mi ta do fillojmë me
2: parashikimin, me marrim shtruar.
0: Desi njerëzit për shenjat e tyre. Më pyes më, erdhi Meri sot?
2: Po ja,
0: erdhi Meri sot.
2: Ja e para, ja e para.
0: Atëherë, fillimisht Dashi, pra,
1: Dashi. Dashi, duke qenë se hëna e plot në fillim të muajit përkon me çështjet ekonomike dhe hëna e re në datën 15 në Dem përkon me çështjet ekonomike, do ketë një muaj të vrushëm ekonomik, themi të vërtetën. Është futur Urani në binjak, do ndryshojë edhe pak në tropi Dashi, do futet në mënyra të reja komunikimi, më moderne, do jetë më aktiv, më intelektual, do të bëjë në një shkollë ose do të sillet si i maturuar në kuptimin që un jam intelektual, se ju e dini që Dashët janë çik të frutshëm, ose që ecin më përpara se sa të mendojnë, pra veprojnë para se sa të mendojnë, tashi do fillojnë të duken sikur po mendojnë para se të veprojnë. Mita do merren kryesisht me çështjet ekonomike.
0: Një lloj pjekurie
1: apo loj pjekurie, po themi për Dashin. Megjithatë, Marsi i tyre do futet në datën 17 në Dem, dhe duke u futur në datën 17 në Dem, do bëhen shumë pa kjo pjekuria atyre do bëhet me nuanca agresive në çështjet ekonomike. Sikur e fillojnë bukur, pastaj e shikojnë që nuk po harin dot gjë, edhe i fusin një nervozizëm, një nervozizëm të madh. Dhe mbas datës 17 do shikoni që Dashët do bëhen shumë të padurshëm, dhe ata që kanë marrëdhënie me Dashën, domos çështjet ekonomike dhe në përgjithësi, duhet të jenë pak më të kujdesshëm. Fundi i muajit do jetë më i mirë, sepse në datën 31 hëna e plot në Shigjetar i bën pak më si të them më aventurier. Pra, okay, dalin nga kjo lidhja e ngushtë ekonomike. Dhe shkojmë te Demët. Demët mendoj që kanë një muajin e tyre, sepse dhe dielli në Dem, do futet Marsi në Dem në datën 19. Kështu që Demët atë Marsin, ato vuajtjet që kanë pasur se u iku Urani Demit, se Urani për 7 ditë, për 7 vjet ka qenë në Dem dhe e ka transformuar shumë jetën e tij, shumë ja u ka bërë çdo gjë të paqëndrueshme dhe atje ku mendonit se zot diçka fikse, ajo përmbysej edhe çdo gjë ishte.
0: Ja marr shumë Uranus, kështu që
1: ka pasur shumë trazira, tashmë do merreni kryesisht me çështjet ekonomike nëpërmjet Uranit dhe ju, por Urani do ndikoj në një periudhë 7 vjeçare. Megjithatë do gjeni një rrugë të dyfisht për të modernizuar anën ekonomike. Por në datën 19 futet Marsi në Dem dhe kjo për hir të së vërtetës nuk është se është në simboli më i mirë, po edhe ju si duket nga lodhja e tepër do merrni forca më shumë ose do jeni më kërkus për gjërat tuaja. Kështu që shumë Dem do nxjerrin dhe një agresivitet
0: brirët.
1: Por hëna e re në datën 17 tregon që hapet një vicioz i mirë për Demët në këtë muaj. Dhe do keni ndryshime të reja, hapje, anë romantike, anë ekonomike, mos harojmë që afër dita është në binjak shumicën e kohës. Pra do t'ju sjellë lajme të mira në via të përgjithshme.
0: Faleminderit shumë. Okej.
1: Dhe shkojmë tek binjakët.
0: Binjakët
1: kanë mirëpritur Uranin në shenjën e tyre. Të mirëpresësh Uranin në shenjën tënde është shumë mirë sepse binjakët do bëhen më inteligjentë se sa janë ose do të futet një dozë inteligjence më shumë. Është sikur themi gatuhet një gjë dhe i hedhim një krip, një sheqer, këtyre do t'u hedhim një dozë inteligjence dhe kush i mban binjakët me një inteligjencë më shumë ose me
2: do të mendojnë si
1: me mendimin që un tashmë kam më ka një si energji, thot një binjak,
0: dhe vetja
1: shumë i mëm.
0: Po se është kjo, e manifeston edhe bësh,
1: po e manifeston edhe thot që
0: po vjen një por.
1: por jo, kjo mençuria mund të duket edhe pak si mburje ose si mbivlerësim, sepse Urani vërtet sjell inteligjencë, por si edhe ndryshime, ti duhet të jesh bërë gati në këto ndryshime shumë shpejt.
0: Pra mund të interpretohet si arrogancë, po thua që duhet të kem kujdes me njëra.
1: Po duhet të kem kujdes nga kjo, sepse ndryshimet që sjell Urani vërtet sjell inteligjencë, por si edhe disa ndryshime të shpejta që ti duhet të përshtatesh me këtë shpejtësi dhe ndryshime. Kështu që duhet të jenë një binjak shumë i maturuar ose vërtet shumë inteligjent që ti të përshtatet për këtë 7 vjeçar me ndryshimet mëdhaja që do vinë. Por shumë planet në tem do të thotë që gjumi i binjakëve do prishet këtë muaj. Do prishet sepse do ndjejnë kundërshtime, kundërshtar, sidomos mes datës 19 marsi në dem në shpinën 12 për binjakët, nuk është një simbol i mirë ose do ndjejnë sikur i godasin nga ana ligjore, nga ana e punës ose disa armiq të fshehtë duan t'u nxjerrin disa mistere, disa të fshehta. Dhe pikërisht në hënare, datën 17 tregon që disa të fshehta dalin, por që binjakëve nuk do t'i pëlqejë kjo gjë. Megjithatë, situata rregullohet, mund të rregullohet me një bashkëpunim në fund të muajit me hënën e plot në shenjën e shigjetarit.
0: Po le të shpresojmë.
1: Dhe shkëndë gaforet. Gaforet, është tepër të them që duhet të presin mbas datës 20 që të futet afërdita në shenjën e tyre dhe të komunikoj bukur me Jupiterin në shenjën e tyre që të fillojë të rregullohet disi situata, sepse shumë planetë që i kanë në dash dhe kanë bërë kërtin gjithto planetë në dash, kanë ndikuar shumë fuqishëm lidhje me karrierën, duke dhënë shumë rregulla, shumë punë me përgjegjësi, lodhje, ose si të themi, duhet ta merrni një gjë shumë seriozisht për të arritur një sukses. Kështu që duket sikur janë të lodhur. Do presin mbas datës 20 të fillojnë të shplodhen, të ndjehen më mirë ose të vinë dhe ofertat më të mira ekonomike. Megjithatë, mbas datës 17 me hënën e re në shenjën e Demit, mendohet që shumë gafore të fillojnë një periudhë pak më të qetë me të këndshme. Por për këtë 7 vjeçar, do jetë një nga shenjat që nuk do flerë rahat fare. Sepse Urani në binjak në shpinën e 12 për gafore tregon tronditje, pasiguri shpirtërore, pasiguri ekonomike, pasiguri pune, ose në subkonsciencë do zgjohet një lloj pasigurie, ose një tendencë që unë dua të ndryshoj, ose pse s'po ndryshoj, ose jam si i bllokuar, ose jam shumë mirë e bukur por dukem si i burgosur, dhe shumë gafore këto ta kanë më shumë psikologjike sesa si të vërtetë. Kështu që do ma vuajë një çik këtë 7 vjeçar dhe duhet të jetë një gafore vërtet.
2: Nuk është 7 vjet.
1: Ja 7 vjet. Po duke marr parasysh që
0: po në një gjë në dorë kemi vetë neve.
2: Po.
1: Me sa kam kuptuar
0: se
1: i dashurit.
0: Po.
1: Me sa kam kuptuar i dashurit, un jam fanse të qenurit, njerëz që dua ti kem gjërat në dorë, por shumica e gjërave në fakt nuk janë në dorën tonë. Mm. Ne përgatitemi që ti kemi në dorë, marrim edukim, marrim shkollim, punojm, merrem me pamjen, merrem me intelektualitetin, përpiqemi, por në fund të fundit është fati ai që vendos. Është shumë e çuditshme. Unë nuk jam, nuk doja të isha me këtë në këtë drejtim, por nganjëherë vendosin situata krejt të ndryshme dhe në periudha të caktuara. Ti mendon që o ta kesh tani, ajo mund të të vinë në një periudhë komplet tjetër.
0: Është absurde si një roman i Camus.
1: Po ja, mund të bësh ti çfarë të duash tani ose un ose i kemi bërë të gjitha dhe pastaj
0: kaloni autobus kur ti po kalon rrugën dhe
1: jo, jo deri aty.
0: Shkojmë
1: te autobus. Ti thua kalon një tren i bukur dhe duhet hipër se çan disa trena luksoze
0: dhe
1: Princi me kar ka kaluar shumë.
0: Ai treni, e disi të bëha i treni luksos po.
1: Nuk e di.
0: Gjek shumë. Në binar. Në binar, nejse.
1: Po mirë, tashi.
0: Shkëm dhe luar.
1: Ka ta që kam dhe luftë, ne pak të ne kemi ana shkaluar.
2: Jo, kemi
1: pisin
0: regu. Në lënë zoti këshu si që jemi.
1: Shkëm të luanët. Luanët do e një nga shenja që o ta përjetojnë pak më vështirë futjen e marsit në dem, në datën 19. Sëpse u del në katër këndësh të fuqishëm dhe u del në lidhje me karrierën, me eprorë dhe shumë dem mund të kenë disi tendencë që të duan një furi që të arrin çik më shpejt, si duket janë dhier disi të penguar, që të arrin çik më shpejt në situata dhe në pozicione të rëndësishme dhe ndoshta do hasin një rezistencë ose do të duhet të përballen pak më ashpër me eprorë, me njerëz të fuqishëm për të arritur këtë gjë.
0: Luanët,
1: pra. Luanët, të arritur. Pra do të duhet të bëjnë luftë. Zakonisht luanët jo se nuk bëjnë luftë, po kjo është shumë më e fuqishme nga sa duhet të ishte një përballje. Megjithatë, hëna e plot në akrep tregon që në fillim të muajit shumë luan duhet të merren me çështje shtëpie, familjare, ta zgjidhin këtë gjë. dhe do dalin një mënyrë për ta zgjidhur, për ta rehabilituar. Me këtë do bashkëjetojnë, si do veç është e shtëpisë, si do ta akomodojnë, ku do ta ku si do përshtaten me një ndryshim që mund të ketë ndodhur në çështjet familjare. Megjithatë Urani ka ikur nga Demi, që i ka bërë që një 7 vjeçar të ndryshojnë shumë në çështje karriere dhe mos kenë pasur shumë stabilitet, dhe tashmë çështjet vijnë më përstabël në shenjën e tyre.
0: Më qëndrueshme gjërat.
1: Muaj fundi muajit me hënën e plot në shenjën e shigjetarit është shumë romantike për Luanët, udhëtime, kontakte me jashtë dhe ku e di se çfarë. Dhe Urani në binjak tregon që shumë Luanë udhëtojnë jashtë.
0: Ka një udhëtim në fund të muajit.
1: E keni atë do udhëtojnë, do komunikojnë, do studiojnë, do merren shumë të 7 vjeçar me pjesën e kontakteve me jashtë dhe jetën e tyre sociale. Shumë njohje të reja, ide të reja, bashkëpunime të reja për një 7 vjeçar. Pra kjo do jetë pika e fuqishme.
0: Luani dhe Luaneshave.
1: Okay,
2: super.
1: Dhe shkojmë te Virgjëresha që do menaxhojë shumë çështjet shpirtërore dhe ekonomike. Janë thut në një menaxhim të madh. Por shumë të madh, se shumë planet në dash e vërtetojnë këtë. Kemi një ide të mirë, një plan të mirë, një projekt të mirë që është me hënën e plot ka filluar që me datë 1, e cila mund të vjetë në zbatim pas datës 15 me hënën e re në Dem. Edhe hëna e plot në Akrep, edhe hëna e re në Dem janë alat të mira të Virgjëreshëve. Por nuk është alat shumë i mirë i Virgjëreshëve Urani në binjak, që për një 7 vjeçar del në zenith të shenjës së tyre në krye, por nuk i lë të stabilizohen në një punë. Ose në një punë që ka të bëjë me shtetin të paktën, ose sa do të stabilizuar të jenë, do duket si kur çdo gjë nuk është ashtu siç e mendojnë ato, ose nuk është e sigurt. Pra do ndjen një pasiguri 7 vjeçare, qoftë në karrierë, qoftë në jetën personale. Megjithatë muaji i maj flet për një menaxhim të mirë ekonomik dhe menaxhim të mirë planesh dhe projektesh. Dhe shkojmë te peshorët, të cilat me Uranin që futet në shenjën, që u fut në shenjën e binjakëve, janë një nga shenjat e favorizuara. Dy nga shenjat që favorizojnë më shumë janë nujorët dhe peshorët si shenja ajri. Dhe një nga shenjat vërtet që shenja ajrit janë peshorët.
0: Okay.
1: Peshorët fejohen, martohen, udhtojnë, kontaktojnë, ikin jashtë. Ka filluar një periudhë jashtë mase të hapur dhe jashtë mase pozitive në jetën e tyre. Kështu që do ta shfrytëzojnë mirë edhe mund të zhvendosen për një punë jashtë shtetit, ose të martohen jashtë shtetit, ose të bëjnë bashkëpunime shumë të rëndësishme. Tashmë, përsa i përket hënës së plot në Akrep, është një çështje shumë e fuqishme ekonomike që pritet të sqarohet deri në datën 15. Duke u sqaruar deri me datën 15, pastaj mbas datës 17 fillojnë disa investime dhe ndryshime të mira përsa i përket anës ekonomike të tyre. Dhe fundi muajit është shumë pozitiv
0: për peshorët,
1: sepse hëna e plot në shigjetar si shenjë zjarrit u jep një ide, një projekt dhe këto do udhtojnë dhe do ecin goxha mirë. Marsi në Dem nuk është i mirë për asnjë, por peshorët nuk e kap aq shumë fuqishëm. Marsi në Dem tash i kthehemi tek Akrepët, është më i frikshëm për Akrepin.
0: Për keq.
1: Pse? Sepse vërtet hëna e plot në Akrep është shumë pozitive, por i del në opozit. Marsi është luftarak, është antagonist, është kundërshtar. Dhe mbas datës 19, unë do thoshe që gjithë Akrepët çka kanë punë për të rregulluar, për të mbaruar, ti mbarojnë deri në datën 19 ato kryesorë. Se mbas datës 19 bëhet pak më e vështirë jeta atyre, pavarësisht se iku Urani nga Demika, dhe ata një 7 vjeçar u lodhën siç u lodhën dhe vetë Demat me këtë Uranin që gjithmonë i godiste me paqëndrueshmërira, ajo ndarje, jo puna të rëndësishme, s'kishin mundësi të stabilizojnë. Tash i vjen Marsi, nuk ri shumë Marsi, do ri një muaj e gjysmë dy. Por për atë një muaj e gjysmë dy i lufton shumë. Edhe kundërshtarët bëhen shumë më aktiv ndaj Akrepëve dhe e ngatrojnë dhe e stresojnë jetën e tyre. Kështu që çdo punë që të kenë Akrepët të zgjidhin të paktën deri në datën 19, se pastaj
0: do të bëhet më komplikon.
1: Pastaj një lajm mirë ekonomik mund ta marrin në fund të muajit, me hënën e plot në shigjetar. Aty sikur ai shigjetari fillon i relakson shumë persona dhe njerëz. Dhe shkojmë te shigjetarët që e dëgjuan, fillimin e muajit nuk e kanë shumë të mirë, themi të vërtetës, hëna e plot në Akrep i bën disi të ndjeshëm, ose të mbyllur, ose melankolik, ose sikur planet dhe projektet e tyre nuk po shkojnë. Hëna e re në Dem në datën 17 i jep një mundësi për një ndryshim puna, aktiviteti, një frymarrje themi të vërtetën, po mos harojmë që shigjetarëve u ka dalë urani përballë në binjak. Dhe të dalë urani përballë në binjak do të thotë që dhe ata do merren për një periudhë të gjatë me martesën, me bashkëpunimet, do kërkojnë stabilitet, siguri, por s'do ta gjejnë dot ose do jenë gjithmonë në ndryshim, ose duhet të jenë kaq të zgjuar sa të përballen shpejt, më shpejt se duhet me ndryshimet dhe dallgët që do të vinë. Megjithatë do flasim në vijushmëri në muajt e ardhshëm për ndikimin e uranit. Megjithatë kanë një hënë të plot në shenjën e tyre në fund të muajt, në datën 31 maj, më falni, dhe aty qërat sikur marrin një rjedhë më të mirë, më pozitive për ta. Dhe kundërshtarët, puna me Marsin në Dem është aty si gjithmonë, por do t'i paraprij ky ndryshimi që do bëjnë në datën 17, të shohim pastaj sa do goditen ose pse rutina mund të jetë pak më e fortë se sa duhet. Ne shkojmë tek Briciapët do merren shumë në çështje.
0: Briciapët. Do vitem me ty, i kam mësuar.
2: I kam mësuar gjitha.
0: Si jam në siguri.
1: Po. Tash e di gjitha. Po mirë, mirë. Ti do fillosh të bësh horoskopin avashava.
0: Jo, kam lënë ty ato. Futem në kursit e tjerëve, diti.
1: E di që Demi nuk futet, mirë bëj shaka. Atëherë, Briciapët, do i qëse shumë planet në dash, dhe ose shumë planet kaluan nga dash, u morën shumë me çështje familjare, me përgjegjësit familjare. Marrin një frymarrje tashi me majin, ëna e plot në akrep nuk është e keqe, ju plotëson një dëshirë, ose një takim me dikë të afërm, ose me një njeri në serioz, që u jep një ide, ose i fut në një rrugë, dhe bëhen shumë aktiv në jetën personale mas datës 17, aty erotizmi fillon dhe ngjat, ose këta kërkojnë pa tjetër të ndryshojnë një jetën e tyre duke bërë diçka më të bukur, ose duke kërkuar një partner, ose një hobi, ose duke u marrë me diçka që duan, që atyre u pëlqen. Vetëm futja e Marsit në Dem do t'i bëj pak inatçi pastaj. U futa, po pse nuk erdhën shpejt gjërat, po ju i duan tani, po ju ta kap tani këtë gjë, dhe aty do ta stresojnë situatën, kështu që mes datës 19 unë do doja që të kishin kujdes mos t'i stresojnë situatën e bukura që do t'u vinë në jetën e tyre. Pra duhet kem pak durim, kanë pasur durim, duhet bëjnë dhe pak durim. Por me punën do kenë gjithmonë destabilizim për këtë 7 vjeçar, sepse Urani në binjak futet ti modernizoj, por i modernizon duke ndryshuar shpesh herë, nuk i lë në të njëjtin vend dhe shumë briciap do ndryshojnë shpesh herë punë, ose do duhet të përshtaten në mënyrë ndryshe me punën e përditshme të tyre. Dhe shkojmë tek ujorët, që do jetë një nga shenjat më të favorizuara me futjen e Uranit në binjak. Ana erotike e tyre do jetë nga më madhështoret, fejohen, martohen për këtë 7 vjeçar, ndryshojnë komplet edhe ata neutropin, ata e në gjithmonë në ndryshim, po tash i ndryshojnë akoma më shumë, pra futet një ajër i ri në jetën e tyre dhe ndryshojnë, dhe ujori më skeptik fillon dhe ndryshon dhe modernizohet dhe bëhet mirë. Por hëna e plot tash vetëm për muajin maj. Hëna e plot na krem ndikon shumë në çështje kariere, ose disa ujori japin fund një pune, ose disa duke i dhënë fund një pune hapin derën për një punë të re në datën 17 me hënën e re. Pra do ta shikojnë mirë nëse një cikul ka ardhur për t'u mbyllur, mos ta mbajnë me zor. Nëse u ta mbajnë me zor, nuk do t'i hapin dot derën një pune të re në datën 17, e cila është shumë e mirë me fillimin e anës së re. Por Marsi në Dem edhe për ujorët nuk është simbol shumë i mirë, domethënë do kenë disa kontradikta me njerëzit e shtëpis, ose me ato gjërat që kanë me pronësit, me gjërat që kanë si bizneset e tyre familjare, por çdo gjë që është afër tyre fillon dhe konfliktohet.
0: Kështu që ujorët
1: do ndryshojnë, do merren
0: pas me ndryshimin e lartë se prishin me grun, domethënë.
1: Me qitse kanë ndryshuar shpesh e shtëpia këtë 7 vjeçar dhe thonë që mbarova punën me shtëpinë me njerëzit e shtëpis, më në fundër u rehabilitove, përsëri ka dhe një sherr, është dhe një kleç.
0: Ë që do një dy mujosh ose një zjarr i papritur.
1: Një zjarr. Ose një zjarr, se kanë dalë dhe zjarret, tash do një dy mujosh të qetësohet. Fundi muaj do jetë i mirë me hënën e plot në shigjetar dhe ta marrin zjarr për mirë pastaj.
0: Dhe peshqit tani.
1: Dhe peshqit. Peshqit do merren kryesisht me anën ekonomike, shumë planet në dash, sidomos Saturni në dash, domethënë do t'ia përmbledhi mirë për një dy vjeçar në çështjet ekonomike, duhet të organizohen. Ose qa fitojnë, duhet të dinë mirë se si do t'i investojnë. Pra do më dëgjoni shpesher të flasë për çështjet ekonomike. Por hëna e plot në fillim maj, jep një tendencë të mirë udhëtimesh dhe kontaktesh me jashtë në akrep, sepse shumë shenje ujit, me shenjën e ujit i bën edhe romantik, i bën dhe erotik. Por do japin një po ose do favorizohen për ndryshime, për marrëdhënie të reja dhe për hapje të reja situatash mes datës 17 me hënën e re në shenjën e Demit. Pastaj Marsi në Dem i bën dhe këta disi më të pakëndshëm në mënyrën se si do komunikojnë.
0: Për të tjerët, pra.
1: Për të tjerët, okay. Sepse do nxjerrin një inat dhe këta një stres, një agresivitet që e dua unë tani, më erdhi koha, tash e dua dhe pa pyetur se si do reagohet ose si do ndihet të tjerët. Mjafton që erdhi momenti dhe mund të dalin pak më agresiv se ç'duhet dhe mund të prisin disa, mund të prishin disa ekuilibra që nuk duhen prishur. Dhe në fund të muajit mund të kemi një lajm mirë për një çështje shtëpie, karriere ose vendimarrje, por kjo ngelet për tu parë, sepse mund të jetë dhe fundi i një pune ose një karriere dhe pastaj duhet mendoj muajt të tjerë si ti rregullojnë peshqit në një karrierë të re.
0: Shumë faleminderit për kohën.
2: Super, shumë faleminderit Merisheu.
0: Shumë informative si gjithmonë Merisheu, astrologja jone preferuar.
1: Ishte kënaqësi.
0: Gjithashtu.
1: Edhe për mua.
0: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj Euromega qmë bëre.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
8: Maji ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Kthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. E para se të shkojmë drejt fundit, kemi për të dhënë edhe fituesit për mëngjesin e sotëm, doja të tregoja diçka, një studim të vogël që është bër në njërin nga këta universitetet prestigjioze, që thot
11: like Oxford's.
10: Po, like
11: Harvard.
10: Oxford's. Pra, shikoje, kanë ekzaminuar bebet. Bebet 4 muajshe dhe kanë parë që bebet qëndrojnë më gjatë duke parë fytyrat e bukura se sa fytyrat jo aq estetike, po e quaj. Kështu që prandaj un e kam kollaj kur bëj emisionin se rri kështu. Edhe shonga ti. Po, e kam patalli, do më thënë, studimi cili është bërë, pra që...
0: Ndoshta i qetsona jo harmonia, ndoshta ndjej një energjit mirë, nuk e di.
10: Po, këta kishin, e kam bërë studimin duke u treguar fytyra të bukura, fytyra jo aq të bukura dhe tigra. Dhe bebet janë fiksuar më gjatë me fytyrat e bukura dhe shumë më shkurt me fytyrat e jo aq të bukura, po i quaj edhe me tigrat. Që tigrat për disa mund të jenë të bukur, janë interesant. Prandaj kam përdorur
0: tigrat. Po, tigrat janë interesant.
10: Se kanë menduar nëse për shembull është çështje interesi, pra tigri përparaqet interes, do të thosha unë, kështu që e plotson atë kusht.
0: Pra e bukura relative ekziston, pra.
10: Me sa duket, se janë 4 muaj, është ata...
0: Do me thonë...
10: Skanë Instagram, po, skanë Photoshop... Kështu që
0: bukura ekziston.
10: Po, po, pa tjetër.
0: Kështu që hedhin poshtë të gjitha do...
10: Po, të merë. Po, po.
0: Jo, ne jemi all inclusive.
10: Duke parë ngultas,
0: all inclusive, thëmë unë, e kuptonë, ne jemi all inclusive. Ne jemi inclusive, dhe çdo gjë është relative.
10: Çiko, është edhe vërtet ajo tjetra, pastaj që tipat interesant, paçka se mund mos kanë bukurinë fizike, kanë bukurinë,
0: kanë atribute të tjera,
10: kanë këta sapioseksuale, për shembull, që të rishen nga truri i dikujt, madje bien dashuri.
0: Folëm edhe për atë që fol mirësjellja, të zbukuron.
10: Po, patjetër.
0: Ja, një gjë tjetër.
10: Patjetër. Po ke pas shumë nga këta. Ke pas shumë nga këta, për shembull, ku diun, filozofët Arthur Miller, për shembull. Më jepni një sekond. Dhe a gjem pako. Arthur Miller ka qenë burri i Marilyn Monroe. Arthur Miller, dramaturgu i famshëm amerikan. Dhe nuk ishte një burri bukur. Ai gjithatë në foto dhe në çift. Po ishte një mendje brillante. Arthur Miller, ta kishte qetë bëj mohabet, unë mbaj mend bisedat tona të vona.
0: Ne po pra.
10: Me Arthur Miller, nuk ka qenë ndaj i keq, nuk do thosha se ka qenë ndaj i keq.
0: E bërë edhe shumë të egzageruar, nuk është ashtu keq.
10: Ka foto më të këqija. Kjo është se tash e ka rregulluar Merlina, kupton, ka qenë për darkë edhe me taksido e me këto gjërat e tjera. Por nuk ishte një burr i bukur, po themi si.
0: Për shembull, një rast që një burr nuk është edhe aq i bukur, është ish burri i Monica Bellucci. Si quhet ai francezi?
10: Cili francez mi?
0: Monica Bellucci.
10: Po, Monica Bellucci ne di.
0: Është ai francezi tani, se mendoja se do ta dije më një herë.
10: Sarkozia?
0: No, jo, se na çove.
10: Ajo ka se ngatrova më të tjetër më tash.
0: Nice, nuk është ka pas një zhburrë që nuk ishte fare i bukur, por shumë inteligjent, shumë i mprec.
10: Po nusja Sarkozi si e kishte emrin? Kjo që këndonte. A e që bëm lëmsh neve
0: këtu. Në të dhe.
10: Dalmi sa, ka emër italian.
0: A i që është dhe modele që i ka të gjitha të mirat që është yllë, është një person, unë e dua shumë atë, është një nga një personajet që unë e shosi i spirim
10: femër. Le të quajmë Chiara Ferragni, me gjithë
0: jo, nuk, jo, adi, jo. Adi.
10: O, zotë, pritë, kemi internet.
0: Ja çfarë të bën interneti? Kupton, nuk të punon truri, po mos ta kishim do ta dim.
10: Carla Bruni,
0: Carla Bruni,
10: merri vet, sigurisht se kam kërkuar.
0: E dashuroj.
10: Carla Bruni për këtë
0: moment. Të gjitha përfshirë se unë kur ti jam e rritur do doja realisht ti isha
10: ai. Sa i lumtur ndiem që më erdhi Carla Bruni tani.
0: Po, e di.
10: Kujtesa akoma.
0: Do ma gjesh edhe pak edhe ndërkohë që gjej pyetjen e flas për pyetjen e pamundur edhe ishin e Bellucci-t, të lutem. Atëherë kemi pyetjen e pamundur, e kemi gjetur, e kanë gjetur. Që po thoja, pyetja është fle vetëm rreth gjysmëore në ditë. Flasim për gjirafën Blendi. Gjirafën mund ta marrësh në studio të bëj wake-upin.
10: Fiton,
0: fiton 100 euro nga Enzo Attini. Lisa me numërin që mbaron me 322. Bravo, qoftë, super.
10: Ti po flet për aktorin Vincent Cassel.
0: Vincent Cassel, perfekt. Ai
10: shumë king. Tash e kuptoj që nuk është ai është
0: çfarë po thua?
10: Jo, ai është i bukur, po e them edhe nga pikpamja e një burri, pa asnjë kompleks. Nuk është i bukur si bukuria e Brad Pittit e këto.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ure taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gëzim, a i di që keti? Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Doktor Panajot, papa kirurg plastik.
6: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet vetëm pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetët bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Fjalore Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furre Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
13: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
12: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
14: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
12: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
15: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
16: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
17: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
18: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
19: O vite!
18: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
19: Ovital!
18: Ovital, cilësi në katër stin.
20: Hey, Ustamurat.
21: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj Ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Ustamuratin e CAD.
22: Radio që dëgjohet

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Elsa Ulliri, Flora Hajredinaj dhe Besmir Stroka janë tre qyqtarët që do të gjykojnë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, bashkëshorten Ajola Zoza si dhe të pandehurit e tjerë që nuk kërkuan gjykim të shkurtuar. Dosja u nda në dy fraksione në seancën e Tilda Bushka që kërkuan gjykim të shkurtuar. Tashmë të njëjtat kërkesa do të ribohen treshës së re të gjyqtarëve. Është fjala për ato të mbrojtjes së Veliajt që janë rrëzuar nga trupa gjykuese e përbërë nga Engjëllushe Tahiri, Rudina Palloi dhe Alma Kodraliu, nisur që nga zëvendësimi i masës së sigurisë arrest më burg, zhvillimi i seancave live e deri te hapja e të gjitha provave të përfshira në dosjen e Erion Veliajt. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit kanë hyrë në një fazë të re pas shpalljes operacionit amerikan në Project Freedom për të liruar anije të bllokuara në ngushticën e Hormuzit. Presidenti Trump deklaroi se forcat amerikane kanë shkatruar mjete detare dhe dron iranian, ndërsa pralajmëroi se forcat e Iranit do të hidhen në erë duke u fshir nga faqja e dheut nëse shënjestrojnë anijet amerikane në ngushticë. Nga ana tjetër, Teherani e ka cilësuar operacionin si projekt bllokad dhe mohon pretendimet e Washingtonit duke paralajmëruar se nuk ka zgjidhje ushtarake për krizën. Rreth 2000 anije mbeten të bllokuara në ngushticën e Hormuzit duke paralizuar një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të energjisë në botë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është pitë qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Vah, wow, dajë rikishë.
4: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar.

minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Miq, ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhje në programin tuaj të preferuar të kësaj të çdo paradite në fakt. Un jam Ronald Sharka, shoqëruesi juaj deri në orën 12 në mesditë. Për 2 orët në vim do të jemi bashkë në valët e radios më të madhe, më dashur në vend, Top Albania Radio, si dhe në kanalin ton TV në kanal numër 10 në platformën televizive të gjithë shqiptarëve në digital. Do të kemi gjëra të bukura në program sot dhe një të ftuar shumë interesant, i cili disa vite më parë ishte epiqendra e showbizit shqiptar dhe vetëm në 2 ditë më parë i ka dhënë fund zyrtarisht beqarisë të tij, i cili ka kurorëzuar dasmën, dashurinë me partneren e tij në një ceremoni martësore. Vetëm kaq mund t'ju them për momentin. Është e marr, data shënon 5 prill 2026 në muajin e 5 të vitit, koha ikën pa ndaluar e pa mëshirshme, kështu që unë ju a them çdo ditë në program, shijojeni jetën. Duket shumë klishe, por shijojeni realisht se e shkurtër është, ikën kështu shpejt tak fak. Një nga mënyrat më të mira për të shijuar është muzika e mirë që ju zgjidhni të dëgjoni, si dhe efektet që ajo dhuron që dhe shkencëtarët e kanë vërtetuar. Një nga mënyrat më të mira për të dëgjuar muzikë të mirë janë valët e Top Radio, kështu që vetëm pas pak ne zbulojmë shenjën më me fat të horoskopit për ditën e sotme në këtë të martë datës 5 maj. Momentalisht shkojmë tek Madonna, I Feel So Free.

0: Direct. Pjesë këmbimi originale për çdo model makine, me dozim të shpejt dhe të sakt edhe brenda pakorve. Me shime konkurueste që nuk i gjeni as kund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj. Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
7: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.

Mirë përshëndes sërish, po dëgjoni live from Tirana dhe është momenti për shkuar në hapësirën tuaj të preferuar, besoj në këtë program ku çdo ditë zbulojmë shenjën më të privilegjuar nga yjet, nga universi dhe për ditën e sotme në këtë të martë, të datës 5 maj, shenja që do të prirët më shumë nga fati është Demi, sepse sot Demi është në territorin e vet. Ka stabilitet dhe rezultate konkrete. Në punë gjërat do të ecin sipas planit, madje mund të merrni një vlerësim. Në dashuri do të ndjeni siguri, qetësi dhe afërsi reale. Për sa i përket financave, është një ditë e mirë për vendime praktike dhe organizim. Energjia juaj sot është e qëndrueshme dhe e fortë, ndërsa këshilla që universi ka për ju është kjo: vazhdo kështu, mos e ul ritmin. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme do të jetë binjakët. Binjakët mund të ndihen të shpërndarë dhe të paqartë. Në punë do të keni shumë mendime dhe pak fokus. Në dashuri do të ndodhin disa keq kuptime të vogla në komunikim. Për sa i përket financave, nuk është dita e duhur për të marr asnjë veprim. Energjia juaj sot është e luhatshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: fokusohu vetëm në një gjë. Kështu që i morët dhe informacionin se cila është shenja më me fat për sot, por dhe ajo që konsiderohet më me pak fat, që janë binjakët, i morët këshillat e duhura. 10:22 është ora eksakte në këtë moment. Ne do të shkojmë te produkti më i ri muzikor nga një dyshe artistësh. E kanë fjalën për Fifin dhe Piro Çakon, të cilët pak ditë më parë kanë publikuar këngën me titull Të kam në mend.

0: zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
6: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
7: Për raportimin, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
9: Pasko, duket se Kadal është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
10: Kosovë Shqipëria ka shans po ta
11: do të premte nga ora 18 deri në 20.
12: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
13: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
12: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.

Sezoni më i nxehtë në digital sapo ka filluar, kështu që bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe ato premium, sepse digital është pjesë e familjes. Po dëgjoni live from Tirana, zonja dhe zotrin, mirëmëngjes ju që sapo keni ndezur radion dhe sapo keni nisur ditën dhe keni marrë makinën për të çfarë trafikun kudo që jeni për shkuar në punën tuaj të përditshme, po dëgjoni live from Tirana, do të jemi së bashku deri në orën 12:00 dhe momentalisht duam t'ju përshëndesim me këngën Fantazi nga Demi Lovato.

Fantazi nga Demi Lovato në rikthen sërish në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Për lezoja në fakt një artikull shumë interesant për angthin e cila konsidero si sëmundja e shekullit që ka prekur pafundësisht njerëz anë mban botë ose kryesisht këtë rini, këtë gjenerat zë. Dhe besoj që ju e dini që angthi për kejsohet dhe shtohet më shumë gjatë natës. Doktor Daniel Amen ka një shpjegim për këtë dhe thot se drita blu nga pajiset elektronike në dhomën tuaj që sot në korat moderne janë të shumta, ulin prodhimin e melatoninës, i cili në fakt është hormoni i gjumit, duke e bërë më të vështirë ato. Ai thekson gjithashtu se rrjetet sociale, të cilat përdoren kryesisht nga kjo gjenerat deri sa ti zër gjumi, pra nuk bëjnë atë shkëputje nga telefoni dhe në pas të shtrijen për të fjetur, por që ndrojnë aty vazhdimisht duke përdorur algoritme që shpesh në fakt tregojnë përmbajtje që mund t'ju bëjnë anksioz, të trishtuar ose të zëmëruar, janë pikërisht arsyet kryesore pse ndikon që ankthi të shtohet gjatë natës. Emocionet na mbajnë më të angazhuar në platformë dhe për këtë arsye ankthi shtohet përpara se ne të flejmë gjumë ose më tej. Kështu që shkëputun nga celularis, sa më pak drita blu nga pajiset të ndryshme në dhomën tuaj dhe flini mbase më mirë në errësirë, thot doktor Daniel Ame. Okej, ne do të shkojmë tashmë në një titër këngë shqiptare shumë interesante, e cila është prodhuar para pak ditësh, është produkt i ri muzikor, Blerando dhe Clementi kanë sjellur një këngë shumë interesante, kënga mban titullin Kime Pa, se çfarë do shohim, dëgjojeni.

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Në studion ton
7: Zoti Sajmir Koreshi.
6: Në vënd të fjallës seks, fjalla seancë. Mungon shpesh në seancëa?
8: Jo, the se do barron nga që që
6: Për te të për seancëa, po të zakonisht e i qetë?
8: Jo, këme si letësetor, si në gjopë plaka. E shalli bashkë me i me plisë.

Sot pritet të jepet masa e sigurisë për Nicole Radaçin, shoferi i dehur i cili përplasi për vdekje dy të mitur të dielën që lan pas në Durrës dhe plagosi rënd një tjetër. Siç raporton korrespondenti e Top Channel Vali Qurfyçi, seanca pritet të nisë sot rreth orës 11:00. Edhe në njoftim zyrtar, policia Durrësit theksoi se shoferi ishte i dehur pas kurierës së testit të alkoolit, ndërsa shkaku i aksidentit është bërë humbja e kontrollit mbi mjetin. Gjithashtu, nga verifikimet e historiku të drejtuesit e automjetit rezulton se ky shtetas është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe te kalimin e shpejtësisë dy herë me pezullimin e lejes së drejtimit nga 1 muaj në vitin 2022 dhe më pas e ka rifituar sërish lejen e qarkullimit. Kështu që do të presim sot pra masën e sigurisë në orën 11:00 një seancë që do të jepet për Nicole Radaçin, autorin e dy viktimave të mitur që ndërruan jetë ditën e diel pas aksidentit tragjik në Durrës. Okej, ndryshon komplet atmosferë, do të shkojmë në hapësirë muzikore. Ju rikujtoj që vetëm pas pak, pas fleshit informativ të orës 11:00, me ne në studio një super i ftuar.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: So I used to have your job.
5: Moda nuk fal.
6: You still have all of it?
4: No, I gave it away.
5: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
7: You are here to help us through our current scandal.
8: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece tote Tim set, but not the terracotta because you're so pale.
5: Djalli vishet me Prada 2.
7: I just love my job.
5: Në Cineplex Tag, veqëto.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Sot jepet masa e sigurisë për Nikol Radaçin, shoferin e dehur i cili më 3 maj përplasi për vdekje dy të mitur në Durrës dhe plagosë rënd një tjetër. Edhe në njoftimin zyrtar, policia theksoi se drejtuesi ishte i dehur pas kryerjes së testit të alkoolit, ndërsa shkaki i aksidentit fatal u bë humbja e kontrollit mbi mjetin. Gjithashtu, nga verifikimet e historiku të 57 vjeçarit, rezulton se është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 e për tejkalim të shpejtësisë në dy raste me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj më 2022-shin.
1: Top Albania Radio.
2: Në ndërim të dëshmorëve dhe heronjve të popullit, të cilët sakrifikuan jetën për çlirimin e Adheut, sot u zhvillua ceremonia përkujtimore në varrezat e dëshmorëve të Adheut. Presidenti i Republikës Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, zëvendës kryetaria e Kuvendit Klodiana Spahiu, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vendosën kurora me lule në ndërim të dëshmorëve duke u përkulur para sakrificës së tyre. Dita e nderimit të dëshmorëve të kombit është saktuar 5 maj, datë në të cilën ra heroi i popullit Qemal Stafa. Dëshmorët e kombit kujtohen me mirënjohje për vlerat e përjetshme dhe kontributin që dhanë për çlirimin e vendit për një të ardhme më të mirë. Kujtohen edhe të gjithë ata që sakrifikuan jetën për liri, demokraci, të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e çdo shqiptari.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vjon me alternime kthjellimesh të vranësira, të cilat hera herës priten deri të dendur. Ajra fryn me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Në detet Adriatik dhe Jon, valësimi është i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë pislliku. Wow, çfarë rikishe. Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze neasvola imenuk bendogja. A, moj euromegat shmë bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

Juri përshëndes, sërish nga pjesa e dytë Live from Tirana, po të gjonit programin tuaj të preferuar të paraditeve, është e marë data shënon 5 maj 2026, unë jam Raldo Sharka së bashku për t'i gjenë e mua ndodhët kolegu im Danko DJ, cili përzjet për ju këngët më interesante për t'ja bërë paraditeve tuaj më të bukura. Vetëm pas pak me ne në studio do t'jetë Andi Shehi, një personaj interesant, unë e thash disa vitën në parë, ka qenë kryefjala biznes shqiptar, por gjërat kalojnë, gjërat ndryshojnë dhe tashmë ndodhet në një tjetër stad të jetës. Pak ditë më parë, të dielën që lan pas, ka kurorëzuar historinë e tij të dashurisë në një ceremoni martësore, por do të cilën do të flasim pak më vonë dhe jo vetëm. Momentalisht unë ju përshëndes me Love You More nga Rudimental dhe rikthehemi shpejt në program. No,

0: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
1: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cicatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cicatrizë hipertrofike.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
4: E po, këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejme të thotë mirë se erdhe në Tiron.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ajnë?
6: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania. O, që të haqë.
7: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Globë. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
8: Tirana. Juri përshëndes drejt për së drejti nga studio e Live from Tirana, 11:16 është ora eksakte në këto momente. Në një kohë kur lajmet nuk janë aq të mira, ndodh që të kemi edhe lajme të bukura për dall, njerëzit edhe martohen, edhe dashurohen, edhe kremtojnë momentet e tyre më të bukura të dashurisë. Për këto të flasim, por jo vetëm, me një personazh, të cilin unë njoh prej sa vitesh njemi në Andi.
9: Pak më shumë se 10 vite
8: ndoshta. Andi Shehi, mirë se vjen në program, mirë se vjen në Live from Tirana. Për herë të parë në program, riintervistohemi pas disa vitesh kur ti ishe në përputhje në kulmin tënd, në kulmin e përputhjes, në kulmin tuaj së kohës, keni hyrë në histori. Si jeti një herë?
9: Mirë,
8: faleminderit. Ja, janë disa personazhe që nuk humbasin kurrë nga publiku është nostalgjik her pas here të di çfarë ndodh me jetën e tyre, megjithëse ti dhe partnera jote reklamoni në Instagram. Ç'a bëhet?
9: Mirë, për zotin, mirë. Ja, sa po marrin veten nga kjo lodhje e daspës?
8: Do shkojmë pak më vonë aty, po. Çfarë po ndodh me jetën tënde përpos aspektit të romantik, faktit që e bër baba, që do të diskutojmë, edhe faktit që u martove, zyrtarisht tashmë ditën në diel, apo jo? Të dielën që lan pas. Çfarë po ndodh me jetën tënde? Domthon kanë kaluar disa vite nga momenti që publiku të njohu të përqafoj.
9: Sa është të ka ndodhë në i gjë u bubu, po...
8: Për pos aspekti familjarë, sa jo është gjë rëndësishme.
9: Përveç asaj, as i gjë tjetës më vje me më thonë.
8: Me qëfar po mirë është je?
9: Më thonë drejta, për momente jemi duke planifiku më hap një biznes me makina me qera për evente, për, po themi, për matura, për dasma, për fejesa, për parti privat, që dhe më thënë që dhe jetë me makina luksoze. Edhe të kjo gjë kam qenë një fokusuar, se normalisht kërkon një kapital për të vazhduar si gjë. Edhe tani mendoj që jam gati, për shumë mundësi rreth javës tjetër, do të hapim.
8: Do i futesh biznesi, dhe më thonë.
9: Pa.
8: Bashme partnerën, pra biznes familjar.
9: Pa tjetër.
8: Se kanë qenë të vite ty, tani që rikthesh në retrospektiv, e kujton do një herë për puthen?
9: Me thonë drejte, nuk, edhe sikur të arrosh ti, nuk lejnë shokët.
8: Nuk lejnë shokët
9: se kujtojnë her pas here, për shembull, që jo për t'i bëj qefin vetës, po më thonë që bravo që e ke ruajtur atë thjeshtësinë edhe atëherë që ke qenë, po themi, pak më i ndjekur, edhe tani e po njësoj, se realisht si atëherë, ndoshta koha ka qenë pak më limituar për të pi kafe me të gjithë, po të gjithëve ja hapja telefonin, i pyesja si jeni ose i përshëndesja. Ose pa tjetë edhe ku ishte mundësia edhe për t'i takuar, për t'ngë një drek ose për t'pi i kafe. Kam qenë i gjinshëm. Edhe jo.
8: Do e ribojes experience, pra, domethënë jo tani sigurisht, po po ta kishte kohë të zgjidhe edhe një herë, të vendosë edhe një herë, do i riboj edhe një herë se experience.
9: Edhe ta dija këtë të ardhmën që kam tani?
8: Aha.
9: Jo.
8: Pse?
9: Jam shumë i lumtur me jetën që kam. Jam shumë shumë i lumtur. Edhe do ta kisha kërku këtë jetë që më përpara, edhe ndoshta tani do kisha dy fëmijë.
8: Ti bën pjesë tek meshkuj që e gjen lumturinë pasi martohet, pasi zgjedh të bëhet baba, gjithë me radhë, domethënë disa e quajnë si fundin e lumturisë, aty mbaron beqaria dhe ti do i futesh se halleve. Çfarë ndodh realisht me një burr kur ai vendos të martohet, ketë një partnerë, ketë edhe fëmijë?
9: Ajo që ndodh është që ka shumë rëndësi pjesa e partnerës që ti gjen.
8: Mm-hmm.
9: Partnerja ime, faleminderit Zotit, është një njeri shumë pozitiv, ka shumë energji të mirë, ka çdo ditë një gjë të re për të zgjidhur. Edhe nuk na lë kurrë në monotoni. Si më thon, ne çdo ditë kalojmë duke qeshur, pa patjetër që nuk është vetëm fushë me lule, se jeta është e vështirë në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri.
8: Mm-hmm.
9: Po jemi të lumtur, kalojmë shumë mirë, edhe mendoj që është e gjitha patjetër edhe merite ime, apo më shumë është merite Enkit. Është mm-hmm. është një grua shumë shumë ideale për mua, shumë e mirë.
8: Ta shkëlqejnë syt kur flet për partneren?
9: E dua.
8: E do dhe e vlerëson.
9: E du shumë dhe vlerësoj shumë, e respektoj shumë. Edhe patjetër as më shkon mendja as si gjë tjetër përveç te familja ime, te nusja dhe te fëmia im.
8: Të gjë, ju mund të keni dhënë intervista të tjera, po unë i kam intervista pak më të bukura. Për të mundjes së modestis, edhe dua t'i njoh, sigurisht në një jemi, po dua t'i çoj personazhet e publikut sipas formës time. Ju ku jeni njohur, si jeni njohur, më tërko pak se unë kam shumë qef këto histori dashurisë, pra ishte dashuri tipike nga këto me shikim të parë, që thot dhe shkencat, dy njerëz me dashuri me shikim të parë dashurohen për gjysmë sekondi, ku u njoh, si u njoh, çfarë ndodhi?
9: Në fakt, s'kemi qenë dashuri me shikim të parë. Kemi qenë dashuri me dëgjim të parë.
8: Me dëgjim të parë, pse? Kontakti i parë është nga celulari?
9: Nga celulari, po.
8: A më tregoje ti tash? Si?
9: Enki ka pas punuar në një kompani telefonike.
8: Okej.
9: Okay. Edhe këto merrnin telefon që thonin për punën e ofertave që kodicion se ato.
8: Ja.
9: Do bëjmë të ofertën po. Për shkak. Unë asaj kohe ka pas punuar në një kompani të një miku tim.
8: Aha.
9: Edhe kam qenë duke mbyll llogaritë, edhe ndërkohë mbije telefoni, mu pashin numër, thash, "Okej, tash po e hap." Edhe e hapa unë edhe sa flet e Enki, domethënë që thotë, "Ju kemi marrë për këtë ofertën, se nuk e më mend tash çka ka qenë."
8: Po.
9: Edhe u thash, "E kishte zonin shumë ndërroqi."
8: Të goditë zor.
9: Po, okay. Goditi. Edhe duke bë mohabet, duke i gatsmua, ajo ndërkohë fliste për atë punën e vet. Unë e gatsmoja nga krau tjetër që përpiqesha me i marrë emrin, ma tha që në fillim e
8: më ndoshe të fitoje kohë dhe terren.
9: Po, edhe do t'i merja mbi emrin që t'kuptoje si kishte këto rrjetet sociale që ta vazhdoja bisedën mani se ku anë telefon kur je i punësuar është e limituar. Edhe ajo e fundit fare që më tha jo në basi folën pak, më tha që jam Enki, atëri ka pas flokët e kuqe Enki.
8: Okay.
9: I kam flokët e kuqe, tha. Po më gjete do ta pranoj ftesën. Tha, po nuk më gjete, kënaqësi që folëm dhe ma mylli.
8: Si gjetë ju pastaj?
9: Unë atëri ka qenë sa kishte nis Covidi që nuk dilnin rrugë nga shtëpia.
8: Okej. Okay.
9: Edhe unë u takova me atë shok aty të shtëpia e i shoku, se kishte lokal sipër ai, poshtë kishte atë shtëpisë vet.
8: Aha.
9: Edhe u bë mja katër çuna aty dhe i thashë çuna kshu kshu i thashë. Hajde fut na kredit thash në internet. Qa shifni me emi nengë dhe që janë me flok kujqe të që në ftesë gjithë. Edhe u futat e faqe e kompanisë zyrtare që punon të goce e gjithë aty.
8: Të këfollërës dhe kompanisë. Tipike kjo, dhe më thënë, kur zbulon një detaj, e shkon aty dhe pasni si biseda, takimit e gjithë.
9: Pa, këshu ka njës
8: dhe. Dashurim me dëgjim të parë. E kujton, dhe më thënë këshu, e mendon në jera të ditën e parë të asaj bisede, këshu bësh
9: nësallë. Patjetër edhe biles ka qenë vendi ku unë kam parë për të parë Enkin, se ne pavarësisht se ndodhi kjo gjë, jemi taku mbas disa kohësh.
8: Mhm.
9: Edhe ka qenë një lokal, po lokal lagje në një lagje të Tiranës, edhe kur ka qenë Enki shtatzën, ja 2 javë para se të lindte diçka e tillë, kemi shku për nostalgjitë ai lokali, edhe që po rikujtonim
8: ndonë këtë gjë që këtu, takimi i parë.
9: Ja, aty vetëm u pam, nuk u takum.
8: A, u pat aty.
9: Po, se Enki ishte me familjen, edhe ajo po kalonte të rrugë dhe më shkova Kastile, dhe më thënë vetëm për ta pa.
8: Aha.
9: Edhe ulë aty te kafja dhe kur kaloi ajo vetëm e pash, domethënë ishte e gjithë kjo gjëja për ta pa një 20 sekonda në me ikë shtëpia.
8: Dëgjoj, ti ishe servitur goxha, besoj edhe nga jeta që boje, por edhe nga përputhje me takime, me date, me gjëra, po këto janë çik më të vështira, kam përshtypjen apo jo?
9: Kush këto?
8: Këto takimet e vërteta të dashurisë.
9: Po
8: kanë atë sikletin emocionin.
9: Kur ta bë zemra bam është kjo puna e emocionit që ndonjëherë dhe llafet u dalin nga goja apo blokohesh, po ama kur është edhe partneri i dur, shkon gjëja më vaj, shkon më mirë.
8: Ju jetoni bashkë, me familje, më tërgo pak për jetën tënde.
9: Jo, ne jetojmë vetëm, shyqyr zotit që ka qenë mundësia, jetoj unë, Enke dhe Çuni, e kemi arredu shpinë.
8: Ti nuk e pro kësyre bashkëtesave me vjerën, me vjerin, shyqyrash?
9: Si me vjerën, me vjerën.
8: Dhe më thënë të jetosh një familje të madhe.
9: Unë nusë e ime në mami, babi, asaj?
8: Familja jote, në base.
9: Shiko, unë jam, mund pëlqen shumë t'jesh familje madhe, se ne jemi rrit, unë dhe më thënë jam rrit në një lloj forme që ne kemi, unë kam 5 daja.
8: Mm-hmm.
9: Edhe ne u kemi pas bërë shumë me dajat, ato kam pas një vilë të madhe që jetoni gjithë bashkë, edhe neve shkoni
8: në shto fundjavë,
9: po edhe si e kemi atë qefi me një gjithë bashkë. Me thonë drejten, nuk është mundësia, se po t'ishte mundësia për me pas për shumë një vilë këti unë të madhe, pa tjetër që pse jo, me këmë, si për familjen time, si dhe për familjen e Enkit, do dojo t'i kisha që gjithë afer, se kalon bukur të ke fundit. Ke ndimes, mund të bësh një muhabet, nuk ke monotoni, i ke krah. Ka shumë gjëra që janë pozitive kur ti e garru mullin mëdh.
8: Mhm. Okej, okay, interesante shumë. Thjesht doja të dija perceptimin tënd mbi jetesën.
9: Ja, unë jam shumë pro këtyre.
8: Mhm. Bukur. Më pas ju bëni prindër apo jo, të një djali edhe një vjeç bëri? Ditën që u martuat ju në Mosgaboj, okay, vendosët të festonë dhe ditëlindjen e djalit dhe kremtuat dashurin. Çikse e vështirë për të partur në rolin e babait. Domthon ti besoja asaj që po ndodhte kur e mora vesh që do të bësh e baba?
9: Me thënë drejtën, patjetër ka qenë një kujdes shumë i madh që jam përpjek të rregoj me sa dia për Enkin gjatë shtatzanisë. Ka qenë një emocion ndryshe nga tjerët, për jo si aji që kam sot. Madje, me pasërti të them që edhe kur ka linda mori, pa tjetër që më mbushën sytë me lotë e qava dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe, po atë që ndihesh bab, nuk e ndihet dot direkte.
8: Domethënë
9: nuk të fillon dot ai ndryshimi i jetës direkt, se nuk e kupton, është si tip tranziti që vetëm po më vesh se çfarë bëhet. Patjetër që kujdesi e këto nuk mungojnë, po që kur e ndjen në zemër e kam fjalën.
8: Ti ishe ditën lindjes në sallën e lindjes?
9: Po, ishe aty. Patjetër.
8: Kishe zemër, domethënë se ka mëshu që edhe nuk e përballon dot.
9: Patjetër, dhe ka qenë një nga momentet që sa herë kujtoj, domethënë mushën syt me lotë.
8: Çave atë ditë?
9: Patjetër që çava. Ishte që ka qenë vetëm momenti kur u futa në sallë, domethënë që pashe Enkin që i patëm vënë atë mbulesën.
8: Po, gjithë procedurën.
9: Po, procedurën e kështu dhe as krahët nuk e shifsha do, dhe më thëmë, vetëm ftyrën i shikoja dhe ishte duke më pak shumë sy që si ti ta shpjegoj si një gjë e pa fuqishme, si dohet, nuk kam fjalë dhe më thëmë për ta shpjegu, di vetëm që u prejva dhe vetëm i kam shtrëngu dorën edhe me zi. Nuk e kisha më mendjen te Çunit, te realitetin, e kisha mendjen aty te gruaja ime, te shpirti im, se më duket sikur po vunte, edhe realisht deri diku patjetër që sakrificash.
8: Patjetër.
9: Edhe më dhimbte shpirti për Zotin kur e shifsha ashtu.
8: Momentin e parë që dëgjon shef tyrën e djalit të qarë në parë, ma përshkruaj pak.
9: Ai ka qenë bukur se tani ka ndalë to Eiko 3D dhe ti paka shumë e kryon atë imazhin se si duket baby. Po jo gjithmonë janë sakta, se neve gjatë gjithë kohës kemi pas debate, diskutime pa. Që jo më gjamujot nga ty, po diskutime qefi, se rëndësikishte që dilte me komedur.
8: Ti shte mirë, po.
9: Edhe në moment që sa ka dalë, se enki bëri lindje me operim, edhe në momenti që doli fëmia, mori doktoresha, tha u andi, tha. edhe ne kemi dhe video të pjesën, sa ka dalë barku enkut, ka vënë direkt të duart kështu, të barku, të duke umbrojt, edhe duke i qarë, kur kemi gjuat të qarën e parë, së pushoni lotët, në këndi, ishte... Uroj që të gjithë ta provojnë këtë lloj gjëje, uroj që të gjithë kenë një fat të mirë, ndoshta edhe më të mirë se unë, po s'besoj të jeni.
8: Është momenti ky, është momenti ky më i bukur, më sublim, më shpërblyes për një mashkull, për një burr.
9: Mendoj që kjo është ajo që të bën burr. Se burra janë të gjithë. Mendoj se gjinit ndajnë femra dhe meshkuj. Mashkuj e ka një fazë që bëhet burr në momentin që hypin këtë lloj përgjegjësisë.
8: Edhe ditë mbaj.
9: Edhe ditë mbaj, ditë respektoj, ditë respektojnë rreth parë femrën që kanë krah, se tek e fundit femra e mbledh familjen, sado që mashkulli mund të jetë i pari, por realisht pa femrën bëhet katrahur aty brenda, pa nusën. Edhe aty është momenti që ti e ndjen vetëm burr.
8: Nuk e mendoja kur që do vinte dita të dëgjoja në një formë të tillë andin e mbëhet shefi dhe mbëhet shefi mbi gjitha që në media diskutohen edhe tema të tilla për familjen dhe mbi familjen. Pak hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shpejt në program.
10: Live from Tirana në Top Albania Radio. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është shërzuar keq dhe duhet të...
12: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
13: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
14: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
15: E zgjodhe universitetin?
16: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
15: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
16: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
15: Po, karrierë dhe punësim.
16: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
15: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
17: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
18: Live from Tirana. So jazz.

0: Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë me këngën e Emi Anuse, si për koincidencë interesante nga Shkodra Elektronike, ndërkohë që e gjeja mundimon me disa foto që Andi na i ka dërguar për emisionin ton nga Dasma, që bëri, realizoi ditën e diel me Enkin, me partnerin e tij, besoj kemi gati për pak çaste. Në ditën e lindjes së djalit, ku festoi një vjetorin e tij të parë, ti dhe Enki vendoset të martoheshit. Po, pse kjo zgjedhje?
1: Po, thjesht sepse po bënte djalin një vjeç, ajo gjëja patjetër që ne do bënim një fest për punën e djalit, edhe mori për masa shumë të ndaja edhe na tha Jurgeni, i cili ne përshëndes. Në ta pëse se bërën e dhe dasëm, ta të vishën i nuzë dhe dhëndër, se gjithë se si kjo ka dalë diçka shumë e madhe. Mm-hmm. Okej, okay, ne është i virmen. E inki pa tjetër që donë të shumë, e kështë e merat që ta vishë të fustanin e bartë dhe...
0: Kalëm të këfodë tjera. Po, më thuaj.
1: Edhe shkovi shumë mirë, shumë mirë. Do më dhe nuk knaqëm shumë. Tek e fundit i kujtim shumë i bukur. Shumë i bukur.
0: Ishte një dasëm e madhe, pra me shumë të ftuar, tradicionale, moderne, miksuar.
1: Ne e bëm të përbashkët si dasëm, e bëm familje ime dhe
0: bashkë
1: familje
0: me njerëzit e Enkit, po.
1: Dhe shoqërim pa ashtu të përbashkët. Po kishmi total pak a shumë tek 180 veta.
0: Goxha.
1: Mirë ishte. Mirë ishte. Edhe ambienti ishte shumë i mirë, arredimi po prapë falenderoj Jurgenin, ishte shumë mirë.
0: Sa bukur. Me qokat e marketingut të. Dëgjoj. Më ndalo pak te kjo foto, Mario, të ngjan djali goxha.
1: Faleminderit.
0: Shumë bukur.
1: Shumë faleminderit. Shumë shoftë ekranin atë brapa.
0: Po si është të martohesh, domethënë shumë njerëz e bëjnë këtë zi.

0: gjumi, që po që se i kalon gjumi, ato që janë prindërit din shumë mirë, nuk ka birë në unë me vonë më më gjumë.
1: Okay, zhurma gjitha të më radha të orari gjumit.
0: Zotit, zhurmat nuk i ka problem, edhe madje muzikën e ka qefë, se fillon e i lëviz gjistat që, dhe më të fillon e kërcen. Po, si do që tjetë, kur i kalon e i orari vetë i gjumit, fillon edhe grindet, edhe kjo pjesa në shqetsoj pak, sa që ishte një moment që s'po manim do të më. Po, pastaj shyshyr Zotit, falimderit Zotit që është i fëmijë i mbar, edhe thjesht e zuni gjumin kratë e mi, e shtrim në kravatë edhe fjeti.
1: Muzikë, këngëtar, DJ, më tërgo disa detaje të dasmës, në më të më thuaj pak.
0: Atëherë, neve e patëm organizuar çdo gjë që të mos kishte kur momente bosh. Ne patëm marrë Steve Bokën bashkë me Denisa Gjezon, që do ishin dy këngëtarët kryesorë të mbrëmjes, që do rrinin nga fillimi deri në fund, të cilët të dy janë shumë talentuar. Morëm edhe Sony Ozunin si DJ, që ne e patëm me Sonin edhe tek pjesa e fejesës, edhe i kënaqur shumë. Po ashtu, patëm organizuar edhe që në orën 12 natës do vinte Klajdi me Brunon. Edhe të dy bën shumë atmosferë, u kënaqëm shumë, madje nuk e kam pak Lajdin të performoja shumë në një event tjetër. Ma do menje që dhe i vetë dhe të knaqë.
1: Nga atmosfera që u kryu aty.
0: Besoj që u bë atmosfera, se ishim shumë rini. Edhe sala unë bush plot me rini, edhe kërcenim, u idhnim, u bonim. Unë s'kam kërcunajtë, se unë s'di me kërcu, po që të utun, ma?
1: E dojgjesh amin,
0: po s'po mersha vesh me vush. Se erdi i moment aty, isha ullun te pjesa e karrigës, e në tunet dhe me kësi gadaf, si beqar. Edhe, okej, vej flakën shamis neve, po do t'i që ajo mori këshu direkte, edhe vetëm ku vjej kamarieri me pjatë mu.
1: Të zdje që të bëjem,
0: edhe, aji erdi me pjatë që dhe me mos bjerin tokë, se pa të mështru ma adeziv poshtë, e ne po na merë flakë lokale. Edhe unë një talon atë aty, edhe pasaj im dha mu, jo, tha që omë kom, dhe në kërce. Edhe, po ishte gati me mdjek. Edhe një talon atë aty unë, edhe fillova direkte.
1: Të fale se për herë parë për mërtohesh, e kështu që nuk ishe se nga ti dijet e gjitha. Qëfar do të thoja ti jetër unë të shkoj shumë dasma, pyet e kështu shqiptarës, dhe më të njerës dhe bëjnë logarit, e ditje.
0: E ditje.
1: Sa e shkoj dasma, sa e rëgjoj.
0: Shkoj gëgja.
1: Sa për shumë?
0: Po shkoj shumë.
1: Po sa pra?
0: Po të marrësh parasysh, me thënë drejtë, një pjesë neve i kemi pas, i kemi pas me marketing, si po që janë pagujt cash, janë pagujt diku të
1: 20.000.
0: 20.000
1: euro.
0: Dhe kështë shku shumë
1: e shumë. Kështë konsideruesh, e? Njerës të të hodhën lek?
0: Jo, e se kemi kënëzu.
1: Nuk e kapi 20, dhe gjithë, mos ndoshtë nuk e ke numruar mirë.
0: E jam i numruar mirë. Nuk e
1: parë që bërë, jo? Bukur, tani mbetet muaj mjaltit. Nga do të qëtoni?
0: Me thënë drejtë, nuk e kemi vendosë. Njerë të marim vete nga kjo se realisht u lodhëm shumë.
1: Ashtë ishë shimbinjë.
0: Mëra më ka zonë gjumë më 10 darë, këtë që zbova ki kur. Po, besoj që si fillim do jemi këtej vërdal në Shqipëri, pasaj mund shkojmë edhe jashtë vëndit. Po, do të mëndu mirë kjo pjesa se puna e reatis qunit, që nuk du me apri shratit.
1: Dëgjo, tani që je në një stat tjetër të jetës tënde, sigurisht ke konkretizuar, zyrtarizuar, rehatuar, si themi ne, në përditshmëritë të tënde familjare. Ty të bezdis në njërë fakti që njerëzit të kujtojnë episode të së shkuarës në përputhen?
0: Me thënë drejtën, jeta e Tiranës është shumë e shpejtë. Dhe më thënë, njerëzit janë aqë zënë, sa që nuk i bëjmë menja dhe me pa Michael Jacksonin aty poshtë ka rrugë. Edhe unë nuk e kam djerë më, okej, në atë kohën tonë, si me thonë, ka qenë diçka tjetër që nuk hajë do të zbuk, po tashi, këshu me thonë, shqiptarë që nuk i plasë kujtë, e u më thënë, ti vazhdojnë atë rutinën të ata, i tjetër do vazhdojnë rutinën
1: e vetë. Dakord jam, po them, ty vetë të bezis fakti që njerëzit mund të mbajnë mund të bistot të saktuara nga përputhen, po, si të mos tani që e martuar?
0: Pa tjetër është diçka që përsa kohë që unë i kam vënë kapakun në ati kapitulli dhe jo tani, po unë kam vite që i kam vënë kapakun në ati kapitulli. Edhe kur dikush përmend një detaj apo një gjë, diçka që kemi bërë, po nuk më vjen mirë, se ne kena qenë ka 23-24 vjeç atëherë. Nga luka që vite, jeta ka vazhdu, unë kam i fmi, kam i grutë më këllushme. Dhe më dhënë, jeta vazhdo, nuk rri, nuk rri anej.
1: Bukur,

0: Ke menduar ndonjëherë të marrësh pjesë në tjetër format, për shembull, ku diun në Big Brother, ti ke provuar gja një format para disa vitesh me vëmendje të madhe. U dukshe e menaxhove atë vit. Big Brother është tjetër gjë sigurisht, por ti vetë ke menduar, ke projektuar ndonjëherë veten aty?
1: Tashi
0: Big, apo nuk luan dot ai tani që i martuar ai që guzim
1: shumë sa thashë do lush se ka ndonjë mënyrë të luajtur se përgjithsisht këta që kanë fituar sërse kanë pas Big Brother për mendimin tim se nuk e dia ka thonë njëri po un me atë mendimin tim shihet ose siç kam qenë dhe jam gjithmonë mendoj që është për me heq merimongët. Domethënë për Nairobi si puna ime që ka shumë vite që është kaput nga puna e krapit, ekranit edhe do të shkosh në Big Brother për me e rikthy dhe një herë atë vëmendjen. Po ideja është nëse ti e bën këtë lloj gjëje, duhet më pas një background shumë të madh që ta shfrytëzosh atë gjë. Jo vetëm të shkosh aty dhe okay, njerëzit u kujtuan se kush është Andi dhe mas 3 muaj vazhdon prapë kjo jeta e shpejtë e Tiranës edhe u harrove po prapë. Nëse më do mbi ftesa si vjet, edhe do të kem një gjë të organizuar mirë për veten time që do mpresi jashtë me kënaqësi që do shkoja. Nëse nuk do kem, nuk do ta merja fare përsipër sepse është një eksperiencë që ndoshta çdo njeri duhet ta provoj një herë në jetë, është gjë shumë e bukur dhe ne kemi ndjekse të gjithë Big Brother. Po nuk ja për mua si person nuk ja vlen nëse nuk e ke atë backgroundin mrapa që t'ia marrësh frytë tamam
0: ose një qëllim të saktuar se për çfarë do të futesh. Qartë, mirë. Unë të falenderoj shumë që ishin program, të trashëgohesh edhe një herë. Edhe jetë të lumtur së bashku me Enkin dhe dëgjofshin sa më shumë lajme të tilla për të ardhmen me njerëz që martohen dhe kurorizojnë dashuritë e tyre. Faleminderit që ishin program.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Okej, ne kemi arritur në fund të programit për ditën e sotme në Live from Tirana. Takimi jonë i radhës do të jetë sërish nesër, deri atëherë, kalofshit një të marrë të bukur në vazhdim. Live from Tirana.
2: Heidi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj.
3: Jo, asë gjëtë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
3: Nuk e di.
2: Ke një zëtë mrekullues.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
4: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
5: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos i jetoj në
6: luginën e pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: So I used to have your job.
3: Molda nuk fal.
4: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
3: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
5: You are here to help us through our current scandal.
6: Fendi, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta, because you're so pale.
3: Djalli vishet me Prada 2.
5: I just love my job.
3: Në Cineplex Tag, veqëto.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Aksidenti që shkaktoi vdekjen e dy të miturve dhe plagosjen e një tjetër në gjykatën e Durrësit u caktua arrest me burg për Nikol Radaçin. Për mediat, avokatja tha se Radaçi është rënd psikologjikisht dhe shtoi se ka shprehur pendesë, ndaj tij rëndojnë tre akuza, rrezikon nga 5 deri në 20 vite. Kryetari socialist i Komisionit Ligjeve Ulsi Manja tha se majoranca do depozitojnë në kuvent një paketë ndryshimesh në kodin rrugor dhe atë penal pas tragjedisë në Durrës. Elsa Udiri, Flora Hajredinaj dhe Besmir Stroka, tre gjyqtarët që do të gjykojnë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe të pandehurit e tjerë. Në nderim të dëshmorëve dhe heronjve të popullit, sot u zhvillua ceremonia për kujtimore e 5 majit në varrezat e dëshmorëve. Presidenti Beka i kryeministri Rama nën kryetaria e kuvendit Spahiu, ministri i mbrojtjes Nufi vendosën kurora me lule. Tensionet Amerikë-Iran në një fazë të re pas shpalljes së operacionit Project Freedom për të liruar anijet e bllokuara në Hormuz. Presidenti Trump tha se kanë shkatruar mjetet detare dhe dron iranian. Forcat e Iranit i paralajmëroi Trump se do të hidhen në erë duke u fshir nga faqja e dheut nëse shënjestrojnë anijet amerikane në ngushticë. Për Teheranin, operacioni është projekt bllokad dhe mohon pretendimet e Washingtonit duke paralajmëruar se nuk ka zgjidhje ushtarake për krizën. Rreth 2000 anije mbetën të bllokuara në Hormuz duke paralizuar një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të energjisë në botë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishën!
4: Mosu shi!

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloji gjene asfolaji me nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnjë, Argjendari Iceberg në Vlorë dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj. Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
1: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Mann.
1: Pardon, my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj vetëm kur mësulmoj edhe unë këthesh. Ska më thënë jo, do t'a që e tjetër në gjyq, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
1: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqpërsit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Në studion ton
2: zoti Sajmir Koreshi.
7: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
8: Ai jo, thes do barroka siç.
7: Vërtet në seanca apo zakonisht i qet?
8: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
1: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Antonella Ako,
10: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
9: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në trup.

0: Radio. Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
1: Ah,
0: ose tash për fill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme

0: pranthia dhe pranon trathin, mund të alësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
3: Në kohë Shqipëria ka shansë për të... Gol!
1: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
4: TV Top Radio.

0: So I used to have your job.
1: Moda nuk fal.
2: You still have all of it?
0: No, I gave it away.
1: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
3: You are here to help us through our current scandal.
4: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece tote Tim set, but not the terracotta because you're so pale.
1: Djali vishet me Prada 2.
5: I just love my job.
1: Në Cineplex Tag, dhe që do.
6: Kelly.
7: Publiku vazhdon po qafon atë që mund tjetë muzike mirë.
6: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
7: Veshën bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë. Zgjodhim një temë që i përket divorcit.
6: Ka
7: që
6: po shohim,
7: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Gjykata e Durrësit vendosi të lërë në burg Nikol Radaçin, shoferin përgjegjës për aksidentin tragjik ku humbën jetën dy fëmijë dhe një i tretë u plagos rënd. 57 vjeçari akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit, drejtim jeti në gjendje të parregullt dhe largim nga vendi i ngjarjes. Në dëshminë e tij, Radaçi pranoi se kishte pirë një birrë dhe se aksidenti ndodhi gjatë një manovre për të shmangur një tjetër automjet. Ngjarja ka nxitur thirrje për ndryshime ligjore në kodin rrugor dhe penal për të parandaluar tragjedi të ngjashme. Me 58 vota pro, Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë. Raporti në vizon se korrupsioni mbetet shqetësim serioz, duke kërkuar hetime dhe dënime sidomos në nivele të larta, si dhe forcim të drejtësisë dhe investime në infrastrukturë dhe digitalizim. Për mediat rekomandohet mbrojtje më e fortë e lirisë së shprehjes, ndërsa për zgjedhjet raporti kërkon në reform gjithë përfshirëse për barazi dhe zbatim të rekomandimeve ndërkombëtare. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha reagoi në platformën X pas miratimit të raportit. Hoxha e konsideron këtë si një vlerësim të qartë dhe të padiskutueshëm të përparimit të qëndrueshëm dhe të angazhimit të palëkundur të Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kreu Demokrat Sali Berisha mbajti sot një konferencë nga Selia Blu. Berisha theksoi se PD do të marrë pjesë në reformat për fshira të zgjedhore, por nuk do të marrë përgjegjësim për bojkotin. Kreu Demokrat komentoi gjithashtu raportin e miratuar nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke e quajtur atë objektiv dhe të dobishëm, me rekomandime për qeverinë dhe opozitën. Sektori i peshkimit në Durrës përballet me krizë pas rritjes së çmimit të naftës për shkak të konflikteve në lindjen e mesme. Flota ka reduktuar aktivitetin, ndërsa 10 ramjete qëndrojnë të ankoruara. Peshkatarët përfshirë të huajt nga Egjipti paralajmërojnë largim duke kërkuar subvencionim të çmimit të naftës dhe reagim urgjent nga shteti. Pas zgjidhja ata paralajmërojnë për shkallëzim të protestave.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bislliku?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Gzi më hë, të prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
9: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për të bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
10: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: juaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
2: Ah,
1: ose tash për fill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
5: Para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: In this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Bli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Eldis Arnjetin.
2: Un jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, do të them, a e këndojmë dot këtë, a arrit dot këtë. She's gonna shi këng shumë e vështirë për të punuar vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjerë, do të
3: them. Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: list of the day. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Në Gjykoko u zhvilluar seanca e radhës për ish-ministrin e mbrojtjes të qeverisë Berisha, Fatmir Mediu, i marri pandehur për masakrën e Gërdecit. Mediu dhe avokati i tij Ardian Visha kanë kundërshtuar pretendimet e prokurorisë, kryesisht për përcaktimin e Gërdecit se zon për përdorim për demontim të armëve dhe përcaktimin ligjor që ndan kalibrat në të mëdhen e të vegjël. Fatmir Mediu u shpreh se përcaktimi i Gërdecit është bërë një javë përpara daljes së urdhrit të ministrit. Administratori një lokali në Tiranë ka rënë në prangat e policisë për veprimtarinë e palishme të lërave të fatit, ndërkohë një tjetër do të jetohet në gjendje të lirë. Gjatë kontrolleve në të dyja lokalet, blut sekuestruan tavolina pokeri dhe pajisje elektronike që shërbenin për këtë veprimtari. Presidenti Donald Trump ka shprehur dyshime mbi gatishmërinë e aleatëve të NATO-s për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara në rast të një konflikti global me një fuqi të madhe. Në një intervistë, Trump deklaroi se kur na duhej NATO, ata nuk ishin aty për ne dhe shtoi se nuk beson që aleatët do të qëndronin në krah të SBA-s në një konflikt më të madh ushtarak. Mbretëria e Bashkuar ka zgjeruar sanksionet kundër Rusisë duke shtuar 10 individ dhe 8 kompani në listën e saj të zezë, përfshirë subjekte nga Kameruni, Kina dhe Tajlanda, sipas një dokumenti të shpërndar nga Ministria e Jashtme Britanike. Përveç kësaj, u sanksionuan edhe 17 kompani dhe individ të tjerë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vjen me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat herëherës pritet deri të dendura. Era fryn me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond. Në detet Adriatik dhe Jon valximi është i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Fabulous sleek. Wow, diary kitchen. Mosu

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
5: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
6: TV. Top Radio.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zë të mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
4: u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
3: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejme të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
6: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
7: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
0: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furre Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Jothes do barroka
1: Bërte të përseanza Apo të zonë ishe i qetë
0: Jo, këme si lecetor Se da gjo plaka E shali bashkë me plejtë shpi

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Raporti i Parlamentit Evropian për Shqipërinë për vitin 2025 ngre shqetësime mbi trajtimin e imunitetit parlamentar duke referuar rastit të Belinda Ballukut. Dokumenti thekson se vendimet për heqjen e imunitetit duhet të merren pa ndërhyrje politike dhe pa vonesa të pajustifikuara. Më herët SPA kërkoi arrestimin e deputetes, por kuvendi e rrëzoi kërkesën me votat e majorancës. Ndërkohë hetimet ndaj saj vijojnë përfshirë dhe verifikime pasurore. Ish deputeti Ervin Saljani është prerur përmes një postimi në rrjetet sociale se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është merruar sepse po humb privilegjet. Saljani u drejtua Berishës duke i thënë të lërë llafet dhe nëse ka guxim të publikoj dosjet. Saljani më pas postoi një pjesë të dosjes Agasi Beqiri, ndërsa duke u drejtuar sërish Berishës hodhi dyshime mbi heshtjen e tij për mos përmendjen Ermal Beqirit. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi është nisur drejt Kinës për një vizitë zyrtare ku pritet të diskutojë me homologun kinez mbi zhvillimet rajonale dhe marrëdhënie dypalëshe. Në fokus mbetet edhe siguria e ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për tregtinë globale të naftës ku Kina është blerësi kryesor. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar Pekinit të ndikojë ndaj Iranit për të garantuar lirinë e lundrimit, ndërsa tensionet mbeten të larta në rajon. Një shpërthim i fuqishëm në një fabrik fishek zjarësh në provincën Hunan të Kinës ka shkaktuar 26 viktima dhe 61 të plagosur. Ngjarja ndodhi në qytetin Luoyang, ku ekipet e shpëtimit evakuan banorët brenda një rrezeje prej 3 kilometrash. Rreth 500 forca u angazhuan në operacion, ndërsa u përdorën edhe robot për kërkimet. Autoritetet kanë nisur hetimet dhe kanë marrë masa ndaj përgjegjësit të kompanisë. Presidenti Xi Jinping kërkoi zbardhjen e plotë të shkaqeve.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vjon me alterime kthjellimesh dhe vranësira, të cilat hera herës priten deri të dendura. Era fryn me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond. Në detet Adriatik dhe Jon, valzimi është i forcës 1 deri në 3 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Fabulous sleek. Wow, diary kitchen.
4: Muscle shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
9: Përshëndetje dhe mirë se vini
10: te Kuwait. Ju falenderoj.

0: Përshëndetje, përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Si çdo ditë ne ju shoqërojmë edhe mezi presim që të lidhemi me ju edhe të kemi këtë hapësirën tonë së bashku. Përshëndetje Safi.
1: Përshëndetje Ksenia. Gjithashtu përshëndesim dhe DJ XXL që sot na shoqëron në pultin e transmetimit. Okej, DJ XXL sapo bën një reagim shumë të lezetshëm,
0: kështu që janë vetat. Nuk është surprizojmë. Po, unë mendoj që secili këtu ka nga një karakter shumë të veçantë dhe e përbën të gjithë këtë ekip të një këngë për ty. Kështu që me gjithë interaksionin që do të marrim edhe nga dëgjuesit, jam e bindur që edhe sot do të jetë një puntatë shumë e bukur. Mbi të gjitha do të flasim shumë sot për Met Galan, që un jam surprizuar dhe duhet të them që un mendoj që ky ka qenë një ndër edicionet e mira të Met Galas.
1: Vërtet ishte shumë i bukur, sidomos konceptet e veshjeve që secili domethënë nga njerëzit e fansh kishin përzjedhur dhe kishin për të realizuar këtë nëpërmjet veshjes që kishin shkuar tek tapeti i mirënjohur Met Galas. Mirë, po do të flasim më konkretisht për VIP-at, për personat e njohur, çfarë konceptesh. Kush është
0: më bukur?
1: Po, kush mendon ti Ksenia?
0: Unë më kanë pikasur dy. Ka qenë Georgina Rodriguez. Ajo ka qenë në feedin tim më e përhapura, domethënë ajo është bërë më shumë share, edhe jo më kot sepse ajo pak ka qenë rrallë, ka qenë bon. Po, ka qenë pak e saktë do thoja, sepse në fakt të vjet nuk është se ishte ndonjë wow, por që si vjet ishte goditse. Kimi më pëlqeu gjithmonë kur ajo ndryshon flokët.
1: Bon.
0: Është diçka. Mjafton që ajo dhe sikur mos veshë gjë fare, rëndësishme është ajo ndryshon flokët.
1: Bon.
0: Dhe më duk si ndonjë superwoman, domethënë.
1: Bon. Gjande
0: si superhero.
1: Gjande vërtet bukur. Mua gjithashtu më pëlqeu koncepti i Kendall Jennerit, por mbase do të preferoja një personazh tjetër që ta vishte atë veshje.
0: E pra, nuk është se
1: për këtë arsye.
0: Kurse shkonte shumë.
1: Po, kurse Kendall ishte fantastike. Nuk e di, ka pëlqyer pafund.
0: Kylie do të thuash apo Kendall?
1: Kendall. Domethënë, më pëlqeu koncepti i Kylie-t.
0: Ah, okay.
1: Por Kendall ishte fantastike në çdo detaj.
0: Qartë. Mirë, si këto dhe të tjera do të flasim edhe pak më vonë, sepse ka shumë artistë që kanë goditur, edhe ai fustani me fluska ishte shumë i lezetshëm.
1: Gjithashtu.
0: Ne do të shkojmë tani tek e para që vjen nga DJ XXL. Ju shoqëron në këto minuta transmetimit. Ne jemi në nisje të këtij programi. Është John Newman me Mary Go. Është e para për ju dhe më pas momenti juaj.

0: John Newman, Mary Go, ishte përzjedhja e parë nga shtëpia për ditën e sotme dhe tani është rradha juaj që na kontaktoni. Ju mund t'i bashkojeni listës sonë muzikore ditën e sotme duke na telefonuar nëpërmjet numrit 069 20 47 299 ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Ju presim të na bashkoni, po presim me shumë dëshirë për të dëgjuar të gjitha këngët tuaja dhe mbi të gjitha për të na dhuruar një super playlist deri në orën 18:00. Siç e tham, do të flasim edhe për Met Galan, që ka qenë një ndër ngjarjet që ne mezi po presim edhe që organizohet gjithmonë në këtë periudhë të vitit. Dhe mbi të gjitha, me një temë kryesore që vendoset në krye për të eksperimentuar gjithë VIP-at pastaj me fantazitë, por edhe stilistët sikur vendosen në garë me njëri tjetrin për të krijuar ato arte që ne zgjedhim dhe t'i komentojmë edhe më pas të vendosim kush është e bukur edhe kush jo. Por mendimi është personal, sepse
0: absolutisht.
1: Edhe kur shikon për shembull edhe YouTuber shumë të njohur ose TikToker shumë të njohur që zgjedhin për të komentuar pastaj VIP-at me radhë, disa bien dakord, disa nuk bien dakord, ka një ndarje aty.
0: Është e vërtetë. Ndërkohë doja që të komplimentoj edhe Emma Chamberlain, që në fakt gjithmonë ka prezantuar pjesën e tapetit të kushte me galas dhe performanca e saj. Prezenca e saj mbrëmjen e shkuar, domethënë, ishte vërtet fantastike ku kishte atë fustanin e veshur dhe të frymzuar nga Van Gogh, nuk e di, ishte shumë e bukur.
1: Tham pak më parë për fustanin me fluska, edhe ka një informacion më të detajuar për këtë fustan, sepse ra shumë në sy dhe bëhet fjalë për fustanin e Ilian Gu, është një kampione olimpike dhe i maniti të gjithë, sepse fustani ishte prej qelçi, më saktë me fluska qelçi. Ishin 15.000 të tilla dhe fustani ka kërkuar 2550 orë punë për ta realizuar dhe mbi gjitha fluska të vërteta në lëvizje, një krim i firmosur nga Iris Van Harpen, është një stilist i njohur, por që nuk ka gabuar dhe duhet të themi që, nuk e di, atë fustan unë mendoj që duhet ta vendosin në Louvre.
0: Ishte shumë e bukur, kjo është e vërtetë dhe kishte një prezencë vërtet fantastike. Okej, do të shkojmë tani në ritëm muzikor. Por është pikërisht Emiliano që e ka përzjedhur këtë këngë, është bashkëpunim me Destinë dhe Stenaldo, që mban titullin Koha nuk fal. Është në fakt në vendin e parë në listën e Top Awards dhe ju sërish mund ta votoni si preferuarën tuaj në topawards.topthischannel.tv. Edhe një herë Emiliano, ne të përshëndesim me

0: feels like home every day. Zgjidhni disnjëra produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastin, ka bërë shumë buj.
3: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, të zgjodhemi them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
4: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
7: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: sa po ndoqëm Rida Ora me All Natural, për zja muzikore që tashme do të shkonte për Helgën, falinderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore. Dhe tani do ndalemi sërish tek Met Gala, sepse të fa kemi një rikthim, sepse pas 10 vitesh tani më Beyoncé është rishfaqur pikërisht në këtë tapet të mirë njohur.
1: Dhe duhet themi që rikthimi i Beyoncé-s në Met Gala ishte një nga momentet më të diskutuara të mbrëmjes, duke shënuar paraqitjen e saj të parë në këtë event pas një dekade. Që në çastin kur u shfaq në shkallët ikonike të Metropolitanit, pra të Muzeut të Artit, vëmendja e publikut dhe mediave u përqendrua sigurisht vetëm tek ajo.
0: Prezenca e saj nuk ishte vetëm një rikthim i thjeshtë, por një demonstrim ndikimi që vazhdon të ketë në modë dhe kulturë. Në rrjetet sociale, fansat e përshkruan hyrjen e saj si një moment që ndryshoi atmosferën e eventit, duke u rikthyer në qendër të vëmendjes si një figurë dominuese në skenën artistike.
1: Dhe këtë herë ajo nuk ishte vetëm, në krah të saj ishte patjetër Jay-Z, ndërkohë edhe vajza e tyre Blue Ivy Carter tërhoqi vëmendje të veçantë. Shfaqja e tyre si familje u komentua gjerësisht, duke sjell një dimension më personal edhe të ngrohtë në një event të njohur për ekstravagancën, po edhe struktura e fustanit ishte si një skelet njeriu, por me shumë gura, me shumë dritshim, ndryqim silver dhe ajo që kishte hedhur sipër kishte shumë pupla, pra dominante dhe për më tepër ajo kurora e bënte të dukej si një perëndesh e mitologjisë greke.
0: Po.
1: Më pëlqeu edhe ishte kombinuar edhe me Jay-Z-n nga një anë edhe vajzën e saj nga ana tjetër.
0: Dhe gjithashtu dhe Blue Ivy u vlerësua për vetbesimin dhe elegancën e saj, duke dëshmuar një prezencë që shumë e krahasuan me atë të prindërve. Në fakt shumë prezencë kishte dhe vajza,
1: sa të duket
0: sigurisht ngjan.
1: Ngjan të dy kanë marrë nga pak. Mirë, shkojmë tani tek Guns N' Roses. Kjo quhet një ndër ato këngët Gold, padyshim Paradise City e sjellin për Artanin.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejo Gjergji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: Antonella Ako, për shumë vëlla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vëllain tonë?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikur.
6: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
3: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8. Spot.
7: A song for you. Një këngë për ty.
8: A song for you.

0: të gjuam Lana Del Rey që në rikëthen me një ndër hitet e saj, sepse gjdo prurje që ajo sjell konsiderohet dhe vlerësohet gjithmonë në një hit, pa dyshim, edhe jo më kotë sepse është thjesht Lana Del Rey, çdo gjë që ajo bën, thotë dhe këndon kthehet në art, kështu që do ta vlerësonim shumë edhe preferencën që do të vinte nga Stella. Faleminderit shumë e dashur për këtë preferencë dhe tani qëndrojmë ende në Met Gala se kemi ende për të folur.
1: Më konkretisht për një debutim ku Jafar Jackson është shfaqur këtë vit dhe ka tërhequr më një herë vëmendjen e publikut dhe mediave duke sjellë një homazh të dukshëm ndaj trashëgimisë së Michael Jackson. Aktori 29 vjeçar u shfaq për herë të parë në shkallët e Metropolitan Museum of Art në një moment të rëndësishëm të karrierës së tij, vetëm pak ditë pas suksesit në kinema të filmit Michael, ku ai interpretoi rolin kryesor të ikonës së popit.
0: Gjatë një interviste në transmetimin live të Vogue, Jafar tregoi se parashitja e tij ishte frymzuar drejt për drejt nga stili xhaxhait të tij, duke theksuar se kishte zgjedhur një pamje klasike që reflektonte elegancën dhe intensitetin artistik të Michael Jackson. Ai shtoi se ishte ndjerë shumë rehat me këtë zgjedhje, e cila kishte marrë edhe aprovimin e të fejuarës së tij. Sa cute.
1: Po, dhe për këtë event ai kishte zgjedhur një kostum prej kadifeje të zezë nga Ralph Lauren, të kombinuar me detajet e arta, papion të zi dhe elemente që i japin një prekje të veçantë pamjes së tij. Çorapet e kuqe dhe kopucët elegante stil balerina shtuan një dimension artistik duke bërë paraqitjen të dalloj mes të ftuarve.
0: Mirë, se ne duhet të komentojmë edhe pak çunat, se gjithmonë vëmendjen e marrin gocat në këto raste, se dihet që fustanet tërheqin më shumë luku flokët, por që edhe çunat në këtë rast do donim që të bënim edhe një ndalesë, edhe ai që na tërheqin më shumë vëmendjen ishte padyshim edhe Jafar Jackson. Bukur, ne do të vazhdojmë ende me muzikë dhe e radhës do të vi një bashkëpunim shumë interesant, është Serena Levante dhe Delia që bëhen bashkë me Almio Paese. Është kënga që do na shoqëroj për kënaqësinë e Elenës.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium.

0: Digital, pjesë e familjes. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: A song for you.
6: Një këngë për ty.
7: A song for you.
8: O përgjela

Sapo ndoj që në preferencë muzikore që shkonde për Lorisin ishte pikërish Laus and the Yakuza me hitin e tyre që mban titullin Dilem. Dhe nëse jeni ende në dilem për na bashkuar ditë në sotme, unë ju siguroj që duhet patjetër bashkoheni sepse do të jetë një moment tepër i veçantë që të dëgjoni këngën tuaj të preferuar këtu në frekuencat e Top Albania Radios. Ndërkohë ne mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit dhe unë po ju lëm me kërkesën muzikore të Majkut, është pikërish bashkëpunim me Dismaysack, Faye dhe Maluma.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
2: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
1: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejme të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
2: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
3: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Në Parlamentin Evropian, Komisioni për punët e jashtme miratoi me shumicë votash raportin për Shqipërinë për 2025-ën të hartuar nga Andreas Schieder. Dokumenti vlerëson përparimin në rrugën drejt anarësimit në Bashkimin Evropian dhe cilëson realist objektivin për mbylljen e negociatave deri në vitin e ardhshëm.
3: Raporti thekson se cilësia e reformave mbetet vendimtare. Eurodeputetët ngren shqetësime për shtetin e së drejtës, pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, duke kërkuar rezultate më konkrete, veçanërisht në nivele të larta.
2: Sali Berisha reagoi për raportin e votuar nga Parlamenti Evropian për Shqipërinë. Sipas kryetarit demokrat, hija e zezë e korrupsionit është në çdo rresht.
4: Hija e zezë e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut është në çdo rresht të këtij raporti. Hija e zezë, ndaj dhe welcome, është zëvendësuar me take note. Do të dëgjoni të dalin përfaqësuesit dhe thonë raporti shkëlqyer, falenderojnë. Hipokritet se dëduen me çdo kusht kudo janë veprat e tyre në këtë raport. Raport shumë objektiv, një mbështetje reale për qytetarët shqiptar në rrugën e integrimit.
3: Hap pozitiv në rrugën drejt antarësimit e konsideron ministri i jashtëm Ferit Hoxha miratimin e rezolutës për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Shefi i diplomacisë tekson se dokumenti vlerëson angazhimin e vendit në zbatimin e reformave si dhe një kontributin e vendit në stabilitetin rajonal, por sipas tij identifikon edhe fusha ku kërkojnë përpjekje të mëdhenjshme.
5: Vërteton edhe një herë rrugën e drejtë në cilën jemi, progresin e padiskutueshëm, shkallën e bërjes dhe realizimit dhe jetësimit të reformave dhe nevojën për të bërë më shumë dhe më mirë. Ne kemi një fat të mirë në Shqipëri, që mbështetja politike dhe mbështetja shoqërore, mbështetja mbarkombëtare për procesin e ngrimit është më e lartë në Evropë. Në asnjë fushë specifike, por natyrisht kemi shumë angazhime dhe detyrime për plotësuar. Kjo është puna jonë, kjo është që po bëjmë përditë me Komisionin Evropian, me vendin anëtar, kjo është që po bën ekipi negociator me kryen negociatorin.
1: Top Albania Radio.
2: Gjykata e Durrësit la në burg Nikol Radaçi, i njohur me pseudonimin Bisha, i dehur në timon, 57 vjeçari u arrestua pas aratisjes nga vendi ku më 3 maj aksidentoi për vdekje dy fëmijë dhe plagosi një tjetër në zonën e Ishkënetës në lagjën ku banonte. Të miturit po luanin në trotuarin pranë banesës së tyre. Avokatja e caktuar nga shteti dha detaje.
6: U vendos pas sa sigurimit arrest në burg, ajo e cila edhe pritej, duke qenë se është akuzuar për tri vepra penale nga prokuroria pranë gjykatës shkallës së parë të rrethit qytetësor Durrës. Duke në gjendje të rënduar psikologjike, duke në shok, nuk mbajti qëndrim fare, nuk foli për gjykatën. Në sallë të gjyqit nuk ishte asnjë prezencë, seansa u realizua me dyert të mbyllura.
3: Shumë shpejt majoranca do të depozitojë në kuvend një paketë ndryshimesh në kodin rrugor atë penal pas tragjedisë në Durrës. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja bëri të ditur se po shihen boshllëqet që kanë dy kodet për t'i adresuar siç duhet dhe për të ashpërsuar masat.
7: Natyrisht nuk do të duhet të ndodhin ngjarje të tilla për të patur ndoshta ndërhyrje në kod rrugor apo në kod penal për të ashpërsuar masat, por gjithsesi po shohim të gjitha hapësirat dhe boshllëqet që ka kodi rrugor dhe kodi penal në këtë drejtim për t'i adresuar në masën e dur. Kjo është përgjegjësi institucionale e komisionit dhe e kuvendit, pastaj në rrafshin njerëzor ngjarja është shumë e rëndë dhe personi autori kësaj vepre penale gjithçka mund të përfaqësojë ai, por ai nuk meriton tjetë më mesnesh përveç se të marrë ndëshkimin e merituar shembullor si pas tij.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Sot 5 maj, presidenti i Republikës Bajram Bega, i kryeministri Edi Rama e të tjerë zyrtar vendosën kurora me lule te monumenti nën Shqipëri, në nder të rënëve për çlirimin e vendit.
3: Në ceremoni morën pjesë edhe veteranë të luftës, ndërsa u përkujtuan efektivët e rënë në krye të detyrës ndër vite. Pas ceremonisë zyrtare, homazhe kryen edhe nostalgjik të komunizmit.
1: Lajme nga bota.
2: Konflikti i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit me Iranin është në javën e 10. Rëmbushimi brisht polëkundër, ndërsa Shëbat vazhdojnë të përdorin forcën për të rihapur ngushtësinë e Hormuzit të bllokuar nga regjimi i Ayatollahut.
3: Ndërkohë, Tehrani e poshtë propozimin e presidentit Donald Trump për të bashkëpunuar në operacionin projekti Iliria për të lejuar anije tregtare dhe cisternat e naftës të bllokuara në Hormuz. Këtë operacion ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi e quan projekt të vdekur dhe këmbgul në bisedime që po bëjnë për parim.
2: Sipas Trumpit, operacioni ushtarak në Iran po shkon shumë mirë. Përpjekjet diplomatike po vazhdojnë gjithashtu. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende arabe të Gjirit po përgatisin një projekt rezolut të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që dënon Iranin për bllokimin e ngushtësisë së Hormuzit.
3: Vendet e Gjirit janë përsëri në shënjestër. Forca ajrore e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se ka kapur 19 raketa dhe dron të lëshuar nga Irani që plagosën 3 persona. Me tensionet e rigjallëruara, çmimet e naftës u mbyllën më lart në New York, duke u rritur në 4.39% në $106.42 për fuqi.
2: Sport. Me përfundimin e sezonit të rregullt në kampionatin e kategorisë së parë, u zyrtarizuan datat dhe oraret e play-offit, ku 4 skuadra do të garojnë për një vend në elitë. Në gjysmëfinale, Iliria përballet me Besën, ndërsa Pogradeci sfidon Kastriotin. Të dyja ndeshjet zhvillohen më 7 maj ora 16.
3: Fituesit e këtyre përballjeve do ndeshen në finalen e madhe me 11 maj në orën 17. Skuadra triumfuese nga kjo finale do të përballet me ekipin e vendit të 8 në superiore për siguruar një vend në elitën e futbollit shqiptar për sezonin e ardhshëm.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendim ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti vijon me alternime kthjellimesh dhe vranësira që herëherës priten deri të dendura. Era fryn me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond. Në detet Adriatik dhe Jon, valzimi është i forcës 1 deri 3 ball.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ersil Dadok.
2: Unë jam Erbi Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
8: Çfarë të veri?
9: Eww, çfarë bisliku?
8: Wow, diarrhea kisha.
9: Mos u shqetëso.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte, çmimi,
9: interesi.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
12: A song for you.
13: Një këngë për ty.
14: A song for you.

0: sërish në studio bashkëpunimi me Yuri midis Fifi dhe Piero Çako që ndban titullin Të kam në mend, një këngë të cilën ju mund ta votoni se të preferuarën tuaj në listën e Top Awards, ndërkohë ishte pikërisht Maria që ka përzgjedhur këtë këngë. Dhe na rikthen sërish për këtë pjesë të dytë të emisionit.
1: Kam bukur që Maria ta thot preferencën e saj në radio dhe t'ia bëj këtë dedikim ndoshta një njeriu të veçantë që ajo mund të t'i bëjë një përshëndetje në radio. Edhe ti thot që të kam në mend. Mirë, ne rikthehemi në këtë pjesë të dytë, edhe jam e bindur që ka shumë dëgjues të cilët janë ndeshur tani kështu rastësisht me zërat tan. Po ka edhe nga ata që na kanë ndjekur që në kryet e emisionit, kështu që e din formulën e këtij programi. Por mbi të gjitha ne kemi edhe një quiz për t'ju ftuar të gjithëve që të luajmë edhe për të fituar dhurata. Dhe Enzo Attini ju dhuron juve një dhuratë shumë të këndshme, shumë të bukur që mund ta përdorni edhe sidomos tani gjatë verës. Aksesorët e Enzo Attinit janë perfekt.
0: Kjo është shumë e vërtet. Dhe pyetja për sot është: cila është ajo bibliotekë e lashtësisë shumë e famshme që u shkatërrua në vitin 48 para erës sonë? Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, dhe kështu ju jeni fituese të radhës. Por tani na duhet të ndalemi pak tek Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone. E ndërsa ne tani jemi me mendje drejt partit, drejt
0: fiesta.
1: Drejt perëndimit, edhe kur bëhen ato festat e çmendura që është perëndim dhe më pas bëhet natë, edhe ti nuk e di se ku po shkon, ndoshta shkon edhe drejt bregut të ditit.
0: Imagjina ato shkuma parti sidomos gjatë natës që ti as nuk e di ku je.
1: Po në ato shkuma parti në pishina?
0: Po edhe bën. Ka varet nga vendi, domethënë. Por që na ka marr malli në fakt, janë shumë të bukura, sidomos
1: kur nisen
0: në mes të ditës, që është edhe ai perëndimi lezetshëm që e kap me atë ritmë të bukura, me muzikën.
1: Bikine, gota të bukura edhe muzikë si kjo që ne do të sjellim tani është kombinimi perfekt për ta bërë verën e paharuar. Ishte verën,
0: verën.
1: Ishte për Irisin kjo.

0: your love është bashkëpunimi me i fundit midis Madonna dhe Sabrina Carpenter. Erdhi kësaj radhe përzgjedhur nga Luna, faleminderit dashur për këtë ritme muzikore, por pikërisht këto dy personazhe kanë marrë vëmendje tek paraqitja e Coachella-s, pikërisht disa javë më parë për shkak të performancës vërtet të bukur që Sabrina ftoi Madonna për të performuar për krah saj.
1: Po, ta mendosh që janë të dyja dy ikona, Sabrina më re në moshë dhe më re në karrierë se Madonna. Por të dyja kanë të yllin, edhe shndrisin sa herë dalin dhe shfaqen në sken, kështu që një kombinim jashtëzakonshëm edhe padyshim fenomenale. Kështu që bashkimi bë fuqin.
0: Bam, në këtë rast. Por të dyja në fakt ishin veshur edhe shumë bukur pikërisht mbrëmë në Met Gala, ku Sabrina ishte frymzuar nga një fustan, domethënë që ishte i bërë nga një film me emrin Sabrina, dhe kishte komplet shëritat e atij filmi i kishte të bërë në një korse.
1: Ta, ishte definuar, pra të korseja. Do të qëndrojmë ende në Met Gala. Sofi, kam një pyetje për ty, në qoftë se do shikoje një diamant këtu në studio, çfarë do bëje? Do ta merrje? Do ta vidhje pa dashje apo do ta lije?
0: Do ta dorëzoja.
1: Do ta dorëzoje. Po, në qoftë se do ta shikoje një diamant në Met Gala të rënë në tokë, çfarë do të bënin? Juhet kam përshtypjen që nuk është se do t'i bëni shumë përshtypje, por
0: thjesht mund pyesnin kujt mund t'i këtë rënd. Do më thënë mund t'a linin diku dhe t'pyesnin që kujt i ka
1: mundur. Unë do t'i qëlloja Gabi Mishta aty. Por një moment i pazakont ka marrë vëmendjen në Met Gala pasi disa njerëja Aurora James ka humbur një vath me diamant gjatë mbrëmjes luksoze në New York. Dhe sa po e kuptoj se bijuteria e saj e shtrejnë t'ishtë të zhdukur, ajo zgjolli ta trajtoj situatën me humor, duke bërë një koment që u përhap me një herë në rjet.
0: Diku është, po është kush e gjen, sapo ka fituar një jackpot të shpërur radi ajo. Maddie James bulloj se kishe pasur një parandim për këtë incident dhe parë se të ndoste, ajo kishe parelemruar stafin në hyrjet e eventit se diamanti mund të binte, duke shtuar me shaka se kur ta gjeni, kush e gjen është i saj.
1: Po duhet themi që ngjarjet e tilla janë të ralla për një event si Met Gala ku ekspozohen bijuteri me vlera maramonse, çdo incident i papritur kthehet menjëherë në lajm viral, por që mund të ndodhe edhe këto, por unë mendoj që shumica veshjeve që marrin yjet i kthejnë sërish mbrapsht, sepse nuk është se i blejnë gjithmonë. Kështu që mund i ketë kushtuar ai vath, edhe pse një shifër shumë e vogël krahasimisht me të ardhurat e tyre.
0: Po, edhe mund t'i këtë kushtuar, por që në fund të ditës e designerat marrin atë promovimin e duhur dhe janë 100% aty për të krijuar atë fustanin perfekt për celebrityn, pra të njohurin që ato kanë zgjedhur pikërisht të veshën.
1: Cila ka

0: Që një gjë jam hu me vlerë që ndoshta keni humbur, në të regoni një qikë se jemi kurios, ti Sofit ka humbur në një herë në një gjë me vlerë?
1: Me vlerë jo, se se më ka humbur, jam shumë kujdesshme për objektet e mija personale, ma dirë këshu kam qënë që e vogël, për që nuk e di. Sa po bërë një komend DJ XXL, për që jo, nuk ka problem, jo, nuk është.
0: Mirë, shkojmë tani tek Olivia Rodrigo, është e preferuar shumë kjo artiste që do të vi tani, është një tjetër dëgjuese dhe ajo është Silva, në cila zgjedh pikërisht Drop Dead, ne e sillim tani.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pardon, my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj e vetëm kërmë sërmoj edhe unë këthesh e fa. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
1: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
5: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
9: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani

0: Check. Fur Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
1: A song for you.

0: edhe periudha e Big Brotherit, kur ajo është lënçuar. Dhe unë shpresoj që USA Family të sjellë edhe më shumë produksione kështu të tilla, se nuk e di, më kujtojnë kohën kur USA Family ishin në kulmin e vet, në atë kohë, edhe kënga është, nuk është si këto këngët e reja që dalin tani, që janë shumë fast food, ti dëgjon edhe pastaj harron të nesërmen. Është një këngë që të ngelet në mendje edhe dua t'i vlerësoj shumë. Gjithsesi, është shumë e rëndësishme të përmendim se kush e ka dërguar këtë këngë, dhe ishte Mario. E falenderojmë dhe i themi që
1: Mario dhe shumë
0: i themi që Mario dhe gjithë të tjerët të na dërgojnë edhe më shumë këngë të tjera, sepse jemi bashkë deri në 18 u kemi shumë.
1: Po, kështu që siguroni që t'zini vendin tuaj në playlistën tonë. Okej, do të flasim pak për një ndjesi. E ke parasysh atë momentin kur ti sapo të zë gjumje dhe të duket sikur je duke u rënë,
0: edhe hidhesh përpjet,
1: edhe hidhesh direkt në gjumë dhe friksohesh.
0: Un trembën kur e bëjnë të tjerët. Dhe çka ka? Ashtu mirë, Mara.
1: Pa shëndër.
0: Po ndodh shumë shpesh edhe është një veprim i pazakont, por shkencëtarët na e shpjegojnë këtë.
1: Dhe pikërisht ky fenomen i njohur si kërcimi hipnik është një reagim i trurit ndaj relaksimit të muskujve. Ndërsa trupi kalon në gjumë, muskujt fillojnë të çlirohen nga tensioni. Por nëse kjo ndodh shumë shpejt, truri nuk mund ta keq interpretojë si një rrezik, sikur jeni duke rënë nga lartësia, kështu që si reagim ai aktivizon më njëherë një mekanizëm mbrojtës.
0: Ky është i njëjti refleks që do të thotë lufto ose ik, që dërgon një impuls të fortë në sistemin nervor, duke ju zgjuar papritur për t'ju shpëtuar nga rreziku i perceptuar. Edhe pse mund të jetë një përvojë e pakëndshme, në fakt është një dëshmi se trupi dhe truri juaj punojnë vazhdimisht për t'ju mbrojtur, dhe në momentet kur jeni më të pambrojtur gjatë gjumit. Kështu që për të gjithë ju të cilët ju ndodhë shumë shpesh, është thjesht një reagim nervor dhe mos u tremni as pak, thjesht ndodhë nga lodhja përgjithsisht dhe nga nevoja e trupit për të qetësuar, ka dhe truri këto reagime dhe impulset. Ma më pëlqen shumë kur ndodhë ajo.
1: Vërtet?
0: Po.
1: Jo kur i ndodh tjetrit. Kur i ndodh të tjera.
0: Jo.
1: Të lutem që droza me lart. Bën shaka. Po nuk e din, nuk se se kam një reagim.
0: Nuk të kam ndodhur.
1: Jo, më ka ndodhur, por që se as nuk e kam qef, as nuk e kam
0: skejt. Një mendim. Si
1: okay. Ndodhe.
0: Mirë, ne zgjodhëm që të ndani me ju, por për të tjera lajme të tilla të kësaj kategorie, ju mund të shkoni në faqen zyrtare Top Albania Radios, në faqen tonë të webit, gjithashtu edhe duke shkarkuar aplikacionin. Ne shkojmë tani tek Spooks, është Things I've Seen, është përzjedhja e Danielit.

0: song for you.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar shumë.

0: çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në studion tonë,
1: zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
2: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi selektor, se na djon plaka. E shalli bash me Play Spin.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
7: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
9: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
3: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. Policia e Elbasanit ndaloi një shofer 53 vjeçar në Gjolen, i cili po transportonte 13 nxënës duke drejtuar në ndikimin e alkoolit. Shoferi u shoqërua në drejtori vendore të policisë Elbasan për veprime të mëtejshme. Policia siguroi që nxënësit të transportoheshin në mënyrë të sigurt me një mjet tjetër të transportit publik. Rumania hyn në një periudhë të pasigurt politike pas mocionit të mosbesimit që rrëzoi qeverinë aktuale. Presidenti Nicosur Dan do të nisë konsultimet për emërimin e një kryeministri të ri, por formimi i një shumice të qëndrueshme duket i vështirë. Trazirat politike ndikojnë tashmë në tregjet financiare, ku leku rumun është vlerësuar ndaj euros, ndërsa reformat e nevojshme për fondet e BE-s mbeten pesull. Presidenti francez Emmanuel Macron tha sot se qëndrimi i vazhdueshëm i Francës, që nga fillimi i konfliktit në Lindjen e Mesme ka qenë ndërprerja e të gjitha armiqësive dhe rikthimi i konsultimeve diplomatike brenda një kuadri respekti për të gjitha shtetet në rajon. Presidenti francez tha sot nga Jerevani i Armenisë, ku ndodhet për një vizitë zyrtare, se do të bisedojë me presidentin e Iranit dhe se e vetmja perspektivë e mundshme është rihapja e ngushticës së Hormuzit dhe rivendosja e lirisë së lundrimit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kritikuar sërish Papa Leonin e 14 duke akuzuar për qëndrime të rrezikshme ndaj Iranit dhe për mbështetje të mundshme të armëve bërthamore iraniane. Komentet vinë në një moment tensioni në Lindjen e Mesme, ku SBA dhe Izraeli përballen me Iranin, ndërsa ngushtica e Hormuzit mbetet e bllokuar.
1: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
4: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Disc of the day.
1: Una canzone per te. Lukau për ty.
2: Pjesa e tretë në agjencë së së bashku, e ndërsa ne po bëjmë këtë udhëtim me makinë, se duket sikur edhe ne kemi timonin këtu edhe. Madje po bëjmë një rrugëtim shumë gjatë sepse po ndalemi në çdo qytet të Shqipërisë aty ku transmetohet Top Albania Radio dhe mbi gjitha edhe për te kufive. E ndërsa po dëgjojmë këngët tuaja, nga ana tjetër do doja që të ndaleshim pak tek digital sepse sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital, bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, për filmat premier, seriale hit, dokumentar, fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Faleminderit shumë digital për mbështetjen tënde. Ndërkohë dua që të ndalem edhe një herë në format tona të kontaktit në mënyrë që dëgjuesit tanë të na bashkohen deri në orën 18. Dhe kjo është nëpërmjet numrit të telefonit tek 06920 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu ju jeni ende në kohë që të bëheni pjesë e lojës tonë nëpërmjet një quizi që bëhet vetëm me një pyetje. Gjeni përgjigjen e saktë dhe fitoni një kupon nga Enzo Attini. Formula është shumë e thjeshtë. Dhe pyetja për sot është: cila është ajo bibliotekë lashtësisë shumë e famshme që u shkatërrua në vitin 48 para erës sonë? Kështu që nxitoni tonë që na telefononi dhe bëni pjesë e lojës sonë, pse jo.
2: Mirë, ndërsa ne jemi në pritje të telefonatave tuaja dhe të voice message në WhatsApp, ju nxitoni për të dhënë përgjigjen dhe dhurata do t'i takoj patjetër fituesit. Sardi Mneri dhe Nora Strefi vini në bashkëpunim shumë të lezetshëm së bashku. Është një këngë re që i bashkohet edhe Top Awards. Ju mund ta votoni atë. Mëkati jem titullohet dhe vjen e përzgjedhur nga Klea.

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polsh 4K OLED 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
6: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë.
7: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
8: Një këngë për ty.
7: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: që sa bëndoj që mblur ishte për kjo rishë përzeja muzikore dhe Violetës. Falënderoj shumë e dashur për këto ritme muzikore, sepse na dhanë shumë energji si do mos në këto orar të drekës. Dhe shpresoj që ti keni shijuar në maksimum ashtu si që jua, si që shijuam edhe ne në fakt. Ndërkohë tani do ndalemi pak tek një lajm.
1: Po, do ndalemi pak tek një lajm dhe do të flasim pak tani për një tipar që qëndron mes talentit dhe inteligjencës, i cili dallon gjenit e vërtet. Ku i diet ndoshta në familjen tuaj ose në rrethin tuaj shoqëror, ju mund të keni një gjeni dhe ju nuk e dinit, por ne prandaj jemi këtu për të kuptuar filozofinë, sepse mund të jetë një sfidë vërtet intelektuale, por një autor ka vendosur ta bëj më të thjeshtë për ne. Është pikërisht Julian de Medeiros, merr thënie nga filozof të njohur dhe i shpjegon me gjumë më të kuptueshme. Ai së fundmi ka trajtuar shumë ide mes dallimit mes talentit dhe genialitetit, dhe për të kuptuar më shumë, le të kuptojmë filozofinë e shekullit të 19.
0: Që në fakt shihet në botë si thelbësore dhe jo racionale dhe të drejtuar nga dëshira. Ai besonte se njerëzit mund të gjenin qetësi duke i ulur ndikimin e dëshirave dhe duke u fokusuar tek dëmshuria, duke e parë këtë si mënyrë për të ulur vuajtjen dhe për të sjellë më shumë qëndrueshmëri në shoqëri.
1: Por tipari i rrallë mes talentit dhe inteligjencës që i dallon gjenitë vërtet është
2: imagjinata.
1: Po, është më së vërtet, do të thënë, një njerëz që ka shumë fantazi, një njerëz që ka shumë imagjinatë zhvilluar, është një tregues shumë i lartë që ai mund të bëjë gjëra që të tjerët nuk arrin dot i mendojnë, kështu që ka sens.
0: Po. Dhe një thënie e famshme e Schopenhauerit shpjegon dallimin mes talentit dhe imagjinatës. Talenti godet një objekt që askush tjetër nuk mund ta godas. Genialiteti godet një objekt që askush tjetër nuk e sheh. Dhe sipas interpretimit pikërisht të Julianit, talenti është shumë më i mirë në konkurrime të tjerët, për shembull nëse je i talentuar në diçka, e bën një gjë më lehtësisht që të tjerët ta kenë më pak të vështirë.
1: Më pak të vështirë. Është shumë e vërtetë. Edhe kam përshtypjen se të gjithë ne kemi kuptuar që nëse ne ndeshemi me njerëz të cilët kanë një imagjinatë më së të zhvilluar, patjetër që e bën atë më të dallueshëm në shoqërinë tonë dhe e bën atë njerëz më kreativ për të bërë gjëra që jo të tjerët i bëjnë në formë të zakonshme. Kështu që zhvillojeni imagjinatën, si mund ta zhvilloni imagjinatën duke lexuar, duke parë botën në këmbëstrim tjetër, duke imagjinuar shumë, duke ndërruar shumë, ndoshta këto do të jenë elementet kyç që ju do t'ju bëjnë që të dalloni nga të tjerët.
0: Dhe diçka, një pikë kyç që unë në fakt doja që të ndalesha, është që gjithashtu të ndihmoni fëmijët tuaj, nëse keni fëmijë të veshur që ta zhvillojnë këtë gjë, këtë imagjinatë, dhe përveç se ta zhvillojnë, sepse është diçka që buron natyrën, sidomos kur luajmë me njëri tjetrin, për shembull që imagjinojmë, luajmë shpirtësh, domethënë në lëra të ndryshme, por thjesht të mundoheni që Ta ruajnë
1: edhe mos t'i pengojnë, sepse ka edhe disa prindër të cilët i kufizojnë fëmijët, i vënë ato kornizat e veta dhe nuk i lënë që të dalin prej këtyre kornizave dhe i pengojnë ndoshta edhe këtë genialitetin, sepse ku i diet, ndoshta ata do të jenë gjenit e së ardhmes. Dhe ju nuk e dini këtë. Mirë. Shkojmë në këngë italiane.
0: Po, pikërisht është tek bashkëpunimi midis Madame dhe Marrakesh, Volevo Capire. Kjo është përzija muzikore që shkon për Natalia.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Një këngë për ty.

hit, apo ndoshta Michael Jackson me hitin e tij në fakt që është një ikonë e albumit Thriller dhe kombinon pop me elemente rock. Biri trajton dhunën dhe konfliktet mes grupeve duke dhënë një mesazh të qartë që largohu nga përplasja dhe zgjidhet me forcë sepse nuk ia vlen të luftosh për të provuar veten edhe aftësitë e tua. Ishte në fakt përzija muzikore e Adrianës, kështu që e falenderojmë shumë për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet veçanta. Ndërkohë pikërisht tek Michael Jackson do ndalemi sepse ka rikthyer emrin e tij në krye të renditjeve digjitale globale, duke kaluar Justin Bieber në disa përditësime të fundit të statistikave në platformat streaming. Lajmi ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale pasi bëhet fjalë për një rritje të ndjeshme të dëgjimeve të ikonës së muzikës pop. Dhe sipas të dhënave, interesi i ri për Michael Jackson lidhet me një val të fortë dëgjimesh të katalogut të tij muzikor që vazhdon të mbetet shumë i kërkuar edhe pas largimit të tij nga jeta. Rritjet e tilla shpesh ndikohen në fakt nga figura të mëdha që rikthehen në fokus përmes dokumentareve dhe materialeve mediatike dhe projekteve të reja, dhe në këtë rast përmendet edhe filmi biografik Michael, i cili besohet se ka ndikuar shumë në shtimin e dëgjimeve në platforma digjitale. Kështu që në fakt, nëse nuk e keni parë të film, duhet patjetër që të shkoni ta shikoni sepse ishte një diamant shumë i bukur për të parë tashmë në kinema. Okej, do shkojmë sërish në ritme muzikore, është pikërisht Shaolin Gang me Friends me Benefits, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards. Në kohë është pikërisht Joane që ka përzgjedhur këtë këngë. E falenderojmë shumë për këtë ritme. Yeah, I smoke a lot, this for this, I am friends with benefits like ooh.

0: Pasko, duket se Kadal është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
1: Gjithon Shqipria ka shans po të...
2: Pasko, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Edi Baci.
4: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
4: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
4: Nuk e di, nuk e di.
0: Ka një zëtë mrekullueshëm.
4: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
4: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. A song for you. Top radio. Një këngë për ty. Give up.

sabë gjuam në bashkëpunim që vjen me J Balvin dhe Ritikal që mban titullin I Love, ndërkohë ishte përzgjedhja e fundit për ditën e sotme që shkonte pikërisht për Heidin, falëndërshme dashur për këtë ritme muzikore. Por unë dua të ndalem pak te Vodafone sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri, i njëjti

0: Kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetës i joni. Ne kemi mbritur në fund duke ju falenderuar të gjithve që na keni ndjekur, keni qënë me ne, jeni knashur dhe mbi gjitha që kemi komentuar edhe shumë informacione së bashku. Ne do të rikthehemi sërish nesër, mos haroni orën 15 për të na gjetur në shoqërimin e njëri tjetrit me shumë telefonata, dhurata dhe çdo gjë tjetër që e bën këtë emision shumë energjike dhe të bukur. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe ne rikthehemi sërish nesër, po deri atëherë kalofshi bukur.
1: Bye bye.
0: Ciao.
2: Girl, the boys, superstar DJs. Here we go.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Maji ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde!

0: 25% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Një këngë pas këngë for you.
2: Top.
1: Një këngë për ty.
2: Top Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Vrau babain pasi ku i fundit i mori jetën nënës, policia e Sarandës ka bërë sot ekzekutimin e vendimit duke arrestuar shtetasin Klementin Islamaj, 43 vjeç, banor i fshatit Shalës, bashkia Konispol. Arrestimi i u bë pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë e ka dënuar 43 vjeçarin me 3 vite e 4 muaj burg për veprën penale, vrasje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike. Bëhet fjalë për ngjarjen e datës 10 gusht 2024 në familjen Islamaj në Shalës Konispolit, ku sipas informacioneve të ditës së ngjarjes ka qenë gjerëzit 9 vjeçari Hysen Islamaj, baba i Klementinit, i cili pasi kishte vrarë gjerëzit e 6 vjeçaren Shanu Islamaj, ka nusje në pas qëlloj edhe mbi të birin që atër ishte 21 vjeç, ky i fundit e rrahu për vdekje. Edhe tani pas pothuaj 2 vitesh nga ngjarja rënd, mësohet se Klementin Islamaj ndodhet në gjendje shumë të rënduar psikike.
1: Top Albania Radio.
2: Alarmi i ri për sigurinë në Emiratet e Bashkuara Arabe, autoritetet konfirmojnë se sistemet kundër aerore janë aktivizuar sërish për t'u përgjigjur kërcënimeve. Ministria e Mbrojtjes zbriti të ditur se mbrojtja aerore e vendit ka ndërhyr pas sulmeve të raportuara me raketa dhe dron, që sipas deklaratës zyrtare dyshohet të kenë ardhur nga Irani. Njoftimi u publikua përmes një postimi në rrjetin social X. Tensionet në kushtisën e Hormuzit përshkallëzohen ndërsa Irani paralajmëron se do të ruajë kontrollin në rrugëve detare kritike dhe mund të ndërmarrë veprime kundër SBA-s në rast kërcënimi. Zyrtarët iranian pretendojnë se sulmet e tyre janë mbrojtëse, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për praninë destabilizuese në rajon.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
3: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
5: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
6: Po dëgjoj video për TikTok.
4: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua. Babi, po mua.
5: Së shpejti.
7: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Ky emision mundësohet nga Max Optica.

0: بار
1: ملي بار ملي مار نبيتي Bra.
2: Ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë.
3: Mi brava gjithve, që se keni ardhur në ndryshe të dashur dëgjues të Top Albania Radio, sidomos.
4: Edi e Marta.
3: Të ndryshes. Edi si është situata, nuk di. Situatë më seksi se kam parë një herë kështu.
4: Ne s'ke çatosh fare sot
3: hir. Nuk di ta them performance live nga Elona Duro, 4 kg më pak me një fustan shumë elegant.
4: Faleminderit shumë.
3: Megjithëse kemi këtu të ftuarin e parë për sot,
4: i cili do flasim. Edhe i ftuari i parë.
3: Shumë elegant dhe Ylberi, i cili ka ardhur për ta treguar më shumë për biznesin ku ai punon, apo
4: jo. Yes, mban mend ti se sot një vit më parë kemi qenë
3: unë jam martuar.
4: Sot është 5 maj, është dita e dëshmorëve, po në 1 maj vjet kemi realizuar një mision shumë të bukur me punonjës të nderuar, të dalluar, të profesioneve të ndryshme, i dalluar, i nderuar është Ylber Sheu.
3: Përshëndetje.
4: Ylber Sheu, drejtuesi i marketingut në Pythoni Group. Kemi kënaqësi të ndajmë këtë pjesë të parë të programit me Ylberin.
3: Dhe Ylberi është një kusht që vjen gjithmonë mbas shiut,
5: edhe del pas çdo stuhie,
4: Si ta kanë vendosur emrin para se të hyjmë biznesin?
5: Gjyshja ime.
4: Gjyshja. Suni si Ylber gjithë
5: gjyra. Unë dua t'ju ju komplimentoj, të bëni shumë bukur.
4: Faleminderit
5: shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.
4: Me Ylberin do të flasim sot për Pythoni Construction, për Pythoni Group, i cili po sjell një rezidencë fantastike në një lokacion që është i mirë dhe i bukur fort mes Tiranës dhe Durrësit. Ça bone më plak se më kujtu kënga nëse.
3: Oje.
4: Pas Pythonit,
3: do bëhet një re, domethënë?
5: Do bëhet një rezidencë shumë e madhe,
4: do të ndihmoj me planet gjithkohon.
5: Patjetër, unë ja, kam kënaqësinë
4: që. Ja, shikoj Selçana, mirë se vini në Pythoni Residence. Au. Vendi ku fillon një mënyrë

0: e re jetese pozicionuar
1: pas që në pajtoni. Le ta dëgjojmë një herë po mundi regjia
2: të vendosë
1: të gjithë nga fillimi. Të gjitha ajo aty që po shikoni është rezidenca Pajtoni Residence.
0: Po mund ta vendosim nga fillimi, mund ta vendosim
1: edhe fillimi,
0: me ngrem
1: zërin edhe ja
0: gjithë ata që na shohin.
3: Re jetese në Tiranë. I pozicionuar pas qendrës Pajtoni në një pozicion strategjik që lidh aksin Tiranë-Durrës me korridorin Verior drejt Shkodrës. Ky projekt sjell një koncept modern banimi, ku arkitektura bashkohore, drita natyrale, gjelbërimi dhe teknologjia bashkohen në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, e projektuar nga studion ndërkombëtare RCR Architect për qetësi, siguri dhe mirëqenie familjare, ku çdo hapësirë është menduar për jetesë cilësore. Në zemër të kompleksit, shtrihet një shëtitore prej 1 km, me pishinë, zona relaksi dhe hapësirat e gjelbëruara, duke krijuar një oazë urban mes ritmit të qytetit. Me njësi shërbimi të integruara dhe akses të menjëhershëm në çdo nevojë të përditshme, Pajtoni Residence ofron komoditetin e qytetit me ndjesinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group. Kontakto.
0: Super.
2: Ore, sash, me të
1: një të një të një
0: të një të një dhe sa do ma lesh mu.
1: Metri nuk e themi akoma, por të gjithë interesuarit ka një numër kontaktit vendosur që do jetë normalisht edhe në gjithë rrjetet sociale, që është edhe në spot.
0: 068-60-15-000.
2: Ishte një gjë shumë bukur në projekt, partën që ka një edhe zbesoj se...
1: Atere, Salcano, unë që të flasë fix fare, flasim vetëm për 12 godina banimi, e cila vjen e gjitha po ta shikosh në gjysëm hën, fillojmë nga kati 14 deri te pika më e lartë që është kati 30.
2: 30 kate.
1: 30 kate.
2: E veçanta
1: 30 kate. Salcano, e veçanta e këtij projekti është se në katin e 5 të projektit, të gjithë godina do të lidhen me njëra tjetrën dhe aty do ketë një shëtitore prej 1 km që
2: jo,
1: do jetë pizë brapi. Ishe
2: mes godinave kjo gjëja?
1: Në mes të godinave, të gjitha në katin e 5. E veçanta e gjithë rezidencës është që do jetë pa makina.
0: Prit se duhet ta theksojmë. Okay. Të gjitha godinat lidhen me një pishin.
1: Lidhen të gjitha, po, në katin e 5 që është një pizë vrapi dhe në katin e 5 ndodhet një pishin që do jetë.
2: Janë të lidhura gjithë pra.
0: Si çimi e vetme. Do të thonë, po jetova un kat 7 mund të hidhem me kokën.
1: Jo, Elona,
0: jo, sepse
2: jo, se po më shitë me Lorenzin i edhe nga lartë dhe pishin nuk...
1: Ose e më rejtë. Jo, Elona,
2: sepse... Se mua Elona me, du diskutat.
1: Kemi një pamje shumë të bukur nga aty që është gjithë pamja rezidencës, kështu që nuk të bie kohat me ndoshtë të hidhesh nga...
0: Shiko, e para njerë që është për të vlerësuar është lokacioni. Është, si me thënë, është një zonë e Tiranës që më shumë për zhvendoset aty, prej kosh, aty ku është digital.
2: Aty do bëhet dhe një mbikalim që të nëzirë direkt.
0: Bravo, pra lokacioni është fantastik. Autostrada po bëhet me 4 korsi, nga Tirana në Durrës do afrohet. Si
2: me 4, me 8. Vajtjardhje.
0: Vajtjardhje.
1: Ajo lidh gjithashtu edhe korridorin Verior drejt Shkodrës, pra ka direkt një akses.
0: Po ashtu edhe në Tiranë. Që kur e promovuat juve si rezidencë, si projekt, aty ishte kryeministri. Thash, ku nuk shkon kota ai, një gjë e di ai çfarë po bëhet këtu.
1: Po, një nga eventet më të rëndësishme që Pajtoni Group bëri, ishte promovimi i Pajtoni Residence dhe ne bëm një event shumë të madh ku erdhi edhe vet kryeministri i Shqipërisë për ta përgëzuar si një nga rezidencat më të mëdha më të bukur.
2: Po sigurisht do vita Isa i ka thënë okay për projektin, po thaj okay.
0: Kush do bëhet projekti? Drejtohet kjo rezidencë. Çfarë tipi klientësh, njerëzish synoni ju dhe cili është koncepti kryesor i Pajtoni Group?
1: Duke qenë nga vet slogani që vet objekti pra gjithë rezidenca mban, është epiqendra e re e Tiranës, ne duam ta kthejmë atë zonë të Tiranës në një epiqendër për të gjithë njerëzit që duan të banojnë afër qytetit, larg zhurmave, pra çfarë do të thotë? Gjithë Tirana e the vet po transferohet po në atë zonë.
0: Po
1: do
0: jetë
1: një zhvillim kolosal të gjithë zonës. Pra çmimet nuk do jenë këto që janë sot njerëz, kështu që duhet të nxitojmë. Po ashtu flasim që do kemi rreth 153.000 metër katror vetëm ndërtim bitok. Dhe po ashtu mund të themi që kemi të ndarë në tre faza ndërtimi, në fazën e parë, fazën e dytë dhe fazën e tretë. Çfarë do të thotë që në fazën e parë ne kemi filluar fazën e parë të ndërtimit me katër objekte të cilat kanë vazhduar punimet. Po ecim me ritme shumë të shpejta, vet Pajtoni Group duke pasur një eksperiencë prej 15 vitesh në tregun e ndërtimit dhe duke qenë që gjithmonë
0: ka treguar seriozitet dhe sukses në punën që bën.
1: Çdo punë që ka bërë.
0: Tani a ka elementet në ndërtimit, kështu ka gjëra moderne, ka teknologji të reja, se nuk dua më ato pallatet që tash me gjithë respektin se njerëz kanë punuar
2: nga
0: e kanë ndërtuar.
2: Po, duket se kishte ka një kështu një stil,
1: një stil shumë të veçantë,
0: fin duket filmeve,
1: fin, sepse le ta përmendim që gjithë ky projekt është projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare spanjolle, e cila RCR Architect, të cilët kanë fituar dhe çmimet në mbar botën, kështu që prandaj i është dhënë besa që të bëjë këtë rezidencë të bëjt, bukur, po. E veçanta projekti, siç e thash dhe më parë, është një rezidencë pa makina, pra brenda nuk do ket asnjë kalim makinash,
0: përveç se
1: të gjithë do ta them të gjithë. Të gjithë do ket vetëm një rrugë kalimi për emergjencat normalisht, dhe e gjithë kati zero i rezidencës do ket vetëm gjelbrim, hapësira rekreative për gjithë banorët. Për post katit zero, pra edhe të gjithë pjesa e katit 5, po ashtu do jetë e gjitha bibliotek, pishin, palestër, do ket gjithçka brenda. Pra kryeministri nuk ka folur kot.
2: Domethënë atje shkoj jeto dhe mos dil më.
1: Patjetër.
0: Po mirë, se unë të pyeta çfarë njerëzish dhe klientë synoni, po për përditshmërinë, domethënë çfarë po, si më ngop mua është
2: lakshëri ky? Është lakshëri?
1: Jo, apo ne aty nivel... aty ka çdo gjë, do ket nga çdo kush. Ne ofrojmë edhe mundësi financimi për të gjithë ato që duan të blejnë në Pajtoni Residence, pra pa kolateral. Çdo kush që dëshiron të blejë, të është i interesuar, afrohet pranë zyrave tona në qendrën Pajtoni në katin e 4, edhe interesohemi dhe flasim për çdo gjë.
2: Po se ke kollaj më vllati e merr ju edhe
1: kemi mundësinë që mos ket kolateral, nuk ka problem.
2: Se po se pagoj ta merti, nuk është çështja thjesht ajo.
0: Bilet primë mirë. Bilet primë mirë. E di ça? Se na trullon si fare, domethënë unë që e kam gjithkohon përballë, wow, luma ai që do jetoj aty.
1: Patjetër Elona duat të theksoj që edhe gjelbrimi për post katit 0, katit 5 është integruar edhe në pjesën e fasadës, siç ju e shikoni edhe në të gjithë renderat të gjithçka që u kam nisur.
2: Tash ti, sepse e ndërpreve se Elona ne duam si duam të ritmi emisionit.
0: Me që doni rito ka publicitet.
2: Jo, jo, jo. Makina Top Top Radio. What's next?
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11990 lekë. Hekur të fal, sistem vetfike për vetëm 15990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
7: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
8: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
9: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
10: Ndryshe. Yo, my spicy mug.

0: DJ-in 2000, mă rog, un subscriniții, nu haroi,
1: tu
0: vinde când ce kërkova un pare viti.
1: Bravo, bravo.
0: Edhe ajo studio që është mbushur me bukurose dhe bukurosa që
1: na drejtojnë Alisi dhe Ani Mario.
0: Na bëjnë të të nxjerrin në fytyrat tona bukra, bukra, bukra.
1: Ja, emrin, ja, rrova emrin.
0: Kujt më harrova emrin ti?
1: Mbrapa Mikelës.
0: Mbrapa Mikelës.
1: Ma thoni.
0: Si ka emrin? Altin.
1: Altin. Altin jo. Jo, çfarë pyetje kishe për
0: ti? Bere ka emrin.
1: Çfarë pyetje kishe për makinën?
0: Sepse makinat e nisi me këtë njësi banimi. Sa do ketë njëse e ky kompleks ka që bukur?
2: Njësi banimi ne mund të flasim në fazën e parë. Aktualisht kemi me 528 apartamente.
0: 528?
2: Po, vetëm në fazën e parë. Sepse i gjithë ndërtimi për 12 objektesh është ndarë në tre faza. Faza e parë, faza e dytë dhe faza e tretë, ku prek edhe kulmin e ndërtimi dhe në 30 kate që do jetë.
0: Do të thonë me një llogari si është mbi 1500 apartamente.
2: Patjetër.
0: Po këto makinat ku do rrin? Këto e kishë
2: se këtu ma lart ma fut
1: publicitetin.
0: Ku do parkojnë? Ku do parkojnë? Që blesh pin aty ku
2: patjetër. Tani Salcano rreth 70.000 metër katror janë menduar të jenë vetëm parkim. Pra rreth minus 3 kate ndërtim poshtë rezidencës do jenë të gjitha parkime,
1: po, okay.
2: Që do jetë normalisht në kapacitet me banor. Ke parasysh që do jenë totalisht e gjithë rezidenca, po gjithë do jetë.
0: Do jetë gjithë parkim. Po do shitë parkimet apo do shëjë seri për radio më taksë?
1: Jo, po do i fali. Do i jo, do i shëjë.
0: Se do nuk i shëjë, do jetë me qira, nuk i shëjë.
2: Pjesa e parkimit ka vetëm dy hyrje dhe dalje anash rezidencës, të cilat të gjitha makina që do dalin dhe të hyjnë brenda rezidencës do kenë nga pjesa anësore. Pra brenda nuk do të
0: ketë asnjë makine.
1: Kur mendohet, ti të ka filluar, kur mendohet të mbarojë dhe duhet me i siguru njerëzve që ajo data fillimit dhe data mbarimit është e sigurtë, se ne kemi dëgjuar edhe historisht, thonë për shembull do hysh pra verën e vitit 2026, do të kap 2029 aty edhe pra dua një datë si më thon një vit mbarimi kur e ka.
2: Po, faza e parë ndërtimit është 4 vite, por me ritmet e shpejta që ne po ecim, ndërkohë paralelisht duke qenë që sapo kemi filluar gropën, kemi vendosur pilotët në fazën e parë të ndërtimit, do filloj paralelisht edhe faza e dytë e ndërtimit, por deri në 4 vite e maksimumi, si pas lejes, pa tjetër, është që faza e parë të jetë e banuar. Letë themi që pajtoni grup me eksperiencën e vetë që ka prej shumë vitesh në ndërtim, kjo fazë do përfundohet akoma më shpejt.
1: Do me thënë më pak se 4 vite.
0: Ka filluar shitjet?
2: Pa tjetër që po, edhe kryeministri e Ceku që mbi 300 apartamente aktualisht janë të rezervuar.
0: Mbi 300?
2: Po. Edhe
1: Salcano je vot.
0: Si ka një pronari?
1: Përshëndetje.
0: Ka pronari vetëm që them blet ska.
1: A vërtet e dua?
0: Ti këtu atë këngë kur ti hy pajtoni. Jo kur ti hy. Spizat me flori.
1: Ti nuk e fuston, god fustoni.
0: Ti hy për mi tri.
1: Ja bëri ka këngën tani. Tani
2: le të themi që
1: unë atë metër katror.
2: Kështu që janë çmime që do jenë patjetër të përballuar nga të gjithë.
0: Nga të gjithë, po edhe kjo ndihma që ju mund të
2: dhe ndihma që pa kolateral dhe numrin e telefonit patjetër e kanë të afishuar gjatë gjithë kohës. Dhe për ne Pajtoni Group është një kompani shumë e madhe, Salcano dhe Elona, që ka një departament të shkëlqyer, qoftë shitjes, qoftë inxhinier, arkitekt, çdo kush
1: punon me shumë pasion.
0: Kam një pyetje, kështu profesionale.
2: Pa.
0: Ju do keni shtëpi, do mund të shisni dhe me të mobiluara apo vetëm
2: tani ne kemi edhe një
0: se ju keni edhe të gjitha të
1: biznesin e Pajtonit. Imagjino
0: do të merr
2: dollapin. Që Salcano ne kemi menduar që për gjithë ato që do blejnë brenda në rezidencën në Pajtoni, të gjithë mobilimin dhe arredimin përpose arkitektëve, patjetër do kenë edhe ulje të dedikuara, akoma më shumë që asnjëherë nuk i kemi dhënë ato ulje në qendrën Pajtoni.
1: Ylber, unë do doja të pyesja për një gjë tjetër, se sot më shumë se çdo ditë tjetër flasim për sigurinë e jetës, për sigurinë e fëmijëve, për sigurinë e një vendi që të rim të qetë, të rim me rahatit, mos kemi hallë dhe probleme, e si që thash, sidomos të di që qa s'kemi dëgjuar. Sa siguri të ofro, sa është menduar për familjet dhe sigurinë e banorve në Pajtoni Group,
2: Elona,
1: në këtë rezidencë?
2: Po, duhet qenë që Pajtoni Group si një grup i konsoliduar që brenda saj mban mbi 13 kompani të tjera, ne kemi menduar që normalisht do të bëjmë edhe të gjithë menaxhimin e të gjithë rezidencës. Pra, të gjithë mirëmbajtje, të gjitha gjërat, Pajtoni Group do ngrejë një kompani më vete, do punsoj të gjithë njerëzit, ne kemi shtruar të gjithë fashën, mënyrën se si ne mendojmë të gjithë menaxhimin e pjesëve pjesëve të përbashkëta të gjithë rezidencës dhe patjetër që çdo banor që do jetë brenda do jetë i sigurt 24 orë, nuk do ketë plerë ambeturina në përcepa sepse janë menduar për çdo gjë, edhe koshat edhe mirëmbajtja dhe çdo lloj gjëje.
0: Koshat nga shtëpia dhe fikim kosh apo jo?
1: Ashtu, patjetër. Ashtu e kam.
2: Patjetër.
0: Kam një pyetje tjetër. Kur të mbaroj projekti me asaj që the ti, janë rreth 6000 banor do të jenë atje.
2: Po, është një lagje më vete.
0: Tashti këto fëmijë, këto të rinj, këto jashtë menduar kopshi shkolla.
2: Patjetër, ne vetë si Pajtoni Group kemi menduar që pavarësisht totalisht do të dua të zhvillojmë zonën përpos ti projekti gjigant që po sjellim dhe Pajtoni Group do ndërtoj edhe kopshtin edhe shkollën që do jetë dedikuar për të gjithë zonën.
0: Për gjithë zonën.
1: Super, për të gjithë zonën,
0: jo vetëm për kopshtin e shkollë, brenda.
2: Edhe kopshtin edhe shkollë për të gjithë zonën.
0: Edhe po kinema do ketë kod po plus.
2: Patjetër Salcano
1: do ketë. Po Berber për Salcano.
2: Patjetër.
0: Berber do ketë sa dushën
2: e tij. Salcano pjesa 0 e pjesë me kati 1 i gjithë rezidencës do jetë i gjithë i dedikuar pjesës së shopping, shërbimeve, patjetër.
0: Shërbime dhe shopping.
2: Dhe shërbime,
0: restorante, shopping,
2: restorante, bare, do kemi spa, do ketë
1: çdo gjë që duhet,
2: palestër. E bukura e kësaj rezidence përpos gjithave, se normal do kemi edhe pjesë office, zyra. Në katin minus, ne kemi menduar që një pjesë që lidhet me katin 0, që është e gjithë pjesa rekreative, kati 0 që ti mund të kesh pjesën e zyrave, do shikoj pjesën ballore nga përballë, shikon komplet pjesën e rekreacionit.
1: Po, pra, do vetëm edhe ti nëse je brenda rezidencës, do thuash je brenda, do jemi rrethuar nga pallate.
0: Po, jo, do shohësh gjë bukur.
1: Do shohësh gjelbrim, do shohësh.
0: Aty kishte shumë gjelbrim, ishte arkitektët kishin bërë punë shkëlqyer.
2: Kjo është edhe ajo që ne duam të japim, një rezidencë e qetë, pa makina dhe të jetojmë të lumtur brenda asaj shtëpisë tonë.
1: Absolutisht. Për ta përmbledhur, edhe për t'i thënë si me pika 1 2 3 4 5, pse duhet dikush të zgjedh për të jetuar në Pajtoni Group në rezidencën më të re.
2: Pajtoni Residence duhet ta zgjedhësh jetosh në radhë të parë sepse është shumë e rëndësishme një kush po investon në këtë projekt. Pra Pajtoni Group me vite të konsoliduara, me projekte që ka treguar që ambicioze që ka sjell, le të themi që ky është një landmark gjigandi për gjithë qytetin e Tiranës dhe një radhë parë është besimi që ne kemi në gjithë njerëzit që blejnë tek ne, duke ditur eksperiencën tonë. E dyta jetoni qetë, e treta ke gjithë facilitetet që të duhen brenda rezidencës. Që ti nuk të detyrohesh të hypësh makinës, ti kështu atje për të bërë pazar, market, palestër, bibliotekë,
1: farmaci, çdo gjë
2: çfarë të duhet, i ke brenda.
0: Bank, çdo gjë.
2: Ku ka më mirë sot pjesa më e rëndësishme Elona dhe Salcano janë prindrit. Ku ka më mirë se sa në një moshë të tretë të jetoj brenda një rezidence ku ti ke një kilometër shëtitore në katin e 5, ke zona rekreacioni në katin 0, pra që ti mund të dalësh, shëtisësh, të ecësh, të pushosh me nipër, me mbesa, me gjithë. Je pra një dedikuar totalisht familje.
0: Dhe në katën e 5 nuk ka banim, mbi katën e 5 fillon banimi?
2: Ka dhe banim,
0: ka dhe poshtë,
2: banim poshtë.
1: Pra sepse... do të zgjedhësh shtëpinë poshtë pishinës apo
0: sipër pishinës?
1: Pishina do jetë si ajo e Singapurit. Ke parasysh që lidhen ato pallate me pishinën?
2: Pikërisht. Prandaj edhe do ketë edhe poshtë katit të 5 pjesë të banimit sepse ajo shikon edhe brenda rezidencës katin 0 që sapo të thash prapë që është një zonë e gjitha gjelbëruar,
0: si të thënë. Po.
2: Dhe gjithë kjo pishinë e madhe që ka edhe pamje nga Tirana dhe kudo.
1: Një njeri që zgjedh për të jetuar në Pajtoni Residence bën investimin më të mirë për të ardhmen.
2: Po, epiqendra e re e Tiranës. Por Pajtoni Group, përpos të gjithë këtyre projekteve inovative, aktualisht ne po punojmë fort edhe për tre projekte të mëdha që po vijnë në hyrje të Tiranës në Unazën e Re, që do vijë një ndërtim shumë i bukur, po ashtu edhe në Zogun e Zi dhe
1: do
2: po flasim, ashtu.
1: Do flasim, do vish prapti.
2: Prapti, ja,
1: vërim këtu po ashtu njërë, edhe
2: të pjesa tjetër.
0: Kam një pyetje jashtë kësaj, Pajtoni po. Bank, ku do krijohet?
2: Do mendojmë pak shpejt Salcano dhe këtë. Unë atë që dua se të prek Elona ata jo pyetja se më ngeli në mendje që te pse duhet ta zgjedh për pos gjithave janë facilitete që të ofron. Përballë kemi terminalin. Pra çdo kush do të thotë është terminali i ri që sapo është bër. Do kemi stacionin e trenit që po vjen
0: terminali i autobusëve.
2: I autobusëve që
0: është për sa të ngjitur
1: tjetër. Nga ana tjetër, shikoj, është Pajtoni, është janë kullat.
2: Mbrapa,
1: mbrapa është terminali i autobusave.
2: Jemi direkt te terminali i autobusave, sepse rezidenca del në të dyja krahët. Pra edhe në pjesën ku është terminali i autobusave që është rruga që të çon drejt Shkodrës dhe direkt ti mund të dalësh edhe direkt për tek autostrada.
1: Super. Ai ke spitalin afër, ke digitalin përballë, ke Durrësin në të djathtë, Tiranën në të majtë. Stacioni trenit do kaloj aty.
0: Po rrin makina dhe ku ke servisat.
2: Po, pastaj shopping për shtëpinë në Pajtoni Center dhe kjo është realisht epiqendra e Tiranës. Dhe ne kur e kemi menduar një slogan të bukur për këtë rezidencë, ishte gjëja e parë që ishte që çfarë mund të bëjmë diçka që ta lidh që është një qendër për gjithë, ato është ajo piknisja për Tiranën dhe nuk kishte më mirë sa një epiqendër e re Tiranës.
0: Një qytet brenda qytetit,
2: një qytet brenda qytetit.
0: Po për shembull, kuriozitet se mund të jetë dëgjues tani që thotë, "Ore, po dyqane shisni atje apo vetëm në shtëpi banimi?"
2: Po, edhe dyqane, edhe dyqane, edhe zyra.
1: Duket se më intereson ka vetë. Ne po dyqane.
0: Po kisha më për dyqan zvjer këtu fare.
1: Si dihet?
0: Fare.
2: Nuk i dihet fare.
1: Jo më marr. Ilver, nuk e di lam gjë pa thënë, po se sigurisht ka aq shumë gjëra kjo rezidenca, do duhet edhe më shumë kohë të themi të gjitha, po kryesoret besoj janë thënë. Ka materiale premium, ka cilësi të lartë ndërtimi,
2: ka fasada të ventiluara, çdo gjë siç e shikuat
1: është një bimësi, dritë, çdo gjë. Nuk janë këtu brenda për brenda që ti mezi gjen ata aerosjen nga.
2: Është menduar që çdo gjë të funksionojë
0: në mënyrë. Këndër gjithë fundit për ta thënë.
2: Po, përpos gjithë këtyre gjërave që gjithë dëgjuesit tan i dëgjuan, un kam një falënderim për vet Pajtoni Group, për gjithë stafin që punon sepse janë fantastik. Kjo është një grup shumë i madh dhe punojnë shumë njerëz,
0: po, arkitekt. Po suksesi e tregon vetë
2: patjetër. Arkitekt, inxhinier. Më i bëj falë Erisës. Falapaç.
0: Kush është Erisa?
2: Pra, nuk ka më bukur Elona kur punoi në një kompani që fryma është kaq pozitive dhe gjithë duan të bëjmë gjëra vetëm gjëra.
0: Ti je shefi Ilber atje i marketingut?
2: Po. Po, nuk e dua ta quaj veten shef, po drejtoj marketingun.
0: Kush është? Armando.
2: Armando.
0: E kemi pritim të kemi pak në dorë.
1: Nesër në orën 10.
0: Faleminderit shumë edhe shpresoj, jo shpresoj, po un jam i sigurt që ajo rezidencë do bëhet vërtet një qytet brenda qytetit.
2: Një qytet brenda qytetit.
0: Do jetë një vend banimi i shkëlqyer dhe
2: jo vetëm në zyrat e shitjeve të Pajtoni Group.
1: Shihemi, shihemi për të gjithë të interesuarit, edhe një herë numrin e telefonit që ishte 068.
2: Na më ndonjë çik në letë sepse
1: unë çik në letë se tham shumë gjëra.
2: Unë i harroj ndonjëherë edhe numrat e telefonit.
1: Në fund fare 68 60 15 000 Pajtoni Group për rezidentët.
2: Epiqendra e re e Tiranës, Pajtoni Rezidencë.
1: Faleminderit dhe suksese.
2: Faleminderit dhe juve, jeni fantastik.
0: Dhe me sa mora vesh, atje mund ta shikosh Ylberin gjithmonë që vjen shi.
1: Se pesin çik të latë.
0: Jo më shef këto vërtet që vjen këtu.
2: Ju falenderoj shumë.
0: Ne shumë gjëje ne pas pak do takohemi me një
1: pastaj vjen.
0: Jo, urdi tani.
1: The Queen, Celine the Queen, fituese e edicionit. Po patjetër që vazhdon ajo sa shpallur.
0: Nuk është The Princess?
1: Jo, jo, jo, është The Queen. Ka ardhur aty, po dëgjoj, nuk kujdes, është aty ja.
0: Nëse ka ardhur aty, të bëhemi gati të zhvishemi.
1: Celine pas pak në Top Albania Radio në ndryshe, mos u largoni. Top Radio. TV. The next level.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 mg, 0 glifosate, 0 mg, 0 glifosate, 0 pesticide.
4: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
5: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
6: Po dëgjoj video për TikTok.
7: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
8: Së shpejti.
9: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
10: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068 89 26 189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: O Vital!
11: O Vital, cilësi në 4 stin.
13: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty?
8: Zbukthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbukthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
12: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef.

0: e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2.1 tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
1: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.

0: y UVC la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
2: Ndryshe.
3: Jemi në ndryshe në Top Albania Radio dhe zonja dhe zotrin, është me ne. Nuk
4: di pas emocione, nuk di pse pas emocione.
3: Doni gati të mi prisni, të shihni dhe të dëgjoni edhe njërë nga jafër të preferuarën tuaj, fituar të një edicionit të 5 të Big Brother VIP, Selin the Queen.
5: Hello.
4: Mirë se erdhe, Selin, mirë se erdhe. Ka dhe nga ta që nuk e pëlqejnë Selin,
5: po,
4: e do thotë ajo që ja, kjo, ama këto gjë prap ne. Po dha ato do ta dëgjojnë se s'kan kush kohë.
3: Po di që do ta dëgjojnë ata.
4: Sepse nuk e kanë dëgjuar kur kështu.
3: Si e të erdhi ideja të ish në Big Brother? Jo, je në vendin e gabuar. Kishe strategji në këtë lojë apo jo, je në vendin e gabuar.
4: I kemi bërë këto në Big Brother Radio, kështu që s'ka më kështu. Mirë se erdhe Selin.
5: Mirë se ju gjeta.
3: Je shumë e bukur dhe shumë elegante.
4: Të bezdis fakti që të thon Queen apo të ledhaton.
5: Jo, nuk më bezdis, më vjen pak kështu qesharake se un e kam thën në batutë sipër, pa jo ngeli përjetësisht, kështu që tani po
4: filloj. Ti zot jesh Queen.
5: Wow. E sa po thoja që tani po më lizeton dhe dua dhe ndihem si e tjo.
3: E, po shiko.
4: E kemë vetën këtë, nuk e se kemë tjerët, raport me tjerët, raport me vetën.
3: E thash me batut edhe ngeri, nuk besoj.
5: Të beton.
3: Ti e shumë e sigur për atë që thua.
4: Kështu kam thënë një, unë jam shumë i shëmtuar dhe më ka ngeli, shëmtuar, nuk e ti pëse ngeli. Suksesi televiziv të ndryshon si njeri, si me ndonë ti? Do më thënë, me këtë rast kemë bërë dhe pyqen, a ke ndryshuar ti nga...
5: Kërkon një vetë menaxhim korrekt edhe shumë të mirë dhe të ndryshon, po mvaret, është në dorën tënde se si të ndryshon. Të ndryshon për mirë apo të ndryshon për keq. Unë uroj shumë edhe ndjej që më kanë ndryshuar për mirë.
4: Për mirë.
5: Të paktën me qasjen që kam kundrejt publikut që i takoj, më shkruajnë komentet, njerëzit. Mendoj se kam më shumë nga ata që më duan se sa më urrejnë.
3: Një javë më parë në këtë studio ishte i ftuar Alban Skënderia dhe kur biseda tek Bigu sa një nga arsyet që doja të hyja thashë që të gërmojnë shumë dhe të nxjerrin edhe gjëra që ti nuk do t'i ndash me njerëz, që ti mërzitesh nëse njerëzit do t'i marrin vesh. A ka ndodhur kështu me ty? Domethënë të kanë gërmuar shumë dhe në fakt ti je një nga personazhet që morë pjesë me gjithë hallën, tezën, gjyshin, babin,
5: kemi hyrë familjarisht.
3: Do doja të ishin më pak to prezente në
5: nuk do gënjeja të thoja që nuk do doja. Doja të ishin më pak prezent. Dhe fatkeqësisht fati im jo i mirë ka qenë që kanë gërmuar, por i kanë transformuar të gjitha gërmimet në jo të vërteta. Pra, thjesht janë munduar të transformojnë gjërat që në të vërtetë.
4: Në Big gjithmonë është thënë edhe kur ke qenë ti brenda Big, kur diskutonin njerëzit që kishte një, do të thonë, një unison mendimi për sa i përket inteligjencës tënde për shkak të moshës që ke.
5: Po.
4: Ti ndihesh vërtet më e rritur se ç'je? Ti mendon që je më e zgjuar se mosha jote?
5: Atëherë, si fillim dua t'i them publikut që e kam mësuar që shekulli nuk ka 15 vite, po ka më shumë. Kjo ishte edhe një ndihmë që i bëra gjithë gjeneratës.
4: Jo, kuptimi informacioni. Jo,
5: e kuptova.
4: Zgjuarësia është e lindur.
3: Por jam e sigurt që ti s'e ke mësuar emrin e Nën Terezës.
5: A vaj, Lora gjithmonë e kam ditur emrin e Nën Terezës.
3: Si është?
5: Atëherë,
4: e jo ti ishte ajo me shekullin sa vite ka një shekull?
5: Po, 15 un jam.
4: Po ti,
3: po. Po si të erdhi?
5: Aty brenda nuk vjen asgjë. Askush nuk e beson këtë. Jam atakuar edhe ofenduar pafund. Tani njerëz jemi i ula ca vite. Tani e kam thosur gjithë që shekulli ka 100 vite, jo 15.
3: Zemra jam e sigurt që do të kesh ka një të mirë, kështu që do
4: vore. Ne kemi ca student aty që i përshëndesim.
5: Përshëndetje.
3: Ne kemi ca student të gazetarisë, është viti i tretë, një nga lëndët që ata bëjnë në auditor është lënda e radios dhe Zysh është Jonida Aliçkolli. Kështu që e ka
4: Zysh Jonida.
3: Zysh Jonida. Shoqja kolegja jonë dashur.
4: Uf, des kemi Zysh Jonida. Do ketë ndonjë mikrofon aty apo jo?
3: Do afrohen një nga dy për t'i pyetur Selin. Morën vesh kur pasi ne nxorëm postimin që do të jetë Selin edhe dëshironin shumë të ishin në studio për ta parë një herë nga.
4: Është edhe një lloj prakticiteti për të vendosur se sa do bëjmë jetën e tyre.
3: Ja dha mundsinë gazetarisë
4: vitit tretë. Mirë, do lëm kohë atyre apo si mendon?
3: Unë kam dëshirë të thres në fakt edhe do doja Ersin edhe Anjën.
4: Po pastaj më thuaj emrat?
3: Po jo, po sigurisht. Kam 2 ditë që flas me ata.
4: Ersi, Anja,
3: Cindy dhe Martini. Mirëse. Ja se do ju hapet dhe juve mikrofoni, edhe do
4: tani Selin është live më mirë apo në televizor?
2: Sigurisht live.
5: Live. Me këto komplimenta më dhan backstage.
4: A pse fol backstage?
5: Po, pak kështu, doja ti bleja apo nuk i bleva dot? Sa çfarë pyetesh do
4: të bëj? Televizioni është gënjeshtër më.
6: Ka para që më vlen neve.
4: Do të bësh sigurisht se ke parë.
3: A ishit me Selinin në këtë Big Brother, Anja?
2: Sigurisht.
3: Po ti Jersi apo me Mirin?
4: Jo, mos vini,
6: mos vini.
4: Me Mirin?
6: Po, me Mirin.
4: Bravo.
6: Po si të rosh jam me Mirin,
5: do të jam si jote pas.
4: Jo, nuk pranohet.
3: Do të vjen e dyta.
4: E dyta.
3: Anja po Anja.
2: Atëherë, dua të di se kush e ka vuajtur më shumë fitoren tënde. Kush mendon ti që e ka vuajtur?
5: Nga banorët?
2: Nga banorët.
4: Bravo, edhe unë eksaktë këtë pyetje, se m'pëlqen ti.
5: Fatkeqësisht un kam dëgjuar shumë intervista të finalistëve bash finalistëve dhe kam parë që të gjithë në një mënyrë ose një tjetër e pas kanë vuajtur. Për sa kohë vazhdoi të dëgjoj emrin tim në çdo intervistë të tyre, mendoj se dikush më shumë e dikush më pak, të tre nga ata, mendoj se normalisht.
4: Ai që është mërzit më shumë që fitove ti kush është?
5: To pyetjet e juaja.
3: Unë nuk e di. Unë po jashtoj Mirin
5: me Rogetin. Unë do thoja Miri sepse normalisht arriti deri te podi final, por që sigurisht ai shafër fitores nuk e
4: arrin dot.
5: Edhe unë po tisha normalisht do mvite shumë keq.
3: E po në post Big Brother Miri nuk u shpreh kështu, Mateu u shpreh që Seli nuk e meritonte, se tash.
4: Po? Po. Shiko, shiko se.
5: E përshëndesim Mateo.
4: Po Brikena është mërzit besoj, dhe Brikena.
5: Jo, Brikena jo.
4: Jo, Brikena ishte shumë.
3: Jo, Brikena ishte shumë.
5: Mendoj ose
4: dialoshi.
2: Edhe një pyetje
4: tjetër po. Hajde.
2: Atëherë, sa lenga çmimi i madhi dhe Gimbos.
5: Atëherë, Gimbo ne përshëndesim. Gimbo do thoja më jep, nuk i jap, pastaj themi këtë informacion ai çon.
2: Edhe pas çmimit më madh akoma te.
5: Po, patjetër.
4: Tani po kuptoj që vajza zgjuar.
5: Se besa ka çmimin e madh, unë kam thënë se ku e ka destinacionin, nuk e kam marrë akoma për ta çuar diku, që në moment që do ta marr, do ta çoj aty ku
4: kam. Do t'jap dhe Gimos drejt. Në drejt në gjë.
3: Bravo Anja, bravo. Hamo Ersi.
6: Edhe unë kam një pyetje, po mos mërzit nga pyetja që do të bëj.
5: Wow. Ma para priu.
4: Nuk do mërzit atë, jam sigurt.
6: A erdhi keq ardit Xhebreas që ti kishte 10 vite që ishe me të dhe famën që kishe me të nuk e more në Big Brother siç e more për 3 muaj, kupton? Nuk e more famën që
4: domethënë në gjithë ato vite në klan ti nuk kishe më shumë famë se sa të more për 3 muaj në Big Brother.
5: Atëherë ideja është që në të tillë profile pune duhet të kesh një start shumë të mirë. Domethënë ndonjëherë starti është gjysma e punës, domethënë fillimi është gjysma e punës, siç themi dhe ne. Dhe më besoj që fillimi i atill ka qenë gjysma e gjithë gjës që un jam sot, kështu që absolutisht Ardi nuk ka pse vjen keq se un jam prodhim i tij.
4: Përkundrazi po.
5: Po. Kështu që përkundrazi kemi patur komunikim, kam patur përgëzime shumë të ngrohta, sinqerta dhe
4: në vërtetë ka bërë Arditi apo?

0: kanë qenë shumë dashamirës kundrejt meje dhe super. Oferta kanë patur.
1: Edhe se e
2: meritonin.
3: Në këtë pikë që je tani, a do e lije gjimbën për famën ose famën për gjimbën?
0: Në këtë pikë që jam tani, jam shumë e lumtur që fama nuk më ka penguar të jem me gjimbën.
3: Mm. Po mirë se ti ke të dyja, thjesht është
0: tani një pyetje ishte, faleminderit.
3: Të shuam kuriozitetin për dashurinë që ke për gjimbën.
0: Si?
3: Të shuam kuriozitetin për dashurinë që ke për gjimbën. Sa deri kush kanë dashuria jote për gjimbën?
0: Dashuria është ose nuk është? Nuk është nga 20-a, nuk është nga 100-a, është ose është? Kështu që është.
1: Kështu që është.
2: Shumë mirë. Ndërkohë që ju vini mikrofonin. Hajde,
1: si faleminderit shumë.
2: Faleminderit. Mos e largoni, vini aty.
1: Hajde, filloj me bajin edhe me këtëra telefoni zemër që nga emocione të ratë
0: telefoni.
1: Jo, s'kam emocione. Kemo ulo afër Selin edhe Cindy, ë? Po, Cindy.
2: Të ulo ndaj nga tjetër.
1: Okej. Shumë bukur. Kush fillon e para nga?
4: Unë do kisha qejf ta kisha përball, jo.
0: Ua, po nëse po them.
2: Kleu Xhikandej.
0: Urdhro.
1: Vazdoj me vitin e tretë të gazetarisë.
2: Vazdon.
4: Përshëndetje si fillim
0: Selin. Përshëndetje, mirësevgjë.
2: Ti kush je?
4: Unë jam Bajri Strefaj. Personalisht nuk kam qenë fansja jote për të dërguar drejt për drejt.
0: Normalisht.
4: Por gjithsesi, kjo nuk të bën ty më pak apo më shumë isha apo si isha unë fansja jote. Unë pyetja ime është, cila është dinamika që ka shënjuar të gjithë Big Brotherin tënd, edhe të duroj dhe fitore në një farë mënyrë, sepse ti ke rënë në sy për diçka, për një ndodhi atje në Big Brother.
0: Më vjen keq që të pas ka rënë në sy vetëm një ndodhi, se un kam pasur shumë ndodhira, po dinamika ime e ka emrin Selin. Mendoj se gjithë qëndrimi im aty brenda ka qenë një dinamik me vete, në mos me një situatë me situatë tjetër. Po, e di që do të dëgjosh një përgjigje tjetër, po jo përgjigje ime është kjo.
2: Ose kuptohemi pyetjen, do të shpjegoj dinamikat kemi kemi kohë për dinamikat.
4: E kuptoj, po situata.
0: Situata kanë patur nga më të ndryshme. Sigurisht që unë mendoj që ato që kanë shënuar më shumë kanë qenë ato të bullizimit, të ofendimeve që janë drejtuar gjinisë së kundërt, pra maskull femër dhe
2: nuk janë dhënë krevati çmimin, ta dish.
0: Ja, urdhro. Faleminderit se sa
4: atë nuk e di, unë nuk e dini as ju, kështu që.
2: Okej.
4: Edhe un kam një pyetje tjetër.
0: Po e di.
2: Nga dy pyetjet gjithë
0: patjetër që po.
4: Patjetër që po. Atëherë, nga gjithë eksperjenca jote në Big Brother, çfarë do ndryshoje?
0: Çfarë do ndryshoja?
4: Po.
1: Atë që pritet ti si përgjigje
0: po,
1: parë,
0: si përgjigje parë, unë më vjen shumë mirë që ti pas ka bërë një situatë dhe pas ke zhvilluar dy pyetje me të.
4: Jo, pyetje të tjera.
0: Do unë kam thënë çfarë do ndryshoja, edhe nuk dua të bëhem përsëri se besoj publiku e ka dëgjuar çfarë do ndryshoja.
4: Unë se kam dëgjuar, kështu që unë po ju.
0: E po tani nuk pas ke qenë dikse e mirë Big Brother kjo.
4: Po kanë qenë fante jonë prandaj.
2: Filloi sherri.
1: Moj bajri.
2: Mjaftuan dy pyetje,
4: bajri. Jo, më vjen një pyetje tjetër.
1: Jo,
2: s'ka.
4: Më vjen të drejtës së fjalës. Jam shumë e shpejtë.
2: Ha, dhe një pyetje ma bëj mua, për Selinin.
4: Jo, doja bëj Selinin.
2: Po, po për Selinin, po më shiko mua.
4: Atëherë, Selin.
2: Shpejt, shkurt.
4: Atëherë, Selin, përsa i përket, sa e vlerëson ti kontributin e familjes tënde në fitoren e Big Brother?
0: Sa e vlerësoj?
4: Po,
0: pa titur e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Kontributin të qenurit edhe zgjuar 24-7, sa ko jam unë zgjuar dhe sa ko unë flej, për mua është kontribut shumë i madh dhe jo më për... mbështetjen edhe për gjithë suportin që më kanë dhënë.
4: Faleminderit.
1: Po Cindy.
2: Cindy, dy vetëm dy pyetje apo një ke?
0: Dy.
2: Okej.
0: I ta zbus pak situatën, si fillim të komplimentoj për veshjen. Veshjet e bardha pikërisht ashtu si e ke shpirtin.
1: Oh, faleminderit. Duket fazë.
2: Edhe unë, edhe unë.
1: Ti
2: ke pak me lullet, ke ca gjera të ti
0: ke të qelur shpirtin.
2: Ti ke me lullet shpirtin, me lullet.
0: Atëherë, unë isha kurioze nga 5 fituesit e këtyre 5 edicioneve të Big Brother Little Albania.
4: Dhe isha kurioze si do t'i rëndisje. Nga ata që ti mendon që kanë dhënë më shumë show, që e kanë merituar vërtet, e ka e që më pak të
0: më thëmë, si do t'i rëndisje. Kjo është pak e shëmtuar në thonjza për të bërë, sepse më besoj që edhe sikur 10 ditë të rrish brenda shtëpisë Big Brother, kontributi që ti jep të kushton energji, të kushton durim, të kushton, domethënë, ajo është një eksperiment social, kështu që normalisht ti investohesh shumë për të qenë pjesë e asaj dhe jo më ti shfitues. Një fitues absolut që ka qenë, që mbetet edhe sot dhe ka emrin patjetër që është Luizi, por që nuk do doja që ti vendosja në një rënditje sepse mendoj që gjithë secili e ka bërë atë, e ka dhënë kontributin e vet për lojën e tij ose saj. Edhe si e till ka dal fitues.
2: Nuk jeni më mbrapa dhe juve. Sigurisht që ka një, po dhe juve fitusit, edhe fitusja
1: e
2: skaluar ka qenë.
1: Gjesi, Egla.
2: Egla ka qenë,
0: kështu që patjetër normalisht secili e ka patur mendoj të vështirë në mënyrën e vet.
2: Po,
0: të vështirë në mënyrën.
2: Pyetja dytë?
4: Okej, pyetja dytë është që kush mund të jetë një person, të cili ti, nëse ai do të jepte ty një projekt, ti do e pranoje më njëherë?

0: dhe një person tjetër që nuk do ta pranoje kur.
1: Miri se bëj pranonte kur?
2: Ja,
1: ne gjim do të bëjë shfaq.
2: Jo, jo, jo.
1: Do bëj shaka, bëj shaka.
0: Ti thua se Miri do ju ofronte një projekt.
2: Un jam e parë njëri tani gjë për të
1: koncertin recital të Mirit.
2: Atëherë, nuk jam njëri që e kam refuzimin si përgjigje të parë. Sigurisht që nuk kam akoma njerëz te ajo lista e errët që flas që mund të bashkëpunoj në një të ardhmen. Nuk jam futur akoma aty te lista e zez. Ka njerëz, ka vend për të gjithë.
3: Unë besoj që nuk do futesh ndonjëherë Selin. Sëmendon një nga gjërat që un kam përkrahur dhe pëlqyer jashtëzakonisht tek ty është fakti që, do të thënë, të vi njëri të ofendoj ta.
1: Lista e zez e atyre, jo, jo futet kjo në listë e zez.
2: Jo të futa mund, do të thënë lista e persona,
3: a,
2: persona
3: që ti
2: jo, jo, si po tip Selin ta mbaron të komplimente apo pritjente.
3: Nuk që Selin nuk besoi se do bëj ndonjë nga një listë e zez.
1: Tu janë të minimizuar Selin.
2: Po pra, po e kuptova.
1: Se ke gjithë jetën nuk do vjen gjithë të komë komplimente.
2: Kështu që për ato persona që unë e projektoj veten time që mund të bashkëpunoj, nuk ka ndonjëri që do t'i thoja jo, po sigurisht në bazë të sa vlerë ka projekti dhe am intereson.
3: Nice.
1: Shumë faleminderit vajza.
3: Faleminderit shumë. Martini, hajde dhe ti shpejt. Eja Martini, eja Martini, eja Martini. Ja, i dha mundin.
0: Nëse do një bashkëpunim bash, po unë s'do e pranoj ftesën, gjithsesi.
1: I the vetë gjitha pyetje përgjigje, kështu që
2: pse s'ka dëgjoj, pse s'do dëgjoj që dash starti mirë është gjithsa punës.
3: Po Martini.
4: Faleminderit Selin, komplimente për lukun, se jam më e bukur live, pse ta kontrollon të tjerët.
2: Këtë
4: ime është kjo. A ke folur me Rogertin pas daljes së Bigo sepse ai po merr pak fam nga jotja sepse e kena parë në klubet e natës duke kënduar dhe je edhe ti te këto.
2: Në fakt jam informuar.
4: Kërkoj lek.
2: Lek, kërkoj lek kujt?
4: Rogertit.
2: Atëherë jam informuar për.
3: Sa do të thoshte edhe hodhe ngjyq.
2: Jo, as kjo nuk ka ndodhur.
1: Çka ka bërë Rogerti se kam iten?
2: Rogerti ka bashkë me një këngëtar të
1: ka bërë një
2: këngë, po. Për të cilën shumë jam sugjeruar që ta hedh në gjyq, etj etj etj. Në fakt nuk kam padur komunikim me Rogertin. Unë kam thënë edhe brenda shtëpisë një person si Rogerti apo nuk do kishte kurrë vend në jetën time, kështu që për këtë njëjtën arsye as nuk i kam shkuar mbrapa se këtyre proceseve gjyqësore. Më besoj që jam aq e plotësuar me ato të mira dhe të këqijat e mia, sepse nuk kam vend për një Rogert apo për të.
1: Ke bërë shumë mirë,
4: shumë shumë mirë.
2: Uroj që vërtet ti ketë ecur mbar, nëse ka pretenduar që do të ecë mbar.
4: Dhe pyetja e dytë është, nëse një të ardhme të afërt do të jepë një mundësi në njërin anë të dorës të prezantojë emisionin e diell dhe në anën tjetër e diella shqiptare, këtë zgjidhja.
2: E diell dhe e diela shqiptare.
1: Atëherë,
2: është pyetje shumë e bukur. Po mos harrojmë që unë e thash pak më parë, fillimi është gjysma punës dhe e diela shqiptare ka qenë familja ime për 7 vite. Normalisht njeriu sa më shumë ecën përpara, asnjëri s'do të harrojë nga vjen, edhe do ta kthej ndonjëherë kokën brapa për të parë sa ka arritur.
4: Pra po thua që mund të zgjidhë një familje të re? Në thonjza.
2: Jo, un jam shumë besnike, kështu që nëse do ishte te kjo pjesa do kisha zgjidhur gjithmonë familjen e vjetër.
4: Shumë faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Faleminderit shumë.
3: Martin, faleminderit shumë.
1: Ja, djaloshi pam pam pam dy gjëra. Si do duhet të gjëra ajo që ishte.
3: 15 minuta. Në 15 minuta.
1: Si trigë vogël në vojza, ai është kompliment ky.
3: Shiko, po mbaron dhe ora jonë
1: para. Mos
3: e mbaroje 52 u bur tani.
1: Mirë.
3: Ça do? Martin, mund të akomodosh.
1: Faleminderit
4: shumë.
1: Faleminderit. Sa minuta kemi?
3: Mund të vazhdojmë edhe pak.
1: Edhe pak, edhe pak.
3: Okej.
1: Ti famën e do për tregulluar jetën tënde apo për shpirtin tënd?
2: Unë këtë që e vogël, ja një sekret, që nuk e kam thënë më parë, që e vogël, mendoja në kokën time, do më thënë, vizualizoja, veten time duke dhënë autograf, duke bërë, isha shumë e vogël, e mos pare gjukone.
1: 50 vjetë, 70 vjetë.
2: Dhe duke u rritur, gjithmonë me shoqen time, kam thënë që kam dëshirë që vërtet vi një moment e jetësime që ti e me njohur, për të dhe një shëmbull si njerëzit e njohur dhe very important person duhet të jetë. Do më thënë, kështu që ky është momenti im, besoj se do kem kohë ta tregoj vërtet çfarë kam dashur më përpara.
3: Është shumë e bukur, ëh, e manifeston gjendja
2: po,
3: tek vjen një ditë.
1: Po,
3: ka,
1: shumë mirë.
3: E ka kërkuar, e ka dëshiruar që e vogël. Ke ti një mentor në jetë, Selin?
2: Kam një mentor. Ç'është e vërteta? Publicitet.
3: Ata e dinë.
1: Jo, jo.
2: Një mentor.
1: Dikush që të ka mësuar?
2: Në jetë.
1: Shtyr...
2: Atëherë, për jetën artistike kam patur.
1: Kë?
2: Unë kam thënë
1: Ardi Gjebrea, po. Anë tha se ka qenë tjetër, është tjetër, mendova, Ardi Gjebrea, po.
2: Ndërsa në jetën time mentor ka qenë patjetër një busull e jetës time, ka qenë familja, por që gjithmonë un jam pak kokfort që çfarë më thot mendja ime un bëj, deri tani nuk më ka rezultuar shumë keq.
1: Kështu që mentori nuk ka shumë vend tek ty për jetën tënde. Kurse artistikisht, Ardi të ka ndihmuar shumë në gjitha ato.
3: Kush të ka befazuar për mirë pas daljes nga Bigu, nga banorët, por edhe nga ndonjë koleg në televizion?
2: Më ka befasuar për mirë Shëndriti,
3: Eugjini, e përshëndesim.
2: Kristi, do të thonë kam disa individ që realisht edhe këtë jashtë Big Brother ne kemi patur komunikim, sidomos me Shëndritin, edhe pak më parë ishim bashkë.
3: Këto ditësh në Tiranë, po.
2: Këto ditësh në Tiranë.
1: Prandaj ka... Shëndrisë te rruga?
2: Ka mundsi.
1: Si ishte Selin, po thënë.
2: Dhe... Ja. Edhe them që më ka befasuar sepse mund të ndodhte edhe kundërta, që okay. Gjithë ajo shoqëri e krijuar aty brenda mund mos funksiononte fare jashtë.
1: Po nga shokët e tu, në shoqjet e tua të vjetra të klanit.
2: Po.
1: Që ke punuar.
2: Salsano, ç'është e vërteta, nga këto njerëzit të fushës tan, kanë patur mbështetje shumë të madhe.
1: Do të thonë,
2: ndoshta jo gjatë gjithë rrugtimit tim,
1: por
2: si
1: duket kur
2: vjen ajo momenti final, jo se veç ka.
3: Si ka dhe shumë mbështetje edhe nga kolegët në teatr, ëh, sa un kam parë postime apo
2: fjalë
3: shumë të mira për Selin kam dëgjuar edhe nga kolegët
2: në. Dhe realisht në momentin e përshëndetjes, ju dua shumë, faleminderit shumë nga zemra.
1: Atyre pak publicitet dhe pastaj filloi
3: pyetja. Ja lajmet orës 7 dhe pastaj deri në orën 8 pa 1 minutë do ja marrim shpirtin.
1: Kjo do shpartallohet.
3: Do shpartallohet fare.
1: Kjo do dalim me fustan zi. Do të thonë fustan zi, fustan.
3: Me zarë bak. Që droni me ne Selin Vullandi.
1: TV Top Radio.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
7: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet vetëm pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Enzo Atini tani edhe me kështet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë bam kjo pjesa e përputhen.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në qysh, do ta bëjon këtë, thë më çfarë duash.
1: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Gjykata e Elbasanit vendosi masën e sigurisë arrest me burg për grupin e shpërndarësve të lëndëve narkotike të ndaluar në një operacion që policia e Elbasanit e ndihmuar nga FNSH zhvilloi në fundjavë. Aksioni u zhvillua paralelisht në Prrenjas, Librarës dhe Elbasan, duke vënë pranga 10 persona, ndërsa 7 të tjerë u shpallën në kërkim. Policia sekuestroi në cilësi të provës materiale 8 kg kanabis sativa, 100 gram kokainë dhe shumë aparat të dyshuara të vëna nga aktiviteti paligjshëm.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama mori sot pjesë në një bashkëbisedim me të rinjtë në Gjirokastër për të folur mbi teknologjinë dhe risitë e saj, si dhe mundësinë për të aplikuar në programin e startupeve për të cilin qeveria do të rrisë financimin. Ne do të vazhdojmë të plotësojmë të gjithë sistemin e shkollave me laboratorët smart që të japim akses të gjithë fëmijëve në teknologji që në hapat e parë të shkollës. Nga ana tjetër do të punojmë shumë për të investuar më tepër në AI në qendrat e të dhënave digjitale, tha Rama. Kryeministri Rama ka reaguar me anë të një postimi në X sa i përket ofensivës ajrore të Iranit në Emiratet e Bashkuara Arabe. Rama shkruan se Shqipëria e dënon këtë sulm terrorist nga një regjim që vazhdon të eksportojë dhunë, paqëndrueshmëri dhe pasiguri jashtë kufive të tij. Solidariteti ynë i plotë është me udhëheqësit, popullin dhe mbrojtësit e EBA-s, shkruan Rama. Një sulm amerikan nga anije të dyshuar për trafik droge në pajisorin lindor shkaktoi vdekjen e dy personave. Forcat amerikane thonë se anija po lëvizte në rrugë të njohura trafiku droge, ndërsa numri i viktimave nga operacionet e ngjashme ka arritur të paktën 187. Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe ekspertë kanë dënuar sulmin si ekzekutim jashtëgjyqësor.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde!

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
9: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
10: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Selin,
1: mendon në ti që
0: pas kësaj fitore vajzat around the world?
2: Jo vetëm pas kësaj fitore kanë kohë Elona që vajzat around the world.
0: Po thash tani më shumë se kur.
2: Po uroj, uroj.
1: Ku ja syzet, më fik syzet mi, se nuk shoh mirë se
2: nuk fare.
0: Max Optica, Max Optica, syzet janë ulje deri në 50% Spring Summer koleksioni 2026, skeletet optike që janë këto që ka ky.
1: Po.
0: Edhe këto.
1: Ky çorri këtu.
2: Jo, jo.
0: Deri në 50% ulje dhe vizitat okulistike janë falas kudo ku ka një Max Optika, interesoni dhe bërni tuaj dhuratën ideale.
1: Faleminderit Maxi, gëzuar Maxi me Estrella Galicia.
0: Selin, si jeti me alkoolin? Sigur s'ke pirë në Big Brother.
2: Aty nuk kam pirë, po mirë jam.
1: Ti s'ke pirë. Zero alkool,
2: po është
1: birë e shkëlqyer spanjolle. Ti po ke një stil spanjoll, kështu ti si
0: caliente?
1: Si caliente, kështu, ha? E ka këtë.
0: Nga të vjen kjo?
1: Sidomos sot është bërë shumë caliente. Gëzuar me Estrella Galicia.
0: Është herët, ka shkruar Salsano këtu për të menduar për një martesë 23 apo e ke vendosur?
2: Normalisht që për momentin është herët, nuk e kam vendosur.
0: Sa është e ke vendosur?
1: Është shumë herët.
2: Është shumë herët. Po, jo, s'e kam vendosur. Ja, kaj, është herët.
0: Ja, jo,
1: nuk e vendosur.
2: Kam vendosur.
1: Keq kuptohen njerëzit nga shikimet, Selin?
2: Keq kuptohen.
1: Të ka rastisur që një djalë të ka shikuar dhe ti nuk e ke kuptuar të zhdukur si flirt, po ai s'ka qenë ashtu, të zhdukur ngacmues ka mënyra shikimit. E dallon këtë gjë ti, se për shembull un mendoj për veten time, po të shikoj një vajzë, si më shikon në mënyrë se më shikon.
0: Ti e kupton që ajo po flirton me ty?
1: Po flirton me mua. Ti e kupton do të këtë gjë apo jo?
2: Ja, ja.
1: Ky nuk është flirt. Kjo është tallë.
2: Jo. Kjo është fare është pyetje. Ja.
0: Ja. E si ta bërit?
2: Në fakt, ndodhë të kish kuptohesh, dhe ndodhë të kish kuptohesh në dy mënyra. Që të jetë vërtet flirt dhe mos e kuptohesh që është flirt, ose të jetë jo flirt dhe të tamarës si flirt.
1: Si flirt.
2: Po.
1: Ti nuk e dalon dot këtë gjë, apo e dalon?
2: Ndodhë të dalon, ndodhë mos e dalon.
1: Mirë, jem me Ramë Berishën apo Shpëtimi Drizin?
2: Me Shpëtimi Drizin.
1: Apo se një fajë për Shpëtimi Drizin?
2: Se një.
1: Se mos një fjë Shpëtimi Drizin, dhe thosha pasaj, bëjem rritë bolati.
2: Jo, e përshëndesim Shpëtimi Drizin, Rama Dusum.
1: Dhe gjo, kur unë kam një mikun tim shumë të ngusht, e ka imë Dritan Sejko.
2: Pa.
1: Ka qenë dikur kryetari i shoqatës Çamëria. Dhe kur i thash unë si kam mbiemrin kjo, se ai nuk ndjek fare këto programet, e tha Bollati tha, është një mbiemër shumë nderuar në Çamëri.
2: Po, vërtet.
1: Kështu që ka ty ndryshon mendim për ty unë.
0: Po ti e petë goca dhe gra. Po ti e petë goca dhe gra. Tu mankuqen. Që kishte gisht dorë mendje gjyshi Selin. Aty e mora vesh do, nuk e dija.
1: Vërtet?
0: Po, tu man.
1: Nuk e kam parë.
0: E kemi ne këtë këngë?
1: Jeti vajs firmatosh. Do të thënë që do të vizhësh firmato, të pëlqejnë këto gjëra, apo nuk e ke problem që ti mjafton të rrij mirë një gjë edhe ti e vesh.
2: Tani përpara se në rrjetet sociale të ndodh çudia, sot jam veshur me rroba firmato, por kjo është gjitha prej djalit që kujdeset për veshën time, Desit.
0: Desi
2: në përditshmërinë time.
1: Desi kujdeset për të gjithë.
2: Po, e vërtet, e përshëndesim Desi.
0: Si mirë,
2: po.
0: Desi.
2: Në përditshmërinë time, jo, përkundrazi, jam shumë e thjeshtë.
0: Po pse nuk të bën të përbër firmato.
2: Jo, nuk
0: të
2: tjeqim
0: me ca mite dhe ca nga këto mundësinë.
1: Jo, se kisha fare për të gjykuar apo të paragjykuar një njeri sepse vishë
2: tash moda më pëlqen. Moda më pëlqen, e ndjek, por që duhet të kesh një standard jetese. Jam duke punuar për atë standard, kur ta kem, normalisht edhe unë do vishë me firmato.
1: Do vishë firmato, po, e kuptova. Shumë mirë.
0: Sa herë është bërë skaneri në atë shtëpi?
2: Po, vërtet.
0: Ja këto, ja këto, kështu, ja këto ashtu. Ne do shkojmë tek pyetjet pa nivel apo do mlosh mua ca nga?
1: Po, do bësh ca pyetje se kam dhënë ca pyetje tjera.
0: Sekreti për qëndruar gjithmonë në qendër të vëmendjes, se thon vjen një moment që kjo fama dhe gjithë kjo buja e fituar ka i shpejt ikën, po ai shpejt. Cili mendon që është një sekret që ti je gjithmonë në qendër të vëmendjes, edhe ti je gjithmonë in, ti je në treg, të zgjas sa më shumë me gjithë suksesin që ti more duke e merituar.
2: Atëherë, sekreti E para njërë është të qënërit e vërtet. Mendoj që gjithmonë po të jesh e vërtet dhe naturale, njërëzit të duan më shumë. E dyta të kujdesesh që për ato njërëz që të mbështesin dhe të duan, ti mbash gjithmonë me projekte, do më thënë ti mbash sa ma afër vetës, në mënyrë që normalisht të vazhdoj edhe fama jote, po edhe dëgjoj më kënaqësi nga njerëzit që të mbështesin, më shumë kënaqësi. Kështu që ty të lind, ato janë si inspirim që ti të vazhdosh më shumë edhe të punosh më shumë, të kesh progres në atë gjë që bën.
0: Nëse ti tani do të bëj dhon ca nga këto pyetje, kështu, ja për shembull kthehesh në Big Brother dhe do kishe në dorë të eliminoje të parin një person, kë do eliminoje?
2: Të parin?
0: Të parin.
2: Ase kam qenë 23 vjeç, nuk e di.
1: Ti e mbushi 24 vjeç?
2: Jo, po me rrugën.
0: Rrugës ko 63, të rrita i shpejt për ta një kohë të shkurtër.
2: Të parin, nuk kam një mendim. Nuk do thoja na as o kohë, asnjë.
0: Asnjë. Ka patur një moment që momentin më të vështirë dhe momentin më të vetmuar që ka patur në shpinë e Big Brother. Ka patur një të tillë?
2: Po, ka patur. Ka qenë direkt mbas eliminimit të Iku Greta, direkt për një javë u eliminua dhe Gimbo. Edhe unë isha komplet si peshku pa ujë, pavarësisht se shëndriti ishte aty, po normalisht
0: njerëzit më të afërt ikën blaqë nga loja.
2: Normal, shumë keq jam ndjera që jam ta bëj më.
1: Po kë quhen ti njeriu më çesharak i kjo pasur Bigu sipas teje si banore që ke qenë?
2: Qesharak?
0: Greta.
2: Greta,
0: ku ti më fani, a?
2: Fani ka qenë. Ama dhe Eugjini përpos faktit që e ka pjesë të profesionit të tij, po aty brenda realisht na ka.
1: Ishte fani. Jo, jo, unë e kisha kuptimin qesharak.
2: Qesharak në të qesharak.
1: Jo të keq. Një qesharak, që edhe kur bënde një gjithë duke shqishe qesharak me ato që thoshte.
2: Po tani, besi se nuk...
1: Zdo të thosh emër.
2: Po, dihet kushka qenë me qesharak, unë kam thënë shumë merë, jo nuk e kam problem, për mendimin tim, për mënyrën se si e ka patur qasin e ti në lojë, Rogerti.
1: Rogerti.
2: Edhe shumë merë, ja kam thënë që për muaj...
0: Selina, atë kam suar Bigu ndoj një që që ti nuk e dije për vetën më përpara?
2: Më ka zhvilluar, jo se nuk e dija, faktin të qenërit e duruar. E duruar dhe un kam një kështu një dashuri për të drejtën që aty brenda kam zhvilluar edhe më shumë, edhe acarohesha, agravohesha shumë kur dikush mundonte ta jepte forma të ndryshme të drejtës.
0: Ndaj një koment nga publiku që të ka prekur më shumë se çdo koment tjetër.
2: Më vjen keq që lexoj komente të këqija, negative, nuk do thoja që si lexoj, lexoj të gjithë sepse dua të di çfarë njerëzit mendojnë për mua. Prej atij publiku, kam zgjatur aty brenda 120 ditë dhe sot jam Celin. Më vjen keq kur janë shumë të ashpër, duke harruar që edhe unë njëri jam. Mund të isha motra, goca, dion partnerja e dikujt tjetër. Po, edhe më vjen shumë keq, i lexoj shumë nga vajzat, po është okay.
1: Mirë, po pse nuk i bën skip? Pse i lexon? Për çfarë i lexon?
2: Për kuriozitet.
0: Donjëherë jam ata
1: të ditur, do të mërzitesh.
2: Nuk mërziten. Nuk e lejoj, domethënë më mërzisin.
0: Po mirë se vjen, sido që ti. Domethënë edhe ne që kemi vite
2: jo,
0: në këtë
2: punë, s'po di kur.
1: Mirë
2: se vjen.
1: Të bësh aka.
2: Jo, mirë nuk më vjen, po.
0: Shiko se për një më që ti se vë.
1: Fjala urt bën. Urt mos fol. Selin, me që jemi këtu, un kam bërë një mund të them si një jo quiz, po një moment pas apo para?
0: Ka vetëm një gjë me... Nëse Big Brother do t'ishte një film, çfarë roli do kishe ti?
2: Protagonista.
0: Rol... Protagonisti.
1: Protagonist,
0: po. Po. Antagonist kishte? Sa antagonist?
1: Dhe jo antagonist.
0: Unë kam bërë pyetje flesh, ndërsa Salcano...
1: Para dhe pas Bigut.
0: Okay. Para dhe pas
1: Bigut. Apo pas Bigut.
0: E nisim.
1: Më shumë kohë në rrjetet sociale ke harxhuar para apo pas Bigut?
2: Para Bigut.
0: Më shumë familjen para apo pas?
1: Kohë me familjen, domethënë.
2: Kohë me familjen? Para.
1: Para. Më shumë kohë me shoqërinë para apo pas Bigut?
2: Para.
1: Shishi.
2: Gimbo, përshëndes, më ke marrë gjithë kohën.
1: Më shumë kohë me veten para apo pas Bigut?
2: Pas.
1: Pas Bigut.
2: Pas Bigut.
0: Më e pasur para apo pas Bigut?
2: Pas.
1: Më sociale si njeri, para apo pas Bigut?
2: Para dhe pas, po pas më shumë.
0: Më e kujdesshme para apo pas Bigut?
2: Para. Tani, I don't care.
0: Më shumë gjumë para apo pas Bigut?
2: Para!
0: Sfle fare, për gënë ha, se duke të këpo...
2: 24 orët e fundit. realisht 24 orë të fundit.
0: Pa grot?
2: Me... Jo, jo, që kam filluar ta.
1: Më ndjeshme, më qan më ke qarë më shumë përpara apo pas bigut?
2: Para.
1: Para ke qarë më shumë. Tani e bër më kështu.
2: Tani po, kam qarë gjatë bigut, po pas jo.
1: Po për të qeshur, para apo pas bigut?
2: Pas.
1: Pas ke qeshur më shumë.
0: Kafe apo çaj?
2: Kafe.
0: Dita apo nat?
2: Nat.
0: Dashuri apo loj?
2: Dashuri.
0: Një fjalë për Big Brother.
2: Çmenduri.
0: Fitore apo misi?
2: Misi.
0: Instagram apo jetë private?
2: Instagram.
0: Spontane apo strategjike?
2: Spontane.
0: Një banor që të mungon?
2: Që më mungon tani aktualisht? Mm. Nuk kam një.
0: Një banor që nëzot atakoje asnjëherë?
2: Në jetë? Mm. Ka shumë.
0: Ka shumë?
2: Ka shumë.
0: Ka më shumë se një apo ka shumë?
2: Po, ka më shumë se një.
1: Pa tjetër.
2: Jam dy.
0: Kush e ka
1: thënë?
2: Next.
1: Next please.
0: Akvaria apo falje?
2: Falje.
0: Zemra apo mendja?
2: Pas.
0: Pas.
1: Atë që ti
0: thënë. Shqipëri apo jashtë?
2: Shqipëri.
0: Kamera on apo off?
2: On and off nuk bën ndryshim.
0: Po se tash 120 ditë me kamera pa kamera u mësua. Një sekret nga shtëpia, po pa detaje.
2: Një sekret nga shtëpia. Ka patur dorë.
0: Ka patur dorë.
2: Fali.
1: Vilte? Vilte?
2: Jo, jo.
0: Ka patur dorë, dorë, dorë.
1: Ose ka patur dorë që lonte,
2: jo, jo.
1: Ose të fusë të durët.
2: Atër, e lim të hapur, mërë nëse të doni.
0: Mesaj për fansat me tre fjallë.
2: Faleminderit nga zemra që jeni me mua 24/7.
1: Po bërë shumë fjallë, tre fjallë.
2: Tani tre fjallë.
0: Faleminderit aty.
1: Po mirë, po ata që të kanë natë, faleminderit dhe atyre.
2: Faleminderit se...
1: Të bëjnë më të mirë.
2: Po, më bëjnë më të mirë.
1: Shumë mirë, tani... Jemi në pyetjet pa nivel.
2: Pa nivel.
0: Këtë bukra këto. Këto i qanë këto.
1: Si ke marrë leket akoma, pa jo?
2: Jo, akoma.
1: Si ke marrë?
2: Ka procedurën e vetë, normalisht.
1: Me këtë ka qënë, dhe më thënë, ku dole...
0: Bita këtu ke leket.
1: Këtu ke leket, më të rëgjët mëndë. Pipak birë. Pipak birë ti, vajzë dhe vogël.
0: Ta kalojmë këtë në të të të të të të
1: Dole nga bigu, fjete, ku dhënë sa fjete.
2: Pa.
1: Kë ftove për herë të parë në kafe? Kush është ai njeriu që ti ula dhe pi dhe kafe vetëm?
2: Arditi.
1: Arditi.
2: Jo kafe, i kërkova të takoshim, dhe është personi i parë që kam takuar nga njerëzit, do të thënë një familje.
1: Një, jo nga familja, e kuptova.
0: A them dhe një gjë?
1: Po.
0: Se mua më është bërë shumë qefi, nuk domethënë nuk e prisja që mbaroi Big Brother sunën edhe Djel ka qenë apo e hënë?
2: E djel ka qenë.
0: E djel në drejt, mua më bije në telefonin, video call edhe më del Selin për para. Dhe me thënë sa kishim fjetur në tretë mëgjesit, në tretë drejt, kësë është uaa! Uaa!
1: Pas i qenë ti një
0: ndërë parë në parë. Dhe
2: realisht në parë të po. Sëpse 24 orë të parë nuk e kam prekur telefonin. Dhe
0: direkt. Parim direkt shumë.
1: Por më vinë mi që në dëgjoj këto që ti këtë akurat ditin.
2: Pa.
1: Do punosh në top apo akoma se ke menduar?
2: Pa dyshim që topi është shtëpia ëndrave shumë vajzave të reja që aspirojnë televizionin, kështu që nëse do je do më jep
1: një ofertë,
2: po patjetër që do punoj.
0: A ke një program që e ke për zemër shumë ose të gjithë ne, ha, kemi patur një.
1: Ja kam pyetë këtu, ne kam këtu.
2: E di pse qesh se tek Darka e moderatorëve, Erdi Salsano, dhe u doman nxirrte përgjigjen asaj pyetje Oska, do të thash në tipologjinë e emisioneve që më pëlqejnë është Portokallia. Edhe
1: dhe pyetja është, kë do të heqësh?
2: Ja, po ne vinim. Ja. Tash si
0: i ban tre ditë.
2: I ban tre ditë.
0: Of, mo.
1: Jam bukë vjetër unë.
0: I ban tre ditë.
1: Jo, nuk e bëj dot ja. Do doje të vije prezantuese Portokallit, domethënë. Do doje të vije, ëh?
2: Më pëlqen shumë si emision, por tani nuk dua të jap kështu deklaratë se nuk do të kesh interpretuar. Po,
1: për natyrën që ka emisioni,
2: për natyrën që është emisioni, po, më pëlqen shumë.
1: Flet ti me fjalë pista? Në shoqëri flas.
2: Tani e kulluar nuk jam.
1: Në
2: trafik lëshon një fjalë goja,
1: po
2: jo pas bigut fara do thoja.
0: Je ti vegetariane?
2: Jo, nuk jam.
0: Çfarë të pëlqen të hash më shumë? Se kuptuam sa të pëlqen të hash më
2: shumë. E vërtetë është jam shumë pikit e ushqimit, domethënë jam shumë nazelie. Nuk është se
1: sa kile peshon tash ti aktualisht?
2: Oh, nuk e di këtë.
1: Kemi peshore këtu?
0: Është 23 vjeç, po peshon 23 kg.
1: 45.
0: 55.
1: 55, a gjatë e ti?
2: 173.
0: Perfekt.
1: 173?
0: Sa bukur.
1: Mendova që jam më gjatë se mua, po s'qen. Jo,
0: është 2 më gjatë se mua, 2 cm.
1: Unë jam 179, që ta dini.
0: Nga kush ke më shumë frikë në jetë?
2: Nga kush? Nga vetja.
1: Pse?
2: Do t'i friksosh në njërë vetës.
1: Pse ke frikë nga vetja?
2: Unë mendoj që duhet t'i friksosh vetës, sepse duhet gjithkohës të kesh konsistencë në vetë menaxhim. Mhm. Dhe ndonjëherë ndodh të delirosh, nuk është rasti im, nuk uroj shumë mos tjetë kur, por që mendoj që duhet t'jesh shumë e kujdesme.
1: Do më thënë, e ke këtë frikën e një...
2: Pa tjetër, frika mba njëri unë gjallë. Që...
1: Po, i flet vetës në pasqyrë?
2: I flas.
1: I flet, e?
2: Po.
1: Me zë, po vetëm e shefë kështë.
2: I them të raft pika më vajzë, si e bërë e këto.
1: Jo, se unë i flasë vetës, edhe unë e shaj vetën me thënë drejtën pasqyrë. Ndo njerë kërë ndodhë të një këshu.
2: Ndodhë të flasë mirë, ndodhë të flasë kesh, po kam të balafeqimet me vetën i kam.
0: A ka patur momente kur ke luajtur rol për para kamerave?
2: Po, normal. Me thënë
0: ke qënë se kur i flisje shëndritit dhe po luaje për kamerë.
2: A, jo, kësu jo.
0: Jo?
2: Jo. Se nuk e kam bërë kur, e kam parë që aty brenda njerëzit e kanë aplikuar, po unë jo kur asnjëherë.
1: Dëgjoj, ti ke zgjedhur.
0: Ti e ke dëgjuar që na ka përshëndet në Selin?
2: Po, ju kam përshëndet disa herë.
1: Po më tha kur hym brenda atje. Në veçantë
2: Blendin, po juve disa herë.
0: Blendin e kishte.
1: Me Blendin e ka. Atë do marr wake up-i kjo, pa bëni iku, iku Hedi, iku Hedi.
0: Nuk zgjohet as herë, se s'ka kafi çikrit.
1: Nuk zgjohet.
0: Dhe nuk zgjohet ka që vetë, ato mos.
1: Po normal.
0: Ua, ua.
1: Po të punon me Blendin, zgjohet
0: tjetër. Ekse u bë vërgishtin, ama
2: jo, bëjmë shaka. Sa më ka fajet.
1: Ti je natyrale apo?
2: Un kam vetëm pak buzët e bëra. Po kam shumë vite që kam bërë, tani është duke u zhdukur edhe ai pakatësit që ka ngelur.
1: Kështu që asgjë tjetër,
2: ëh? Asgjë tjetër. Edhe vetullat ata quhen, vetullat.
1: Vetullat do quhen, se vetullat normal.
2: Jo, vetëm buzët.
1: Vetullat i kam bërë.
2: Lexova ca komente duke bërë një video kështu me make-up, lexova uasa që ka bërë kjo pas Bigut, realisht njerëz nuk kanë bërë asnjë gjë.
1: Edhe mos bëj asgjë.
0: Më falësh 1 2 3.
1: Edhe
2: buzët i kam bërë më shumë kështu.
1: Në ato që nuk pëlqen vetja. Ti dashurinë tënde për paktën për momentin e ke zgjedhur.
2: Po, e kam zgjedhur. Për momentin, një... po. Dashurinë time e kam zgjedhur.
1: E ke zgjedhur. S'ka asnjë çudi që
2: në të ardhmen
1: mund mos jetë. Por ke ti një po them një etalon një, ose ke një fash që për një cilësi të caktuar të mashkullit që ai të bën për vetë ty, të paktën me atë gjën. Çfarë i bën në fjalë sa ti e py një karakter, a pjesë e karakterit apo mënyra sjelljes apo se po the që të më doj mua dhe të ketë karakter të fortë, jo kështu gjëra.
2: Un jam natyrë që nuk lidhem shumë me materialin dhe si pasoj vdes për fjalët e ëmbla, për fjalët e mira.
1: Do të thënë ato të kpuzin ty? Po folën fjalë të ëmbla?
2: Mos e provo, se nuk është rasti jot. E kam gjetur se për shaka.
1: Po pse u bëre si studente?
2: Jo,
1: për shaka. Si jemi studentë?
2: Ej, si se nuk harroj. Jo, fjala ka shumë peshë te unë. Do të thënë në çdo marrëdhënie mendoj që fjala është
1: ai që zëvend më mirë.
2: Po, zëvend. Edhe tipar karakteri që unë e dashuroj te partneri.
0: Mama Jasmina.
2: Suportues.
0: Alo. Alo.
3: Alo.
0: Mami Jasi, si je?
3: Mirë, Elon, si e
0: ti? Si e zonjë bukur e nderuar?
3: Oh,
0: e diti me kë kam dalë unë për kafe?
3: Jo,
0: Ua, po jam me Selinën, me Salsanën, jemi në transmetim, Top Albania Radio, në digital.
3: Sa mirë.
2: Se pas kam bakër agendën për sot.
0: Se mos vishta e marrë, shkotë.
1: E të thonë në zhjetë, unë t'ju poshja për presë.
3: Jo, pash më mbaroja jo.
0: Mbaroja jo, histori. Po qëfar do t'i thuar sot që mbaroje gjitha?
1: Qa t'i thot?
3: Qa do t'i thot?
1: Qa do t'i thot? Kjo mamit mëj, le që thot mamin se.
0: Mamin dua o se.
1: Shkurt mami Selinës.
3: Unë, qa do i them? Qa do i them? Doli fitimtare, qa do i them? Edhe vendos Maria Selinës, soli këtë vendim që jemi përbal këti fakti që ajo tashmë është fitusja.
0: Ka një kuror sot.
1: Dëgjo, tani mbasi se i ka marrë gjithë komplimentet. Çfarë nuk të pëlqen ke Selin tash që i ka dalë? Çfarë i ka një vest të ri që e ka përdorur që përpara se ty të mbik nuk e kishte këtë gjë?
3: vesë të ri tani mbas Bigut?
2: Po, po. Nuk rinë me mua.
3: Po tani mu më duket sikur s'ka dalë akoma nga Bigu me vigilancën që ka.
1: Tash akoma ju.
3: Po refleks.
1: Pse më zgjuk kështu?
2: Atë dyer me duart se mamin dy herë. Mami Jasmina, besoj që ti je më shumë se kur krenare sot për Selinën tënde të bukur edhe.
3: Elon, fatmirësisht un kam pas fatin të kem edhe lidhje të tjera me juve live.
2: Po. Po, e di dhe vlerësoj shumë.
3: Unë gjithmonë në këto 23 vite jetës e dinit, unë kam qënë gjithmonë krenare për vajzën që është, por sot jam më shumë se kur krenare vetëm për një gjë, se ajo aty ngrejti një kaos shumë të fort edhe mbrojti atë me dignitetin e vetë.
2: Ashtu është.
3: Se pastaj mos të kalojmë në këto lavdatat që si që bëjmë gjitha mamat.
2: Që mami ka me lek.
1: Ka me lek lëvdatat?
2: Po, mami ka me lek. Ka me lek lëvdatat.
1: Ke 100.000 lek? Që të dhush për mu?
0: Zonja Jasmina, po aje qmalur me të bia, po kjo vazhdojmë këshu ikën gjesë vjendarë?
3: Fare, fare, fare.
0: Edhe kur vje flëgju, kam përshtypje?
3: Edhe kur vjen, po tani na ka hy në pjesë telefoni dhe na është bërë pjesëtar i familjes telefoni.
0: S'pushon telefoni.
1: Jo s'pushon, ja, po rrigjit din telefon shef komentet, këta e ka.
0: Cila është gjëja e parë që të kërkoj ti gatoje pas i doli?
3: Ajo nuk po ha fare ti sot që kërkon ti gatoje.
2: Se pas pa ha fare.
3: Të tregojnë, ajo me vërtet është balerin, po trego pesha.
0: Po. Mirë, të falenderoj shumë dhe të përqafoj.
2: Puç, mama.
3: Edhe unë ju
0: përqafoj. Puç, mama, të të li.
1: Ciao, ciao. Jeta ime
3: të du shumë, mama.
2: Jeta ime të du shumë.
1: Ti zgatuan fare, e? Zdi.
2: Unë, se sa në je mirë, ma.
1: Po pëse në të gjithë katuaj fare?
2: Jo, mamin.
0: Mami. Si tash unë qaj i gatove, qaj i kështë marmali.
1: Ti ke gatuar aty, po makaronet bën gjithë
2: vetë. Jo, ç'a makaronet nga bëj.
0: Ka bërë
2: stava aty,
0: ka bërë.
2: Ua, jam vajzë nikoqire.
0: Do ndërpres tash se ka kështu.
1: Po jo, do
0: të bëj. Se ka publicitet. Top Radio. What's next?
4: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnjë, Argjendari Iceberg në Vlorë dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Zgjidh një disë mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globë. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrisht

0: 990 lek. Fure Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
3: Ah,
2: ose ta shpërfill thrasin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
4: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj, energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit tonë.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
7: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
8: Po xhiroj video për TikTok.
6: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
9: Së shpejti.
10: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Ndryshe.
12: Në Top Albania Radio jemi tek fundi i pyetjeve pa nivel dhe fillimi i pyetjeve me shumë nivel.
11: Çfarë këngësh dëgjon ti Selin zakonisht?
12: Dëgjoj këngë shqip, dëgjoj shumë.
11: Shumë.
12: Për shembull, për momentin fiksimi i momentit është, jo, fiksimi i momentit është albumi i ri Albani.
13: Alban Skënderaj, që unë kam dëgjuar
11: sot.
12: Po që dëgjoj edhe zhanër afro house shumë, se normalisht ma luan edhe vllai dhe partneri.
11: Se të dy një stil si DJ?
12: Po.
11: Edhe vllai dhe Gimbo. Ty sa herë që përmendet fjala krevat në jetën tënde, kujtohet mirë i gjë apo jo?
12: Ne e ke apo bigu?
11: E ke bër apo bigu? Të zhbër si
12: obsesion. Po, të sendur aty fjala krevat ndoshta, por jo.
11: Jo, jo, se kam kjo. E kisha sinqerisht të gjën që kur bëhet fjalë që o krevat edhe
12: është fjalë shumë dëgjuar, po, po jo, nuk më
11: lidhet
12: me asgjë.
11: Sa lekë ke një story?
12: Sa lekë kam një story? Po të betohem, sinqerisht të betohem, media kitin tim akoma nuk e kam unë. Kështu që e kanë
13: menaxhuesin,
12: menaxhuesin
13: me rrjetet sociale.
11: Ti ke një menaxher tashmë, ëh?
12: Po kam një ekip që kujdeset, janë miqtë e
11: mi,
12: pjesërisht, po.
11: Bravo. Shumë mirë.
13: Habit ekip mo disa njerëz që punojnë për veshjen, për rrjetet sociale,
11: e kuptova prapë. Unë domethën që i
12: kostumografë.
11: I ka kushtuar vëmendje shumë mirë të gjitha ato
13: gjëra. Patjetër, patjetër.
11: Mirë. Ke ti kështu fobi?
12: Fobi kam akrepin.
11: Akrepin.
12: Vetëm akrepin.
11: Akrepin si shenjë apo çunat akrep?
9: Jo, akrepin fizik.
11: Akrepin fizik.
12: Fobi të tipit ku do lartësit, avioni, hedhja me parashut.
9: Jam njëri shumë i çmendur dhe me zor po pres që të provoj një nga këto.
12: Ne kam frikë shumë.
9: Hedhet me parashut.
11: Kto i bën ti këto?
9: Po, unë ja adhuroj.
11: Mirë.
12: Gocereo ti tani. Gocereo ti Riu Siveriu.
11: Keti një talent tjetër përveç baletit?
12: E këti një talent.
11: Nuk ta din të tjerët?
9: Po.
11: Qërë ke?
9: Të flasë pa pushim.
11: Kërë kështë talent.
12: Po shikos jetot.
9: Talent tjetër, tani, pëse më bëndihem kesh? Do thoja po kam edhe ta thoja, po jo nuk pas kam. Një talent tjetër, se di?
11: Këtë më pëthem talent për...
12: Po jo, se linë për mua është një... është një prezentuese shumë e mirë, për mua. Edhe... Sidomos me shkollën në top, nëse do jetë këtu, do jetë edhe më mirë akoma.
11: Nuk e di këtë. E kam parë, e kam parë në, domethënë e kam parë tash mbrapa se nuk e dija që nuk e, domethënë ka qenë kjo prezantuese në këngë magjike. Pa. Unë nuk e kam parë atë këngë magjike, kështu që
9: pse s'ka qenë humbur?
11: Kam humbur një gjë pas, edhe u futa kastile pas në YouTube për ty.
12: Po, sa janë video klikime.
11: Po, më pëlqeve domethënë.
12: Në vend të fjalës seks, fjalën balet.
9: Ske
12: nga qkosht, lutëm, e di pëse ske nga qkosht, sepse në shpinë e Big Brother, kur filluan ato datat e para të Big Brother Radio, të rubrik ti e dashur, jemi dashur të denoncojmë.
9: Jo, se kam bërë unë ja, shikon, s'pas këshion vigilente.
12: Po,
9: kam qënë eftuara.
12: Ka qen Kristi. Edhe unë me Salsanon shikom. Shikom, ja. Po na e bëj rubrika aty plagjatur, ja.
11: Çka gjë, tani jemi këtu. Në vend fjalës seks, fjala balet.
12: Opa, gati Selim Bollati për këtë rubrik.
11: Përpara se të bëj këtë, dua të përshëndes Estrella Galicia.
12: Yes.
11: Me kompaninë e saj Premium Distribution që sjell vetëm këtë birrë në Shqipëri, një birrë pa alkool, po ka dhe birrë me alkool, sigurisht, por është e shkëlqyer, vjen nga Spanja.
12: Ne emision e kemi pa alkool.
11: Ne kemi pa alkool se nuk lejohet, kështu që faleminderit shumë Estrella Galicia.
12: E pëlqeu dhe Albani herën e shkuar. Çe piu, dua prap tha.
11: Mund t'ja ushësh pak bazën se dua të dëgjojmë tamam Selinin, çfarë thos.
12: Për efekt,
11: për efekt të rill si në vend të fjalës seks, fjala balet. Balet klasik apo modern më mirë?
12: Qëtë ke para?
9: Balet klasik?
11: Klasik, ha?
12: Si. Se qa ke me modernin?
9: Klasik unë kam studiuar.
12: E ka me shkollë. Me
9: diplomë të kënetë.
11: Do jetë baleti pjesë jetës tënde si ka qenë më përpara, apo?
9: Po, kush e ish baleti? Nga jeta.
11: Nuk e hesh.
9: Nuk e hesh njëri.
11: Do vazhdosh kërces, domoshta.
12: Po, më pa leti kjo si
11: ti mendon më mirë balet apo prezantim?
9: Prezantim?
11: Prezantim. Ke kërcyer me gimbon?
12: Selin, të lutem për
11: gjithë të vetje. Për është grujta qesha vetë.
12: A ke kërcyer me gimbon?
11: Më valsë apo tango?
9: Që, jo, do thea një përgjigje shumë të keqë.
11: Pse?
9: Që gimbon nuk ka patur në njërë partnerë më profesionale.
11: Se ty, ha?
9: Në balet, jasë, në baletin e vërtet.
11: Po, po, di gimbo të kërce?
12: Uaj, disa bukur kërce gimbo.
11: Në vërtet?
9: Uaj, se ke parë në Big Brother.
12: Uaj, disa bukur
11: kërce. Qa thotin mi, e t'kam qëtë asho fare. S'ka me të shita.
12: E kam parë unë dhe e kam komentuar këtu, kam thënë gimbo, madje, për mua
11: kërce. Nga e peti, nga brima qërce njëpe.
12: Për mua gimbo kërce më bukur se se.
11: Mi, po, mos a këthejmë situatën të shifë.
9: Mos a nëzirë salcanën se ka tjera qëllime.
11: E shion t'i paletin sola apo në shift?
9: Më shumë
11: flas. Ku ndihesh më mirë?
9: Në baletin e vërtet, jo në këtë baletin që po flasim, partnering është më e vështirë. Kupton, kështu që në çift.
11: Në çift. Po baletin grup është intrigues?
9: Jo, fare. Jo. Aty o vetëm o çift.
11: Sa rësi kanë duart në balet me që këmbët kanë rolin kryesor?
9: Dëgjoj, në balet nga Fia Floku deri te Maja Gishtit vogël duhet të
11: jesh all-in. Me fjalë do të jenë gjitha të përfshira në kështu. Je ti një super balerin apo je balerin?
9: Jo, jam balerin.
11: Nuk e di. Si ti ëndra në balet?
9: Jo, nuk shikoj.
12: Po shkrim?
9: Jo.
12: Nuk shikoj ëndra
11: fare.
9: Nuk shikoj ëndra fare, fare.
11: Nuk shikoj ëndra ti?
9: Jo.
11: Sa ke pagërcyer?
9: O Salsano.
11: Po çu ke pyetje?
12: sa morëm dhe mami telefon.
9: Dëgjoj Gimbo sot ngjesh ka ikur. O bo bo, o bo bo, nuk do të jam, besoj që nuk do të fal ti shaktu.
12: Gimbo i ka fut një piruetë edhe ka ikur.
11: Do më thënë, po nis nga vetja, sepse për shumë, un kam një shprehje për shumë, të kisha luajtur një herë me Angelinë Jolie edhe Letalia, atë aktrimin, Letalia profesionin të rianë shpi. Me këtë dojtë kërcej e Talie baletin.
9: Talia baletin?
11: Po që Talia si profesion.
9: Jo, nuk kam kësho.
11: S'ke kësho?
9: Jo, nuk kam kësho.
11: Kenë i balerin të preferuar përveç Gimbos?
9: Dhe imagjino tani të më kishte shpëtuar goja për një balerin.
12: Së vërtet,
9: imagjino.
12: Balerini im i preferuar është klienti Kadio në
11: Zoboste. Ke një balerin preferuar?
9: Jo.
11: Nuk e.
9: Tani në balerin në të vërtet.
11: Balerin vërtet po them vërtet.
9: Balerin preferuar po kam. Patjetër që kam. Balerin preferuar, nuk se përgjigj tani se.
12: Zdiku është, të zjedhi, nga të këdhet.
11: Gjatë kërcimit, sepse unë kam qenë këtë Dance with the Stars.
12: Dhe është profesionist në balet.
11: Sa stretching bën ti për të filluar një numur baleti?
9: Dhe gjo, po kur je konsistente, jo shumë.
11: Ska nevoja, se ke bërë gjdo dita dhe...
9: Kështë mësuar trup.
11: Ti është mësuar trup.
12: Ska nevoj fare më zonë, ka që kur ka
9: një. Në këtë momentin do të dratë të shaktu, por ja që ndodhëm me si në të.
11: E bëzë pragatën?
12: Kur
11: kërëtë?
12: Kur kërëtë?
9: Kur kërëtë jo, ajo në të streqë.

0: Você me desengrita. Quem te faz firma de advertente?
1: Sai só no Dex!
0: Em frente para dentro, o que aconteceu?
1: Eu nunca fui a vara. Vendo um pulo. Nunca pensou. Vendo um pulo.
2: Uau. Moiselin, bolati.
0: Kur këndë në mundë bërë shfaqin e fundit baletit?
1: Shfaqin e fundit me kisve ta ne.
0: Ke flanë për të bërë?
1: Po.
0: Dhe pyetja e fundit. Do ti të duash trokasin ku mbaron apo s'ke nevojë fare?
1: S'ka nevojë fare. Performanca ime është gjithmonë.
0: Imagjino gimbo tek punë. Bravo. Ke qenë sot një
2: një balerinë shkëlqyer.
0: Mendon që baleti është gjëja më e bukur në botë?
1: Në botë jo.
0: Jo. Ka dhe gjëra tjera.
1: Po patjetër.
0: Patjetër, shumë mirë. Kjo ishte edhe pyetja e fundit për sa i përket.
2: Po e shoh shumë me pikë pyetje.
1: Ej, jeni ju, faleminderit shumë. Faleminderit që ishe me ne.
0: Shumë faleminderit.
2: Se e di kon tënde të zën, e di sa e kërkuar je, e di sa
1: faleminderit shumë. Ke edhe takime ke. Shumë të mirë.
2: Do kthehesh prap. Do kthehesh prap kur të kesh shfaqjen tënde të parë të baletit në skenë.
0: Unë mendoj që ti ke arritur me të gjitha aftësitë tua deri këtu. Kam një këshill që menaxhoje suksesin me kujdes.
1: Po, faleminderit.
0: Ajo që ti kishe frikë nga vetja, atë s'duhet të bësh, domethënë mos fluturo. Po. Por hec ashtu, edhe se shkallët ngjiten ngadalë, po edhe ngjiten lart, domethënë. Kështu që shpresoj që të kesh shumë suksese.
1: Elona, edhe ti një këshill.
2: Unë t'i them offline.
0: Okay. Mos kërcesh shumë.
2: Kërcesh sa më lart. Kërcesh dhe ka kërcesh. Me gjithdoj.
1: Faleminderit shumë që na ndoqë.
0: Miru takofshim të martën tjetër.
2: Ti Elona do të
0: bësh. Faleminderit Estelia Galicia, ti do kërcesh, ku do kërcesh ti Elona?
2: Right now.
0: Unë isha Elonës, bëgati paskën se erdha.
2: Ti fusim një.
0: Ti fusim mira po lor. Natën gjithë, mirë të kopshi.
2: Faleminderit, faleminderit gjithë natën.
3: Ky emision u mundësuar nga Max Optica, Bene Branch dhe Estrella Galicia.
0: Edi Baci.
2: Blendi.
4: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj.
2: Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
4: Ko si për këngëtare?
2: Nuk e di.
4: Ke një zë të mrekullueshëm.
2: Shumë.
4: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: dhe brenda pakorve. Me syne konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Është vetëm një radio.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Komisioni i posaçëm për reformën administrative o territoriale u ndal këtë të martë në Vlorë, ku zhvilloi dëgjesën e radhës me qytetarët në një klim debatesh mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës. Bashkëkryetari i socialistit të komisionit Arbian Mazniku theksoi se fokusi i diskutimeve duhet të jetë mënyra se si bashkitë zbatojnë kompetencat që kanë dhe jo tendarja e territorit. Nga ana tjetër, bashkëkryetari demokrat i komisionit Luciano Bucci deklaroi se Vlora është shembull i miqart i dështimit të reformës territoriale të vitit 2014. Bucci kërkoi që reforma e re të përmbyllet me konsensus mes mazhorancës dhe opozitës, duke paralajmëruar se në të kundërt do të humbiste vlerën. Ju refuzua kandidatura për kryetar, ish deputeti Partisë Demokratike Ermin Saljani është shprehur se së bashku me qytetarët që e kanë mbështetur gjatë lëvizjes së këtyre 5 muajve, kanë arritur të trondisin sistemin. Komentet Saljani i bëri përmes një postimi të ndarë në rrjetet sociale, ku shkruan se lëvizja e tij është më e fortë se çdo regjim, teksa thekson se kjo lëvizje është fillimi i fundit të sistemit të vjetër.
2: Top Albania Radio.
1: Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur që të kandidojë në një listë të përbashkët me Vjosa Osmani në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i kësaj force Lumir Abdixhiku pas mbledhjes së kryesisë së kësaj force politike. Ndërkohë në ditët në vijim pritet të bëhen publike edhe skema se si do të arrihet bashkimi mes LDK-s dhe Vjosa Osmanit. Pra nëse do të jetë vetëm Osmani në listat e LDK-s apo do të ketë edhe persona të tjerë të mbështetur nga ish-presidentja.
2: Sport.
1: Enkileda Acarja i ka dhuruar Shqipërisë dy medalje bronzi në kampionatin botëror të peshngritjes që po zhvillohet në Ismailia të Egjiptit, duke sjellë një tjetër rezultat pozitiv për sportin kuqezi. Vetëm 18 vjeçë ajo garoi në kategorinë 69 kg, duke u ngritur dy herë në podium.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë bisliku? Wow, diarë keqe.
4: Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendalja. A, moj euromegač më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Bravo prish kjo dreqe? Çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
2: Zimo hë, tu prish prapë?
1: Leo burma hoqi trunin.
2: Po mirë më ja, mbaroj unë merr timën.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi çikosicën.
2: Po gzim, ai di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
3: Gjat, hej u stamurat.
4: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e Gjat.

0: This is Lady Gaga.
1: From around the globe.
0: And you're listening to
1: Lanzo. New hits. Now. On Lanzo.
2: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se vini në një tjetër episod të Lanço, aty ku ne ndalemi për të komentuar më të reja të muzikës botërore dhe shqiptare.
3: Është një episod shumë special ditën e sotme, jo vetëm sepse do të mirëpresim një super artist që na kishte marr malli, me thënë të drejtën, që të dëgjonin për të. Jo vetëm kaq, por artistja britanike ikon në mbar globin, Adele, mbush 38 vjeç sot.
2: Dhe ne këtu nga vendi ynë i vogël siç është Shqipëria, i urojmë të gëzojë jetën e saj, të jetë sa më e lumtur, jo vetëm sot, por gjatë gjithë jetës, dhe na dhuroj sa më shumë koncerte se na ka marr malli me dhënë drejtë.
3: Unë them ti themi happy birthday, birthday to you.
2: Happy birthday to you, Adele.
3: Gëzuar, gëzuar, Adele. Mirë, bukur, do t'jemi deri në orën 22 së bashku për më të rejat, më të bukurat të muzikës. Hidhemi me një herë tek e para e ditës së sotme. DJ Kedos ndodhet në pultet e transmetimit për të na shoqëruar në këtë super maraton 2 orëshe. Ju që jeni në makina, bëni gati që të kënaqeni me muzikën më të re. Hidhemi tek Mary Go nga John Newman. Mirë se erdhët.

0: What's next?
1: Zgjidh një disë mira produkteve me ullje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Club. Më shumë ullje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED 45% ullje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ullje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atine. Mbli një palësyze Enzo Atine dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Jemi rikthyer sa po ndoqëm artistin John Shahu. Jemi shumë të entuziasmuar sepse pikërisht këtë artist do ta kemi në një lidhje telefonike tashmë dhe unë dua që ta prezantoj në të tillë formë. Një artist që ka lënë shenjë në muzikën shqiptare me zë dhe figurë që ja duan të gjithë, i shkëputur nga Shqipëria që në vitin 2007, ai sot vjen në lançë për të ndarë më shumë rreth identitetit të tij artistik dhe mbresat që tregu i ka lënë.
1: Po dhe shumë simpatik më për më tepër, ëh. Tani atë do ta themi, patjetër se e ka pat gjithmonë.
0: Po e ka pat,
1: pjesë e ka identitetit, e ka pat, si modeli
0: Calvin Klein. Po, po. John,
2: mi mbrëma, John. Mi mbrëma, mi mgjesit të nga ne.
0: Mi mgjesit, sa është ora?
2: E kise ma shumë happy me. 4 e mëngjesit, jam zhuar
0: vetëm. 4 e mëngjesit, faleminderit shumë atëherë për dedikimin.
1: Po, për do të thën 4 e mëngjesit. Un thash me llogarinë time do jetë ora ja 5-6, zakonisht njerëzit zgjohen, po jo, paska bër shumë përpik.
0: Po mirë, në këtë orë zakonisht je zgjuar apo thjesht je në gjumë dhe vura alarmin për të qenë prezente në lanço sonte?
2: Jo, ja, vum alarmin, por nuk zgjohet njerin të në këtë orë.
1: E po mirë, faleminderit shumë që na ke nderuar me prezencën tënde.
2: thank you so much for inviting me.
0: Mirë ke qenë, si ke qenë një herë? Si është koha ande, na thuaj.
2: Ej, vetëm vap, na kam marrë malli për të sotën.
0: Vetëm vap.
1: Vërtet?
0: Ju jeni kështu kontrapedal, më duket. Në verë është dimër, në dimër është verë, apo jo?
1: Po.
2: Po.
1: Po pse nuk është?
2: Ne kam filluar në Chixi.
1: E, s'është fare ftohtë ande? Se ne e bëm si emisioni motit.
2: Ja. Kaq, domethënë, like the coldest it gets with me in your hoodie. Ah.
0: Okay, e mena John në mënyrë të përkryer. Mirë, Johnny është vendosur në Australi që në vitin 2007. Sa ka ndikuar kjo zhvendosje në mënyrën se si e percepton ti dhe e krijon muzikën tënde?
2: I have been, how do I say it, jam influencuar dhe shumë nga dhe muzika jashtë.
0: Okay.
2: I've always fallen in love with Albanian music as well.
0: Ke qenë gjithmonë në dashuri me muzikën shqiptare?
2: Po, gjithmonë, që jam rritë me... It's like best of both worlds, you know, I can pick the best out of both of them.
1: Po, kjo është më e mira, kur bën mix të dyja, pra edhe muzikën shqiptare dhe muzikën e huaj, kur merë influenza nga të dyja, është kombinim i bukur kjo.
2: Exactly.
0: I gërqeton edhe shumë mirë bën.
1: Shumë mirë bën. Por ndërkohë ti kishe një periudhë relativisht të gjatë që ishe shkëputur dhe nga syri publik. Tashmë ti rikthyer dhe ke hapur edhe një kapitull të ri, nëse mund të themi kështu. Mendon që do jesh më prezent dhe konstant tani në muzikë se ke bërë shumë mungesa?
2: Po, 100% you premtoj që tani it's just going to be new music, new genres and new me.
0: Asa bukur.
2: Yeah.
0: Çfarë muzike të pëlqen të dëgjosh dhe çfarë muzike të pëlqen të krijosh? A kanë një kontrast të dyja apo janë në sintoni perfekte, le të themi?
2: Man, to be honest, gjithë llojet e muzikës nga afro, R&B, soul, deep house, kam qenë gjithë të dëgjoj edhe të krijoj. Por në momentin që frymëzimi kam, you know, and then we just work from that.
1: Kryesisht, kote fundit, ku e ke kanalizuar më shumë frymëzimin tënd? Pra, nëse ti ke dëgjuar një sër rrymash të ndryshme, cila prej tyre ka frymëzuar më shumë kote fundit?
2: Then drejtën deep house edhe afro.
1: Mhm. Po pavarësisht se ne nuk të kemi parë, a ke qenë ti po themi në kontakt të vazhdueshëm me muzikën, që do të thotë, cilit aspekt të jetës ndoshta ja ke dedikuar më shumë energjinë tënde në këto momente? Apo thjesht ke punuar për paske me muzikën dhe ne nuk e kemi ditur gjithë kohë?
2: Pra, kam punuar, se kam lënë asnjëherë, normalisht mbas Covidit, kur kam marrë këtej. Mhm. Had a few things, kisha të gjëra jo me familje, jo disa biznese edhe disa ndaj. Po se kam lënë asnjëherë muzikën. Like, I can't leave music. It's my head stressed in me head. Gjitha gjëra dhe këshia.
1: Dhe ne na pëlqen shumë ta dëgjojmë këtë, se kur artistët i mungojnë skenës një farë periudhe, është bukur kur ata prapë nuk e kanë ndarë nga vetja e tyre, pashka se ne ndoshta nuk e kemi parë këtë në media apo publikisht.
0: E vërtet, John, nëse nuk do ishe këngëtar, çfarë profesioni do kishe? Oh, mos më thuaj astronaut.
2: I have no idea. Astronaut, ndoshta. I haven't thought about it, to be honest, man.
0: Do me thënë, përveç trajektores profesionale që mbulon muzikën për ty, asë një gjë tjetër nuk të hynë në syllet, themi kështu.
2: I don't think so, man. I don't think I would last very long. So kështë asë gjatë shumë në një zanat tjetër.
0: Dhe ishte lodhur, dhe ishte konsumuar.
1: Po në Australi, më shumë për kuriozitet se në botë, më thënë në industrinë muzikës në botë, ka shumë artistë australian të cilët janë shumë të suksesshëm, por në një nënko, ne nuk dim shumë për industrinë e muzikës lokalisht në Australi. Si funksionon? Ke kuptuar ndonjë gjë?
2: There's only like the big artists from here, you know, like Sia and all of them. Mm-hmm. The new artists, it's vështirë edhe këtë, se dhe tregu nuk është shumë i madh.
1: E kuptoj.
2: Po gjithë synojnë, domethënë të çojnë atë rjetin e like, nga Amerika ose from the UK, even from here. So yeah.
1: Pra duan ta kanalizojnë domethënë në perëndim.
2: Po.
0: Në perëndim, John, nga perëndimi tek The Land Down Under që i thonë në Australis, cilin treg synon ti? Ku e shikon veten më adapt? Në Shqipëri, në Australi, në Amerikë?
2: Më përpara mendoja shumë të dhe, like, vje shumë rëndësi, but at the moment, man, I just want to make music that touches anyone that wants to hear it.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, you know what I mean? Like I don't really think much.
0: Do të bësh muzikë që i prek njerëzit pavarësisht se kë secilin treg ti i prek pra.
1: Po deri diku të jo, deri diku se vetë ndërpreva ndjes. Ku e ke patur pak më shumë synimin për të deportuar më shumë, pra tek publiku shqiptar apo tek publiku anglisht folës?
2: For a moment in I want to show the Albanian people as well that supported me një pjesë që se kam treguar ose s'kisha shansin të tregoja nga ana muzikore. So I really want to show them something, give something back to them. And but other than that, like I feel so comfortable singing both languages.
1: Edhe kjo është
2: e
1: bukur,
2: like, different character.
1: Është shumë e bukur sepse Johnny thotë që ka një karakter ndryshe në secilën gjuhë që këndon, pra në shqip mund të jetë ndoshta pak më melankolik, po themi, ndërsa në gjuhën angleze mund të jetë çik më gangsta, më ndryshe.
0: Po mirë, këto kohë që ke regjistruar muzikë në studio, sa ke thënë se sapo na the që nuk ke qenë pushim, ke regjistruar këngë anglisht apo këngë shqip më së shumti?
2: Ta them troç, I've got about 6 songs ready. I'd say maybe 3 of them, like 3-3, half-half is Albanian.
0: Pra nga 6 këngë, 3 janë anglisht, 3 janë shqip.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Yeah. I think I'm gonna keep doing the same thing.
1: Esai është si Hannah Montana, best of both worlds, më mirë të
0: dia both worlds. Është shumë mirë bën në fakt. John, si funksionojnë mashuaj pak të kuriozitet? Si funksionojnë shtëpitë diskografike në Australi? A kanë të njëjtën në peshë rëndësie, le të themi, saç kanë në Shqipëri ose saç nuk kanë në Shqipëri? Si e shikon ti këtë?
2: Pesh, what do you mean, like
0: the labels,
1: ata
0: supportojnë, ata do they fund your projects, ata ti mundsojnë projektet, ti mbulojnë financiarisht apo
2: they do? Also depends where you go, you know what I mean, like depends who you're with.
0: Varet se ku shkon.
2: I'd say there's only a few handful of people that would definitely go all in if they can see, you know, you're going to give something back to them.
0: Ka disa njerëz që ta bëjnë të gjithën, po.
2: Yeah. Po, me që kam parë njështë anë, you know, there's only a few places where they take it super seriously. Përse në Tiranë edhe në Kosovë, they work hard, man, they work hard.
0: Punojnë shumë edhe në Tiranë dhe në...
1: Punojnë fort, pra që do të thotë që ndoshta edhe...
2: That's why everyone's talking about Albanians, yeah.
1: Po, e vërtet, pra që do të thotë pejsazhi australian në këtë pjesë të labelave, pra të shpive diskografike, pak janë ato që realisht duan që ti shtyn artistët, apo jo,
0: ose që ti
1: promovojnë
0: në kapacitetin maksimum.
2: Po.
1: Mirë, bukur, ne jemi kënaqur shumë në këtë bisedë me ty dhe do të rikthehemi vetëm pas pak për të folur edhe pak më shumë dhe për të hyrë disi më thellë, se ti tani ke bërë shumë përpjekje, o vllai, e zgjuar që në orën 4 të mëngjesit për ne.
0: Po nuk të nxorrëm ne të gjitha lajmet dhe të të promovojmë siç e meriton ti. Nuk quhet ky emision, sa do ta fshijmë fare.
1: Do ta fshijmë patjetër. Mirë, do të rikthehemi vetëm pas pak me Jonin, ju shndroni me ne. Top Radio.

0: përshëndit Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më traston sot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
1: Ah,
0: ose tash për fill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hugson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hugson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hugson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: The best new hits. Lanço.

0: Prapë ndoqëm këtë super hit titulluar Mike nga Elvana Gjata, Ledri Vula dhe kryefjala e këtij episodi John Shahu. Është një këngë që në fakt në vitin 2018 kur është lançuar e ka sonduar të gjithë tregun dhe ka qenë himni, le të themi, asaj vere me shumë video, me shumë diskoteka që e këndonin, me një jahon shumë të madhe në fakt muzikore që ka lënë edhe shenjë pikërisht sot. John, më thuaj, Mike me Elvana Gjatën dhe Ledri Vulën ishte një super sukses pa tjetër. Si të erdi kjo bashkëpunim dhe çfarë ndryshoi për ty pas ti?
1: That song, I've written most of it when I was a bit younger.
0: Ku ke qenë më i ri?
1: Yeah, they presented Arbit, shout out to Arbit. Mm-hmm. And we worked on it, and then obviously he had a big connection with Elvana and the manager. Sort of showed it to them, they fell in love with it too. Elvana did her own thing in it, obviously wrote her stuff.
0: Pra në përmjet Arbit, a i të lidhje edhe me Elvanën edhe me Ledrin.
1: Yeah.
2: O si të duk bashkëpunime me ta, dhe me thënë si ishte të punoje me ta në studio bashkarisht?
0: Video gjerimi, ka që një video shumë e bukur.
2: Po.
1: Edhe video edhe gjitha, that, especially the video, that was the first time for me, man, for everything. It was such a good experience. Kam su shumë gjera. They're very professional at what they do, and I'm very grateful for it.
0: Je ende në kontakt me Elvanën ose me Ledrin?
1: Yeah, of course.
0: Do me thënë, po punoni për ndonjë mike part 2.
1: that we'll see.
2: Do ta shohim.
1: We can't speak on anything.
2: Po mirë, se në qovë se ti do ta rikryoja atë moment, se mendoj që ka qenë një pik shumë kulmore për ty, pra një breakthrough, nëse mund ta quajmë kështu, në një bashkëpunim të kove moderne. Jo se 2018 ka qenë shumë larg, po duke qenë që ka ndryshuar korat, muzika ka evoluar, edhe pse nuk
0: edhe është bërë shumë i saturuar me shumë artistë.
2: Është shumë i saturuar. Në qovë se ti do bëje, po themi, një bashkëpunim të ngjashëm me dy artistë të tjerë shqiptar, me cilët do preferoje ta bëje?
1: To be honest, it depends on the song. It depends on the song. Në qovë se varë nga cila këngë.
2: Po me ka e ndjen ti vetën afër më shumë në këtë moment, me thëmë, me stilet e kujt artistëve?
1: To be honest, oh man, lately I'm not too sure. I like a lot of them, but there's too many of them to sort of say one.
0: Ka shumë artistë.
2: Nuk i posin ngel hatri njeriu ti. Nuk i ngel hatri njeriu.
0: Duhet të presim, thos, sepse ndoshta do ketë pra ndonjë bashkëpunim. Tha, you have to wait and see that.
1: Exactly. Mua
0: John nuk më pritet tani, sepse duke qenë që neve folëm pak për Mike, unë dua që dhe ti të më këndosh pak Mike tani a cappella, nëse mundesh atë refrenin, të lutem. Vetëm ta ulim pak bazën, ta ulim pak bazën.
2: Pretty please.
0: Si the?
2: Shiko, vetëm ne mund të ta bëjmë këtë gjë.
0: Në katër të mëngjesit ta kam bërë këtë, po.
1: Hey Timi, ke ditëm ku me te se hike, se rinë të shpirti ma fike, e konditi nuk vjen më. Ti shkove, në qytet tjetër ndote,
0: Super këngë, super friend. Super friend, unë do t'a lej detyrë shtëpie, to it's your homework, që ti shkruash Elvanës edhe Ledrit dhe t'na bëni Mike part 2, sepse ne fansat e asaj këngë specifikisht jemi të padurur kur bëhet fjalë për këngë të tilla që publiku ka qitë.
2: E po, është një lloj këngë që vazhdon akoma të luhet shumë.
0: Absolutisht, absolutisht. Domethënë
2: impakti që ka lënë edhe thuajse një dekadë më vonë është shumë i madh. Kështu që John duhet të jesh shumë krenar për veten tënde në këtë moment. Dhe me që jemi këtu, me që vëmendja është 100% tek ty, le të flasim pak për këngën tënde më të fundit, ku je natash, gjithashtu është bërë pjesë edhe the top list dhe mund ta votoni në Top Awards Pick Top Channel TV, patjetër shout out the top list në këtë moment. Si të erdhi dhe si do të përshkruaje procesin e krijimit të kësaj këngë? A është pjesë e një albumi që pritet të vijë ose një projekti, ndonjë EP, something like that?
1: I wouldn't say an album just yet. Mm-hmm. Po, me këtë këngë prapë me Arbin e kam bërë këtë ku jenë tash. Edhe kemi nisur, kemi ndryshuar pa fund, like, edhe kjo duhet këtë një 5 vite, like, just hanging around, you
2: wow,
1: know.
2: Wow, vërte?
0: Pra 5 vite që ti punon me atë këngë. Sa ndryshon versioni fillestar, pra i demos, me produktin final që ti nxjerr në publik? Zakonisht sa ndryshon?
1: Varet nga projekti, po me, with ku jena tash ka ndryshuar gjoja. Që nga fillimi edhe tash nga gjithë to këngët që kam deri tani, I said okay, this one has to, i ka dalë afati kësa, you know, this one has to go first.
2: Duhet dalë se ndryshe s'ka do.
0: Duhet të dalë se ndryshe s'ka
1: do. Ose do kthehet në një tip reggae, pastaj do kthehet në një tip kështu komplet ndryshe.
0: Do ket një track që nuk e mirpret ndoshta aq mirë. John, më thuaj, cila është receta për të krijuar një hit? The recipe to create a hit.
1: Man, once you find like a melody, ose në chord progression,
0: do të gjesh një melodi ose një akord.
1: You can just feel it, and once you feel it, you just let it take you where it wants to take you.
0: Duhet ta ndjesh edhe pastaj të navigon vetë muzika.
1: Exactly, and then you can feel it, man. You feel it, you put 100% in it, and then it's up to the public to see if it's a hit.
0: Pra ti po thuaj që publiku e shndërron atë në një hit, po a duhet kesh pra një ingredient, duhet kesh një melodi, duhet kesh një tekst të mirë, apo duhet kesh një masterizim, le të futemi edhe në terma teknik, çfarë për ty është kryesoria në përbërjen e një hiti?
1: Përbërja, I would say 100% refreni. Gojja e fuqishme.
2: Kështu që
1: ose
2: me
1: hapja, 5 sekundet e parë.
2: Me këtë që thot Johnny do thot paska një hit rrugës.
0: Paska një hit rrugës është bërë edhe TikToku me të algoritmin. The hook po? Që duhet i tërheqësh njerëzit me çengel për atë 3 sekondën e parë që t'ja marrësh vëmendjen.
2: Po me që jemi tek algoritmi, se mund dalë shumë mirë këtu. John, sa e ke ndjekur muzikën shqiptare këto vitet e fundit, që pas sukseseve të tua me Mike dhe Havana, sa e ke ndjekur dhe si të duket, do të them, po evolon, po çalon, po ka përmirësim, si e shikon ti?
1: To be really honest, se kam ndjekur aq shumë sa ç'duhet. I would sort of jump in and out sometimes, listen to, you know, what's going on, not as much, but I would say there's a lot of new artists and new genres coming to Albania as well, like with the techno scene and with the whole, you know, house.
0: Ka shumë zhandre muzikore që po integrohen në kulturën shqiptare.
1: And I think that's awesome, man. I think that's awesome. You know, there's a lot of I used to meet a lot of younger people, or younger when they were my age back then. and they're like, oh, no one's listening to this and that. So it's good that it's moving, you know.
2: A mendon që rrjetet sociale po ndikojnë shumë në mënyrën se si dëgohet muzika jo vetëm në Shqipëri, po edhe në tërësi, do të thënë në botë?
1: Yeah, definitely, 100%, 100%.
0: John, më thuaj top 3 artistët që dëgjon në përditshmëri. Qoftë huaj, qoftë shqiptar, your top 3.
1: Okay. It changes, man, it changes so much.
0: Sot, ja, në orën 4 të mëngjesit, hape Spotify and then show me.
1: Then David Sot, I would say, kënë e parë që kam gjuar ka qënë Gashi.
0: Gashi.
1: The name of the song, but the new one he did with Chris Brown and got the other two. Also, who else have I been listening to, man? I've been listening to, this is a bit random, but Fisher.
0: Fisher,
1: oh. Senior Salian, super DJ.
0: Nice.
1: Other than that, Teddy Swims,
0: po, kam përshtypjen që edhe të përshtatet pak, me The Door, me Lose Control.
1: Exactly.
2: Këtu na morën zemrën.
1: All over the place.
2: Na morën zemrën këtu, me thënë drejtën, se me që e zgjuar kaq herët, tani siç do të të mbajmë në ty me të mirë, na mban dhe ti në me të mirë, kështu që kur thua këto gjërat na bëhet vërtet shumë qetë.
0: Pyetja e fundit për ty, John Shahu, sot në Lancho, çfarë po vjen nga ty? A ke ndonjë projekt të ri që ke dëshirë ta anonçosh nëpërmjet Top Albania Radios në këtë moment?

0: It's called Rain on Me.
1: Si Lady Gaga dhe Ariana Grande kanë atë bashkëpunim.
2: Mua nuk e di pse, un jam shumë old school, më kujtuar Rain Over Me, Mark Anthony Pitbull. Po,
0: that's it.
2: Se më kujtuar diçka që doja të të pyesja, se treku australian ka përshtypjen tip shumë akses në tregje të tjera ndërkombëtare siç është Shtetet Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, domethënë USA UK. A ka ndonjë artist që ti e ndjen që mund të jesh this close për të patur një bashkëpunim me të, pra ndërkombëtar flasim gjithmonë?
0: Një bashkëpunim, to be honest, I would love to do something with Fisher.
2: Mm-hmm.
1: With Fisher.
2: A ke ndonjë kontakt me të?
0: Yeah. I haven't really checked out. Jam fokusuar vetëm me muzikën, që nëse shkoj diku ose you know what I mean, I talk to someone, the fact and come, like I have what I, you know, all the what would you call it, all the songs out, all the projects out, so I can show someone, be like, okay, if they find themselves in one of the projects, then we can do something, you know.
1: Dijo, e disfarë dhe mund të bësh, nëse ti ke projekcion ndaj tregut perëndimorës edhe në Australi dhe Britani, jepi gaz të mund edhe këndo dhe knashu, sepse e ke gjithë potencialin. Por, nëse ti do të vish në Shqipëri, futu në Big Brother, vla, edhe shkese, ka mund një mik aty që i them të veshë.
2: Kod për kuriozitet, do e tentoj ndë njerë Big Brother, i një natyrë për shumë që do e eksploroje këtë lë formati?
0: Could you imagine me in Big Brother, man?
1: Po, pa tjetër, pse jo? Ti artist je, talent ke, do ta mbaje shpinë.
2: Karizmatik je, kështu që
1: do ta mbushje shpinë me tingujt të kitarës edhe shumë gjëra të tjera që të bëjnë ty John Shaw, kështu që patjetër, pse mos ta konsiderosh? Nëse e konsideron, më thuaj edhe do t'i hedh një I'm gonna put in a good word for you.
2: Votoni John Shaw
1: si të preferuarin tuaj.
2: Mirë, John, falenderojmë shumë që ishe me ne dhe të urojmë gjumë të ëmbël në këto momente, nuk e di sa do të zëri gjumë në këto çaste, por ne të falenderojmë shumë që ti ishe pjesë e programit ton. Ne do të ndjekim këngën më të fundit nga John, Ku je Natash, dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë të lançës. Faleminderit shumë John që ishe pjesë.
1: Faleminderit shumë John.
0: Thank you so much.
1: Shumë suksese.
0: Thank you so much.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni. Më të mirë nuk do të gjeni.
8: Heidi Baci.
9: Blendi.
8: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
9: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
8: Kose për këngëtare.
9: Nuk e di, nuk e di.
8: Ka një zë të mrekullueshëm.
9: Shumë.
8: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
9: Ne të dy.
10: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Direct. Pjesë këmbimi originale për çdo model makine, me dozim të shpejtë dhe të saktë edhe brenda pakorve. Me çmime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct. Udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bass, ka bërë shumë buj.
2: Veshëm bënim diçka të veçantë me Tinguj më të mirë, dhe zgjodhim një temë që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Ish-kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Servet Pullumbi është ndarë nga jeta mbrëmjen e sotme në moshën 89 vjeçare. Ai njihet si një prej figurave që ka luajtur rol kryesor në zhvillimet politike të vendit, që prej fillimeve të tranzicionit dhe si një nga zërat që ndikoi në formësimin e debatit politik në atë periudhë. Servet Pullumbi ka pasur një karrierë të gjatë politike në radhë të Partisë Socialiste dhe në Kuvendin e Shqipërisë. Ndryshimet demokratike të vitit 1990 e pozicionuan Servet Pullumbin në postin e nënkryetarit të Partisë Socialiste si pjesa konservatore e kësaj partie përballë rrymës liberale të Fatos Nanos. Këtë post ai e mbajti deri në vitin 1996. Pullumbi ka udhëhequr fushatën e socialistëve për të kundërshtuar referendumin për kushtetutën, referendum të cilin socialistët e fituan. Pullumbi ka qenë pedagog dhe më pas profesor në Universitetin e Tiranës, si dhe është autori 10 librave dhe studimeve në filozofi, politikë dhe demokraci. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për ndarjen nga jeta të ish-kryetarit të Kuvendit Servet Pullumbit përmes një postimi në rrjetet sociale ku ka publikuar edhe një fotografi të Pullumbit. Rama shkruan: "Lam të mirë profesor i dashur."
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm sot në asamblen e Partisë Socialiste në Gjirokastër. Ai foli në lidhje me të gjithë lëvizjen që Partia Socialiste duhet të bëjë në funksion të integrimit në Bashkimin Evropian. Rama u shpreh se PS është bosht i këtij procesi. E kemi nisur këtë rrugë me një vend që kishte më pak se 10 miliardë euro prodhim të brendshëm dhe e kemi çuar në 27 miliardë të Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një foltore në zonën e Astirit në Tiranë. Në fjalën e tij ai bëri sërish thirrje për protestën e 8 majit, duke u shprehur se shqiptarët do të bëjnë kilometrin e fundit për sakrificën e tyre. Më 8 maj në rrugët dhe sheshet e Tiranës do t'u themi shqiptarëve se Zoti dhe Shqipërisë jemi ne dhe jo banda në pushtet. Më 8 maj do t'i themi botës, Evropës, se vlerat të drejtat kanë një avokat të pamposhtur, jemi ne, tha Berisha.
0: Kjo është Top Albania Radio. Bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se
4: nderit. Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj e vetëm kur më sulmoj edhe unë këthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në gjyq, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
2: Pardon my friends. Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Kjat, hej u stamurat.
10: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e Kjat.
11: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Produktet Enzo Atini gjeni tek Krishitës i Tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier. Argjendari Vasili në Lushnjë.

ta bëjmë pjesë e përditshmërisë suaj. Ju mirëpresim në lagjën rusë.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në Lancho me mua Davidin, Erman dhe DJ Kellos për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Hot 100.
1: Autore amerikane duket sikur po rritet edhe më shumë dita ditës dhe për çudi i takon rrymës country. Ajo është Ella Langley dhe në vendin e 5 ndodhet me Be Her.

Shiko kjo artiste ka debutuar me Driver's License. Fansat e saj kanë prishmëri shumë të larta dhe pikërisht kjo këngë ja u ka përmbushur me Drop Dead nga Olivia Rodrigo. Ndjekim vendin e katërt.

3. Ngritja e kësaj artiste në detyrë, nëse mund ta quaj kështu, ishte shumë interesante sepse edhe diskursi që ajo pati në Grammys dhe Brit Awards ku fitoi shumë çmime, faktikisht i rikonfirmoi asaj statusin si një artiste shumë e mirë. Olivia Dean qëndron në vendin e tretë me Man I Need.

0: David, kam një pyetje për ty.
1: Oh.
0: Pyetja ime për ty është, a ka këngë country nëse nuk përmendet Texasi?
2: Nuk ka asnjë këngë. Ja, Texas Hold'em, Choosing Texas, siç është në këtë rast, kështu që Texasi e ka
0: dorë
2: me një marrëveshje të shkruar me muzikën country.
0: Choosing Texas nga Ella Langley mbretëron për këtë javë.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. Shizgonë e këngë shumë e shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim përshtatët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: shëm Better All nga French Montana, Max B dhe Chase Belly, duke u rikthyer kështu në normalitetin ton, në rutinën ton këtu në Lancho, për t'ju shpalosur disa nga temat e mbrëmjes, duke nisur me Pussycat Dolls, që kanë konfirmuar anulimin e pjesës më të madhe të turneut të tyre në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë zyrtare, grupi njoftoi se pas një vlerësimi të ndershëm në thonjza të situatës, kanë marrë vendimin e vështirë për të anuluar të gjitha datat në Amerikën e Veriut, me përjashtim të një performance të vetme në West Hollywood më 6 qershor.
1: Edhe pse nuk u përmend zyrtarisht, raportohet se shitjet e dobta të biletave mund të kenë ndikuar në këtë vendim. Nga ana tjetër, lajmi i mirë për fansat, turneu në Mbretërinë e Bashkuar dhe përgjatë të gjithë Evropës vazhdon si normalisht. Madje disa data janë tashmë edhe sold out.
0: Formacioni do të përfshijë Nicole Scherzinger, e cila rikthehet në pop pas suksesit të saj në Broadway, së bashku me anëtarët origjinale Kimberly Wyatt dhe Ashley Roberts, një rikthim që has sfidat në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që në Europë po pritet me entuziazëm shumë më të madh.
1: Çfarë më bën mua çudi është që Pussycat Dolls kanë qenë shumë të spikatura në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më bën çudi që biletat nuk i janë shitur dhe nuk i është përkthyer, le të themi kështu, në sukses për sa i përket turneut.
0: Kjo mund të ndodhë për shkak të artistëve të cilët ndoshta mbajnë të njëjtin stil me kalimin e viteve dhe ajo nuk ndikon më njësoj pastaj tek muzika moderne, kështu që mund të jetë edhe një regres nga ana e stilit edhe mospërputhjes me tregun aktual.
1: Mospërputhjes, po, kam përshtypjen se edhe këto, domethënë, janë ndarë, janë bashkuar, kanë bërë një këngë kështu aty, domethënë sporadikisht kanë qenë të prezent në industrinë e muzikës, por nuk mjafton ka mirë. Jemi tek Echo nga Chainsmokers dhe Oaks, kthehemi pas pak.

0: Në se ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Edi Baci.
8: Blendi.
7: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
8: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
7: Kocë për këngëtare.
8: Nuk e di.
7: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
8: Ne të dy.
9: Wake up

0: janë Drum Machine nga Melanie C, pjesë albumin të saj më të fundit Sweat, i cili u lançua më datën 1 maj. Ne këto fatikisht e kishim bërë paraprit që vitin e kaluar, kur ne
1: thamë
0: për albumet që do dilin për gjatë këtij viti. Megjithatë do të shkëputemi për të folur për një tjetër tematikë shumë interesante. John Lennon, me sa duket, mund të kishte qenë një nga artistët që do ta përfaqësonte inteligjencën artificiale, të paktën kështu beson djali i tij Sean Lennon. Sipas tij, legjenda e The Beatles ishte gjithmonë kurioz ndaj teknologjive të reja dhe do të kishte dashur të eksperimentonte me to.
1: Kjo deklaratë vjen në kuadër të dokumentarit të ri John Lennon The Last Interview, i drejtuar nga Steven Soderbergh. Filmi përfshin një intervistë reale të regjistruar vetëm pak orë para vrasjes së Lennon në vitin 1980 dhe përdor elemente vizuale të krijuara edhe mendimin e inteligjencës artificiale.
0: Regjizori theksoi se përdorimi i inteligjencës artificiale nuk ka qenë për të rikthyer në jetë artistin, por për të krijuar një efekt artistik dhe atmosferik, diçka që ai e përshkruan si surrealizëm tematik. Sipas tij, gjithçka është bërë me miratimin e familjes dhe me respekt maksimal ndaj figurës së Lennon.
1: Debati për përdorimin e teknologjisë në muzikë nuk është i ri. Në vitin 2023, Paul McCartney dhe Ringo Starr përdorën teknologji të avancuar për të rikthyer zërin e Lennon në këngën Now and Then, duke krijuar një ribashkim në thonjza simbolik të grupit.
0: Megjithatë, ata theksuan se nuk bëhej fjalë për inteligjencë artificiale që zëvendësonte artistin, por për restaurimin e regjistrimit real të zërit të tij. Në fund, pyetja mbetet e hapur: si u tashitë vetë John Lennon këtë epokë të re teknologjike? Por për ata që e kanë njohur më mirë, një gjë është e sigurt: ai do të ishte kurioz ta provonte.
1: Bukur, hidhemi në muzikë, është një bashkëpunim në fakt që gjeneza e saj e ka nga performanca që këto dy artiste patën në Coachella. Bëhet fjalë për pikërisht Madonnën dhe Sabrina Carpenter, Beyondet më të preferuara të momentit. Këto do të na shoqërojnë tashmë me Bring Your Love. Kthehemi pas pak.

0: vazhdon të jetë aktiv, këtë herë duke promovuar turneun e musicalit të tij The Last Ship, një projekt i furnizuar nga fëmijëria e tij dhe industria e ndërtimit të anijeve në Angli. Ai theksoi se nuk dëshiron të mbetet i lidhur vetëm me të kaluarën e tij në rrymën pop dhe më konkretisht thotë: "Nuk dua të më përcaktoj vetëm versioni im në moshën 25 vjeçare."
1: Në projekt i bashkohet edhe Shaggy, të cilin Sting e vlerëson si një zgjedhje perfekte për rolin në skenë. Mesazhi është i qartë, ama për Sting, muzika dhe krijimtaria nuk kanë moshë, vetëm vazhdim.
0: Me thënë të drejtën, me diskografinë që nëna ka dhuruar Sting për gjatë viteve, do ishte si një lloj dhimbje më vete nëse do dilte në pension.
1: Po do ishte, me thënë të drejtën, të paktën nëse vjen një moment që ai do dalin në pension, se tani njëri është,
0: po,
1: të paktën ta thotë në mënyrë më të ëmbël të mundshme, sepse do t'i thyej shumë zemra.
0: Është vërtet që do t'i thyej shumë zemra. Mirë, hidhemi tashmë tek Blaze Faya, Limitless dhe Kaiba, kjo është Guan So.

0: Në u bën pjesë këngës
1: dhe tjetër. Kjo ishte One Song nga Blaze Fire, Limitless dhe Kaiba, dhe këtu kemi përfunduar me episodin e sotëm.
0: Me episodin e sotëm të Lanços patëm të ftuar John Shahun, artistin e mirënjohur të këngës Mike, na kënaqi vërtet shumë. Pastaj folëm edhe për lajmet tona të përditshme.
1: Folëm për Sting, folëm për Pussycat Dolls, folëm edhe për John Lennon që po të ishte gjallë, do ta kishte përqafuar inteligjencën artificiale, do ta kishte integruar në punën e tij.
0: Unë e dim ne këtë.
1: E tha djali i
0: John
1: Lennon, pra,
0: e
1: tha John Lennon.
0: E tha djali. Mirë, okay. Do takohemi sërish ditën e nesërme me një tjetër intervistë ekskluzive vetëm për ju. Deri atëherë, t'ja kaloni sa më bukur dhe natën e mirë.
1: Natën e mirë, kalofshi bukur.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri. E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14. Spot.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Ish kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Servet Pëllumbi është ndarë nga jeta në mbrëmjen e sotme në moshën 89 vjeçare. Ai njihet si një prej figurave që kalojë turr rol kryesor në zhvillimet politike të vendit, që prej fillimeve të tranzicionit dhe si një nga zërat që ndikoi në formësimin e debatit politik në atë periudhë. Servet Pëllumbi ka pasur një karrierë të gjatë politike në radhët e Partisë Socialiste dhe në Kuvendin e Shqipërisë.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Në Parlamentin Evropian, Komisioni për Punët e Jashtme miratoi me shumicë votash raportin për Shqipërinë për 2025-ën, të hartuar nga Andreas Schider. Dokumenti vlerëson përparimin në rrugën drejt ndërsimit në Bashkimin Evropian dhe cilëson realist objektivin për mbylljen e negociatave deri vitin e ardhshëm. Raporti thekson se cilësia e reformave mbetet vendimtare. Eurodeputetët ngrenë shqetësime për shtetin e së drejtës, pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, duke kërkuar rezultate më konkrete, veçanërisht në nivelet larta. Sali Berisha reagoi për raportin e votuar nga Parlamenti Evropian për Shqipërinë, sipas kryetarit demokrat, hija e zezë e korrupsionit është në çdo rresht.
2: Hija e zezë e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut është në çdo rresht të këtij raporti. Hija e zezë, ndaj dhe welcome, është zëvënsu me take note. Do të më gjoni këtë dalin për fajsusit dhe thotë raporti shkëllqyur, falenderojnë, hipokritet se dëduen me çdo kusht ku do janë veprat e tyre në këtë raport. Raport shumë objektiv, një mbështetje reale për qytetarë shqiptarë në rrugën e integrimit.
1: Hap pozitiv në rrugën drejt antarësimit e konsideron Ministri Jashtëm Ferit Hoxha miratimin e rezolutës për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Shefi i diplomacisë thekson se dokumenti vlerëson angazhimin e vendit në zbatimin e reformave, si dhe një kontributin e vendit në stabilitetin rajonal, por si pas ti, identifikon edhe fusha ku kërkohen përpjekjet mëtejshme.
3: Vërteton edhe njëherë rrugën e drejtë në cilën jemi, progresin e padiskutueshëm, shkallën e bërjes dhe realizimit dhe jetësimit të reformave dhe nevojën për të bërë më shumë dhe më mirë. Ne kemi një fat të mirë në Shqipëri, që mbështetja politike dhe mbështetja shoqërore, mbështetja mbarkombëtare për procesin e ngrimit është më e lartë në Evropë. Në asnjë fushë specifike, por natyrisht kemi shumë angazhime dhe detyrime për plotësuar. Kjo është puna jonë, kjo është që po bëjmë përditë me Komisionin Evropian, me vendin anëtar, kjo është që po bën ekipi negociator me kryen negociatorin.
0: Top Albania Radio.
1: Gjykata e Durrësit la në burg Nikol Radaçin, i njohur me pseudonimin Bisha, i dehur në timon 57-vjeçari u arrestua pas aratisjes nga vendi ku më 3 maj aksidentoi për vdekje e dy fëmijë dhe plagosi një tjetër në zonën e Ishkënetës në lagjën ku banonte. Të miturit po luanin në trotuarin pranë banesës së tyre. Avokatja e caktuar nga shteti dha detaje.
4: U vendos pas sa sigurimit arrest në burg, ajo e cila edhe pritej, duke qenë se është akuzuar për 3 vepra penale nga prokuroria pranë gjykatës shkallës parë të rrethit qytetësor Durrës. Duke në gjendje të rënduar psikologjike, duke në shok, nuk mbajti qëndrim fare, nuk foli për gjykatën. Në sallë të gjyqit nuk ishte asnjë prezencë, seansa u realizua me dyert të mbyllura.
1: Shumë shpejt majoranca do të depozitojë në kuvend një paketë ndryshimesh në kodin rrugor dhe atë penal pas tragjedisë në Durrës. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja bëri të ditur se po shihen në boshllëqet që ka dy kodet për t'i adresuar siç duhet e për të shpërsuar masat.
5: Natyrisht nuk do të duhet të ndodhin ngjarje të tilla për të patur ndoshta ndërhyrje në kod rrugor apo në kod penal për të shpërsuar masat, por gjithsesi po shohim të gjitha hapësirat dhe boshllëqet që ka kodi rrugor dhe kodi penal në këtë drejtim për t'i adresuar në masën e duhur. Kjo është përgjegjësi institucionale e Komisionit dhe e Kuvendit, pastaj në rrafshin njerëzor ngjarja është shumë e rëndë dhe personi autori kësaj vepre penale gjithçka mund të përfaqësojë ai, por ai nuk meriton tjetë më mes nesh përveç se të marrë ndëshkimin e merituar shembullor si pas tij.
1: Ndrojmë temë, sot 5 maj, Presidenti Republikës Bajram Begaj, Kryeministri Edi Rama dhe të tjerë zyrtarë vendosën kurora me lule te monumenti nën Shqipëri në nder të të rënve për çlirimin e vendit. Në ceremoni morën pjesë edhe veteranë të luftës, ndërsa u përkujtuan efektivët e rënë në krye të detyrës ndër vite. Pas ceremonisë zyrtare, homazhe kryen edhe nostalgjik të komunizmit.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur që të kandidojë në një listë të përbashkët me Vjosa Osmani në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i kësaj force politike, Lumir Abdixhiku, pas mbledhjes së kryesisë së kësaj force. Ndërkohë në ditët në vijim pritet të bëhet publike dhe skema se si do të arrihet bashkimi mes LDK-s dhe Vjosa Osmanit, pra nëse do të jetë vetëm Osmani në listat e LDK-s apo do të ketë edhe persona të tjerë të mbështetur nga ish-presidentja.
0: Lajme nga bota.
1: Konflikti i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit me Iranin është në javën e 10. Armbushimi brisht po lëkundet, ndërsa SBA vazhdon të përdor forcën për të rihapur ngushtesën e Hormuzit të bllokuar nga regjimi i Ayatollahut. Vendet e gjirit janë përsëri në shënjestër. Forca aerore e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se ka kapur 19 raketa dhe dron të lëshuar nga Irani që plagosën 3 persona. Me tensionet e ringjallura, çmimet e naftës u mbyllën më lart në New York, duke u rritur me 4.39% në $106.42 për fuçi. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me anë të një postimi në X sa i përket ofensivës aerore të Iranit në Emiratet e Bashkuara Arabe. Rama shkruan se Shqipëria dënon këtë sulm terrorist nga një regjim që vazhdon të eksportoj dhunë, paqëndrueshmëri dhe pasiguri jashtë kufive të tij. Solidariteti ynë i plotë është me udhëheqësit, popullin dhe mbrojtësit e EBA-s, shkruan Rama.
0: Sport.
1: Java e 35 e kategorisë superiore do të luhet e gjitha ditën e nesërme me 5 ndeshje të programuara në orën 16 në Selman Sërmasi. Tirana do të pres Vllaznin në klasikën e futbollit shqiptar, ndërsa në stadiumin Arena Kombëtare Dinamo do të pres Vorën. Përballje direkte e përmbjetes mes Flamurtarit dhe Teutos. Bylisi do të pres kryesuesit e Elbasanit, ndërsa Ignatia do të përballet me Partizanin. Enkile Dacaria i ka dhuruar Shqipërisë 2 medalje bronzi në kampionatin botëror të peshngritjes që po zhvillohet në Ismailia të Egjiptit, duke sjell një tjetër rezultat pozitiv për sportin kuqeziv. Vetëm 18 vjeçë ajo garoi në kategorinë gjerë 69 kg, duke u ngjitur 2 herë në podium. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. Shizgonë e shikang shumë e shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtartët me rëngjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
3: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: What's next?

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Spot.
1: Top Albania Radio.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Eldisar Njetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë e shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtartët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Top Radio. What's next?

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.